זרקור כאן בכל המוזיקה. אנחנו ממשיכים להעיר על הפסנתרן הגרמני מרטין הלמשן, והיום במוזיקה של שני מלחינים צרפתים, דנדי ומסיאן. ונסן דנדי, מהקולות הבולטים ורבי ההשפעה במוזיקה הצרפתית של סוף המאה ה-19 ותחילת ה-20, מזג את סגנון ההלחנה הפוליפוני הישן בכרומטיקה רומנטית סוערת בהשפעת מורו סזר פרנק ובהשפעת ריכרד וגנר. דנדי, הפדגוג, עמד בראש החינוך המוזיקלי של האגודה הלאומית למוזיקה בפריס וייסד את האסכולה קנטורום המהולל, בית הספר הגבוה למוזיקה ששם לו למטרה לקדם ולטפח את הקונטרפונקט הברוקי. יצירתו המפורסמת של דנדי היא הסימפוניה על שיר הר צרפתי לפסנתר ולתזמורת, שנכתבה בהשראתה של נעימת רועים ענוגה ופסטורלית שמקורה באזור ההרים של סבן שבדרום מזרח צרפת, מכאן שמה השני של היצירה, סימפוני סבנול. אל מרטין הלמשן בפסנתר מצטרפת תזמורת שוויץ המערבית בניצוחו של מרק ינובסקי.

סימפוניה על שיר ההר צרפתי, לפסנתר ולתזמורת, מאת המלחין הצרפתי ונסן דנדי. מרטין הלמשן בפסנתר, עם תזמורת שוויץ המערבית, והמנצח מרק ינובסקי. מדנדי לאוליביה מסיין, מגדולי המוזיקה הצרפתית במאה ה-20, שנודע בבקיאותו המופלגת באורניתולוגיה, חקר הציפורים, ובאמונתו הקתולית האדוקה המשתקפת ברבות מיצירותיו. אחת הנועזות והשאפתניות שבהן היא 20 המבטים על ישו התינוק משנת 1944, שהם 20 תמונות לפסנתר המתבוננות בדמותו של בן האלוהים מבית לחם ומסרטטות תחנות מרכזיות בחייו המוקדמים. מסיין, בדרכו האקסטטית והחושנית, הוציא תחת ידיו יצירה תובענית מאוד לביצוע, ואחת הארוכות בספרות הפסנתר, יותר משעתיים, אורכה. לכל פרק ביצירה כותרת תוכניתית המתארת אפיזודה בחייו של ישו, כשהמלאכים משתמש במוטיבים מנחים, לייט מוטיבים, המייצגים רעיונות בולטים בדת הנוצרית, אלוהים, אהבה מיסטית, הכוכב, והצלב. מקוטר היריעה כמובן נשמע רק 5 פרקים: חג מולד, מבט המלאכים, נשיקת ישו התינוק, מבט על הנביאים הרועים והאמגושים, ומבט לשתיקה. מרטין הלמשן בפסנתר, בהקלטה מאביב 2014, שנעשתה בכנסיית המשיח בברלין.

0: 20 מבטים על ישו התינוק, 20 תמונות לפסנתר, מבטים על דמותו של בן האלוהים מבית לחם, מאת המלחין הצרפתי אוליביה מסיאן. מרטין הלמשן ניגן בהקלטה מאביב 2014, שנעשתה בכנסיית המשיח בברלין. עד כאן תוכנית שלישית המיוחדת לפסנתרן הגרמני, זרקור, עורך אורי מרקוס.
1: אנחנו כאן כל המוזיקה.
2: שלום לכם, כאן כל המוזיקה, אנחנו בלב הקשתכם מעכשיו ועד השעה 6. תוכנית שמוקדשת כולה מהבקשות שלכם המאזינים, ליצירות שאתם אוהבים ורוצים לשמוע. אני אמיר לקח אביבי, מזמין אתכם להמשיך ולכתוב לנו, לשלוח בקשות, כתוב את המייל של התוכנית, בקשות, bakashot, strudelkan.org.il. אתם יכולים לכתוב גם דרך העמודים של כאן כל המוזיקה, בפייסבוק ובאינסטגרם. שתהיה לנו שעה טובה ורגועה, עם הרבה מוזיקה יפה. הערב אנחנו מתמקדים במלחין אחד, סרגיי פרוקופייב. מהבולטים במלחיני רוסיה וברית המועצות בחצי הראשון של המאה ה-20. מלחין פורה, רגיש ונבון, שידע לנוע מהצלילים העדינים ביותר עד לאגרסיביים והכוחניים, הכל בתחכום אינסופי וביד אומן. אנחנו נשמע פעם שתי יצירות שונות למדי שלו, שנכתבו במרחק של 5 שנים ביניהן, לאורך סוף שנות ה-30 ותחילת שנות ה-40 של המאה הקודמת. נפתח ביצירה המפורסמת ביותר של פרוקופייב, אחת המפורסמות בכלל בהיסטוריה של המוזיקה, אני מדבר כמובן על פטר והזאב, מעשייה סימפונית לילדים שהפכה ללהיט בינלאומי מהרגע שבו בוצעה בבחורה ב-1936. נשמע אותה לבקשתה של דפנה עזרא מהגרסה העברית שערך חיים קיינן. יצחק פרלמן הוא הקריין, ואיתו תנגן התזמורת הפילרמונית הישראלית בניצוחו של זובין מטה.
3: הנה לפניכם סיפורם של פטר והזאב. אך לפני שנתחיל, ברצוני להציג בפניכם את הדמויות המשתתפות. כל אחת מהן מיוצגת על ידי כלי בתזמורת. הציפור מתרוננת בצליליו הגבוהים של החליל. את הברווז מגעגע האבוב.

את יריות הציידים נשמע היטב בנקישות התופים, תופי הדוד והתוף הגדול.

והרי סיפורנו. השכם בבוקר אחד פתח פטר את השער ויצא לו אל האחו הגדול והירוק.

על ענף של עץ גדול ישבה ציפור קטנה, חברתו של פטר. הכל שקט, הכל שקט, הכל שקט, צייצה הציפור בשמחה.

כעבור שעה קלה, ברווז בא, מתנדנד על כפותיו. שמח הברווז כי פטר לא הגיף את השער, והחליט לצאת ולשחות באגם העמוק שבאחו.

משראתה הציפור הקטנה את הברווז, ירדה אל הדשא, ישבה לצידו ומשכה בכתפיה. איזה מין ציפור אתה, אם לעוף אינך יודע? אמרה היא. על זה השיב הברווז. איזה מין ציפור את, אם אינך יודעת לשחות? וצלל באגם.

חשב החתול. הציפור עסוקה בוויכוח, את בסנה. ולאט לאט התקרב אליה על רגלי הכתיפה שלו.

בזהירות, קרא פטר. והציפור חיש מהר עלתה על העץ. והברווז מגעגע ונוזב בחתול. מרחוק כמובן, מאמצע האגם. והחתול סבב סביב העץ וחשב, האם כדאי לי לטפס כל כך גבוה? עד שאגיע למעלה, תפרח לה הציפור. והנה יצא סבא. כועס מאוד על פטר שהלך לבדו לאחו. אחו, זה מקום מסוכן. אם יבוא הזאב מהיער, מה תעשה אז? אז?

אבל פטר לא שם בכלל לב לדבריו של סבא. ילדים כמו פטר אינם מפחדים מזאבים.

אך מיד אחרי שהלך פטר, והנה באמת זאב גדול ואפור יצא מן היער.

הברווז החל מגעגע, ומרוב התרגשות קפץ מתוך האגם. ביקש הברווז לברוח, להימלט על נפשו. והזאב מתקרב, מתקרב, מתקרב, מתקרב, והנה הדביק אותו. ומיד תפס ובלה אותו בבת אחת.

הנה כך היה המצב. החתול ישב על ענף אחד. הציפור על ענף אחר. לא קרוב מדי לחתול.

0: ובינתיים עמד פטר בלי שום פחד מאחורי השער הסגור, והסתכל בכל מה שהתרחש. רץ הביתה, לקח חבל עבה, וטיפס על חומת האבנים הגבוהה. אחד הענפים של העץ אשר סביבו התהלך הזאב, תלוי היה מעל לחומה. אחז פטר בענף, וחיש קל עלה וטיפס על העץ. אמר פטר לציפור,
1: רדי וחוגי חוגים מעל לראשו של הזאב,
0: אך היזהרי שלא יתפוס אותך.

הציפור כמעט שנגעה בראשו של הזאב בכנפיה. והזאב היה הופך ראשו ופוער לו אור וקופץ מצד זה לצד זה.

כמה הרגיזה הציפור את הזאב, והזאב כל כך רצה לתפוס אותה. אבל הציפור הייתה חכמה ממנו, והזאב בתכלית הפשטות לא יכול היה לעשות שום דבר.

ובינתיים עשה פטר לולאה בחבל והורידו לאט לאט לאט למטה.

תפס את הזאב בזנבו ומשך בכל כוחותיו. כשהרגיש הזאב כי נתפס, החל לקפץ קפיצות פראיות וביקש להיחלץ.

אבל פטר קשר את קצהו השני של החבל לעץ. וקפיצותיו של הזאב היו מהדקות את החבל יותר ויותר.

בו ברגע. יצאו הציידים מן היער. בעקבות הזאב יצאו, והיו יורים בלכתם.

אבל פטר שישב על העץ צעק, אל תראו, אל תראו, הציפור ואני כבר תפסנו את הזאב, עכשיו אתם צריכים רק לעזור לנו להביאו לגן החיות.

ועכשיו... שערו נא בנפשכם את תהלוכת הניצחון.

ובמאסף הולך סבא והחתול. סבא מניד ראשו באי רצון. כן, כן. אבל אילו

0: ומעליהם גבוה גבוה, עפה הציפור מצייצת בחדווה.
1: הביטו, כמה אמיצים אנחנו, פטר ואני. הביטו, הביטו, מה תפסנו? זה אב שלם.
0: ואם תקשיבו היטב, תשמעו כיצד מגעגע הברווז בכרסו של הזאב. כי הזאב, מרוב חיפזון, בלה אותו חיים.

פטר והזאב, מעשייה סימפונית לילדים, מאת סרגי פרוקופייב, אופוס 67. יצחק פרלמן היה הקריין, בגרסה העברית של חיים קינן. לצידו נגנה תזמורת הפילרמונית הישראלית בניצוחו של זובין מטה. דפנה עזרא ביקשה לשמוע את היצירה הזו. ועוד מאת פרוקופייב, סונטה לפסנתר בסגנון שונה לחלוטין. את הסונטה השישית, אופוס 82, חיבר פרוקופייב ב-1940 תחת אירועים היסטוריים דרמטיים, פתיחתה של מלחמת העולם השנייה והתגברות הדיכוי הפנימי בברית המועצות, שהגיע ממש עד למעגל החברים הקרוב ביותר לפרוקופייב. זוהי הראשונה בשלוש סונטות המלחמה של המלחין, יצירות תקיפות וחריפות מעשיים בכתיבה של פרוקופייב לפסנתר. נשמע את הסונטה הזו לבקשתו של יאיר גליק. איבו פוגורליץ' מנגן את הסונטה השישית בלמז'ור של סרגי פרוקופייב.

0: הסונטה השישית בלמז'ור של סרגי פרוקופייב, אופוס 82. איבו פוגורליץ' ניגן בפסנתר, שמענו את היצירה לבקשתו של יאיר גליק. וכאן אנחנו מסיימים לבקשתכם שעה של מוזיקה שאתם המאזינים בוחרים. תודה רבה שהצטרפתם אלינו. כתובת המייל שלנו פתוחה לעוד בקשות, לעוד הקדשות, ועוד מוזיקה שתרצו שנשמיע כאן בשבועות הקרובים. כתבו לנו לכתובת הבאה, בקשות, bakashot, strudelkan.org.il, או לעמודי הפייסבוק והאינסטגרם של כאן כל המוזיקה. אני אמיר לקח אביבי, שמחתי להיות איתכם בשעה המשותפת שלנו. מתוך הימים המבלבלים האלה, אני מאחל שנדע שקט, בכל חלקי הארץ הזו, וגם מעבר לה. שבת שלום, נשתמע.
1: אנחנו כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה, שלום למצטרפים אלינו, לשעה של מוזיקה לסוף היום. היום נשמע שלוש יצירות בעלות חוט מקשר אחד. שלושתן נתחברו באותה שנה, 1894. נשמע את הפרלוד לאחר צהריים של פאון מדביסי, הסונטה מספר אחת לקלרנית ולפסנתר בפא מינור של ברמס, והשירים התנכיים מאת דבוז'ק. אורי מרקוס ערך, עמוץ פרידמן באולפן, מקווים שתהנו. נפתח באחת היצירות המפוארות בתולדות המוזיקה, הפרלוד לאחר צהריים של פאון של דביסי, בעקבות הפואמה בשם הזה מאת סטפן מלארמה. שיר דרמטי, ארוך וחושני, מסיעי השירה הסימבוליסטית הצרפתית. כשהשמיע דביסי בפעם הראשונה את יצירתו המוזיקלית באוזני ידידו מלארמה, אמר המשורר הנרגש: לא ציפיתי לדבר שכזה. המוזיקה שלך מרחיקה לכת מן הפיוט שלי. חדרת לעומקי הנוסטלגיה שבו והאור שבו. שום צבע לא היה מסוגל להעניק לו רקע חם שכזה. יצירתו של דביסי הייתה נועזת ופורצת דרך מבחינת התזמור, ההרמוניות, המקצבים והשימוש בסולם הטונים השלמים. נקודת מפנה של ממש בהיסטוריה של המוזיקה. ידועה אמירתו של המלחין פייר בולז: באחר הצהריים של פאון התחילה אומנות המוזיקה להלום במפעם חדש. נשמע את יצירתו של דביסי. פייר בולז מנצח על תזמורת קליבלנד.

הפרילוד לאחר צהריים של פאון מאת דביסי. פייר בולז ניצח על תזמורת קליבלנד. בשנת 1890 השלים יוהנס ברמס את חמישיית כלי הקשת מספר 2 שלו והכריז על כוונתו לפרוש מהלחנה. לאחר עשרות שנים של יצירה, חש המלחין כי יבש קולמוסו ובשלו התנאים למנוחה על זרי הדפנה. אלא שהדבר הזה לא התממש בסופו של דבר. רצה הגורל וברמס פגש קלרניטן צעיר, ריכרד מילפלד שמו, שהפיע חיים חדשים ביצירתו המאוחרת והיה מקור השראה ליצירותיו הנפלאות לקלרנית העתידות להיוולד. ארבע יצירות חיבר ברמס במיוחד בעבור מילפלד. את החמישייה הנודעת בסי מינור, השלישייה בלה מינור אופוס 114 ושתי סונטות לקלרנית ולפסנתר אופוס 120. נאזין לסונטה הראשונה בפה מינור, אופוס 120 מספר 1 של ברמס, אבל בגרסה דווקא לוויולה ולפסנתר, מעשה ידיו של המלחין. כאן, בנגינתם של הוויולן ויליאם פרימרוז, וויליאם קפל בפסנתר. הקלטה ותיקה למדי מאביב 1946.

ויליאם פרימרוז בוויולה, וויליאם קפל בפסנתר, ניגנו את הסונטה הראשונה בפה מינור, אופוס 120 מספר 1 מאת ברמס, במקור לקלרנית ולפסנתר. שמענו הקלטה בת 80 שנה, ממאי 1946. ומברמס לאנטונין דבוז'ק. בין השניים נרקמה ידידות אמיצה ודיאלוג אומנותי פורה. בשנת 1892 הגיע דבוז'ק לארצות הברית, לאחר שנענה להזמנה לנהל את הקונסרבטוריון הלאומי בינתיים.

ניו יורק. 3 שנים בילה באמריקה, ושם כתב כמה מיצירותיו המפורסמות והאהובות ביותר, בהן הסימפוניה התשיעית מן העולם החדש, הקונצ'רטו לצ'לו והרביעייה האמריקנית בפה מז'ור. באותה תקופה חיבר גם קובץ של 10 שירים בהשראת ספר תהילים. דבוז'ק, קתולי הדוק, ליקט בקפידה טקסטים מ13 פרקים ושימר לרוב את רצף הפסוקים. הוא יצק בהם תוכן מוזיקלי עמוק ופשוט, המשקפים את אמונתו האיתנה. שירים של תחינה, הכנעה והודיה. נשמע את זמרת המצו-סופרן ברנרדה פינק עם כריסטוף ברנר בפסנתר. שירים תנכיים מאת דבוז'ק.

זמרת המצו סופרן ברנרדה פינק עם כריסטוף ברנר בפסנתר, בשירים התנכיים, אופוס 99 של דבוז'ק. ובזאת גם נסיים. מקווים שנהנתם. מאורי מרקוס העורך, אמוץ פרידמן באולפן, לילה טוב.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ישראל ולבנון הסכימו על הפסקת אש בתום סבב שיחות בוושינגטון. עם זאת, לפני זמן קצר נשמעה התראה בגליל המערבי ובערב אל-ערמשה על חדירת כתבם. המשטרה תבקש מבית המשפט להאריך את מעצרם של עשרות חשודים במעורבות בהתפרעות אמש ליד ביתו של שופט בית המשפט העליון סולברג. טראמפ אומר כי השיחות עם איראן מתקדמות היטב ורומז כי תיתכן חתימה על הסכם בסוף השבוע. התחזית התחממות. כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב. היום יום חמישי, י"ט בסיוון תשפ"ו, 4 ביוני 2026. כאן דן אופרי, השעה 6. לפני זמן קצר נשמעה התראה על חדירת כלי טיס עוין בערב אל-ערמשה שבגליל המערבי ובאצבע הגליל. לפי שעה אין עוד פרטים. ישראל ולבנון הסכימו על הפסקת אש המותנית בנצירת אש מוחלטת של חיזבאללה ופינוי כל פעיליו מדרום לליטני. כך נמסר בהודעה משותפת בתום סבב שיחות בין שגרירי המדינות במשרד החוץ בוושינגטון. הצדדים סיכמו להקים אזורי פיילוט שיעוברו לשליטה בלעדית של צבא לבנון במטרה להרחיק מהשטח גורמים חמושים שאינם כפופים למדינה. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי המסע ומתן בין המשלחות יתחדש בעוד כשבועיים וחצי במאמץ להגיע להסכם מקיף. שגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר, אמר לכאן חדשות כי ישראל ולבנון נחושות ליישם את ההסכם, והביע תקווה שהפסקת האש תחזיק מעמד. המשטרה תבקש מבית המשפט להאריך את מעצרם של 65 חשודים במעורבות בהשחטת ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, ביישוב אלון שבות. עשרות חרדים המתנגדים לגיוס התפרעו אמש במקום, ניפצו את חלונות הבית ואת שמשת הרכב המשפחתי, שברו עציצים ועקרו צמחים. חקירת האירוע הוטלה על היחידה המרכזית של מחוז שומרון ויהודה, ומפכ"ל המשטרה הנחה למצות את הדין עם הפורעים. ראש הממשלה נתניהו שוחח עם השופט סולברג וגינה בתוקף את ההתפרעות האלימה. גינויים נשמעו גם משרים וחברי כנסת מכל קצות הקשת הפוליטית. הנשיא הרצוג הזהיר כי מדובר בחצייה מסוכנת של קו אדום ובפגיעה ביסודות הדמוקרטיה הישראלית. הנשיא טראמפ אמר הלילה כי המסע ומתן עם איראן מתקדם היטב ורמז כי תיתכן חתימה על הסכם כבר בסוף השבוע. בשיחה עם עיתונאים בבית הלבן אמר טראמפ כי מדובר בהסכם חזק וטוב וכי איראן לא תוכל לעולם להשיג נשק גרעיני. לשאלה אם אפשר להשיג הסכם עם איראן בלי הפסקת מלחמה של ישראל בלבנון, השיב טראמפ, אנחנו מנסים להפריד בין השניים. מדבריו אבי כתבנו מואב ורדי. בתוך כך, הוול סטריט ג'ורנל דיווח כי הנשיא טראמפ אמר ליועציו שישקול לסיים את הפסקת האש עם טהרן אם איראן תהרוג חיילים אמריקנים. הדיווח נסמך על גורמים אמריקנים רשמיים. על פי הידיעה, טראמפ מעדיף להימנע לפי שעה מהסלמה רחבה, אך ההתקפות החוזרות ונשנות מצד טהרן הגבירו את הלחץ על הנשיא האמריקני ומעלות ספק בנוגע לעתידה ארוך הטווח של ההפוגה. כך מוסר קשבנו רם ברנדס. פיקוד המרכז של ארצות הברית הכחיש אמש טענה של איראן כי תקפה משחטת של הצי האמריקני במפרץ אומן. סנטקום הכחיש גם טענות איראניות שנמל התעופה בקווייט נפגע בלילה שעבר מטיל יירוט אמריקני. בהודעה נאמר כי איראן היא זו שתקפה בכתבאמים נמל תעופה אזרחי, תקיפה מכוונת ומחושבת ובלתי מוצדקת. כך מוסר קשבנו יחזקאל קורנברג.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11 הם יבואו לחשוף את האמת ואין להם פרות קדושות.
2: למה שרה פתחה אינסטגרם?
3: למה?
2: כדי שאברהם יצחק ויעקב.
1: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית בחסות?
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: והתחזית, היום תהיה התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר ירידה קלה במידות החום, ובשבת התחממות קלה. מידות החום המרביות היום בירושלים 31 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, בבאר שבע 34 ובאילת עד 41 מעלות. את החדשות ערכה הלילה קרין גרודן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: אנחנו כאן כל המוזיקה.
6: כאן כל המוזיקה, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים. אתם ואתן על השעון המוזיקלי בעריכת יוליה צודיקס, כאן באולפן הדס ראשוני. האזנה מהנה. נפתח את הבוקר בסונטה בסי מינור מאת יוזף היידן. נשמע הקלטה מתחרות כאן כל המוזיקה לאומן הצעיר 2025 בביצועו של הפסנתרן יאלי זקן, שזכה במקום השלישי בתחרות.

פתחנו את התוכנית בסונטה בסימינור מאת יוזף היידן, ניגן בפסנתר, יאלי זקן, זוכה המקום השלישי בתחרות כאן כל המוזיקה לאומן הצעיר 2025. נמשיך בפרק הסיום מתוך הסימפוניה מספר 4 ברמינור אופוס 13 מאת דבוז'ק, תנגן התזמורת הפילהרמונית של צ'כיה בניצוחו של יז'י בלולהבק.

זה היה פרק הסיום מתוך הסימפוניה מספר 4 ברמינור מאת דבוז'ק. יז'י בלולהבק ניצח על התזמורת הפילהרמונית של צ'כיה. ועכשיו הפרק השני מתוך הקונצ'רטו לכינור מספר 3, כחל 216 מאת מוצרט. נשמע את דוד אויסטרח בכינור, שגם מנצח על התזמורת הפילהרמונית של ברלין.

שמענו את הפרק השני מתוך הקונצ'רטו לכינור מספר 3, כחל 216 מאת מוצרט. דוד אויסטראך ניגן בכינור וניצח על התזמורת הפילהרמונית של ברלין. נעבור עכשיו לפרק השני מתוך הסינפונייטה מספר 1 על נושאים יהודיים מאת ויינברג. נשמע את התזמורת הלאומית של רדיו פולין, גבריאל חמורה, מנצח.

שמענו את הפרק השני מתוך הסימפונייטה מספר אחת על נושאים יהודיים, מאת ויינברג. גבריאל חמורה ניסח על התזמורת הלאומית של רדיו פולין. ועכשיו, המוטט בו ישו בו, מספר 229 ברשימת יצירותיו של באך. נשמע את המקהלה הקאמרית של הולנד בניצוחו של פטר דקסטרה.

בו יש ובו, מוטט מספר 229 ברשימת יצירותיו של באך. פטר דקסטרה ניצח על המקהלה הקאמרית של הולנד. נחתום בפרק הראשון מתוך השישייה במי מז'ור, אופוס 23, מספר 3 מאת בוקריני. נשמע את מיומי זיילר ואיריס יודה בכינורות, ורנר דיקל ודיימוט פופן בוויולות, וריצ'רד לסטר והאוורד פני בצ'לי.

חתמנו את התוכנית בפרק הראשון מתוך השישייה במימז'ור אופוס 23 מספר 3 מאת בוקריני. ניגנו מיומי זיילר ואיריס יודה בכינורות, ורנר דיקל ודיימוט פופן בוויולות, וריצ'רד לסטר והווארד פני בצ'לי. ועד כאן השעון המוזיקלי לבוקר זה. ערכה יוליה צוליקס כאן באולפן הדס ראשוני. המשך בוקר טוב לכם והאזנה מהנה לשידורי כאן כל המוזיקה.

0: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
1: בקיצור, השק שלי, תאר לך.
0: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
2: הרבה יותר מאוכל.
0: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
3: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
0: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
4: לך כוחה איתי.
0: סושרד הצעיר, בכאן חינוכי. יותר משלושה מיליון צפיות.
5: סושרד, תדהים אותה.
0: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
6: הישג אדיר לישראל.
0: אנחנו כאן.

0: העליון סולברג. טראמפ אומר כי ייתכן שהסכם עם איראן ייחתם בסוף השבוע. התחזית התחממות. כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 7. האירועים בצפון, לפני כשעה זוהתה מטרה אווירית חשודה במרחב כפר יובל שבאצבע הגליל. האירוע הסתיים בלי נפגעים. בד בבד הופעלה במרחב ערב אל הרמשה התראה מפני חדירת כתב"ם. דובר צה"ל מוסר כי מדובר בזיהוי שגוי. התפרעות החרדים אמש מחוץ לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג. המשטרה תבקש מבית המשפט להאריך את מעצרם של 65 חשודים. עשרות חרדים המוחים על מעצר עריקים התפרעו מחוץ לבית משפחת סולברג באלון שבות. המתפרעים ניפצו את זוגיות החלונות בביתו של השופט ואת שמשת המכונית, שברו עציצים ועקרו צמחים בגינה. רעייתו של סולברג מאירה נשמעה צועקת, מה זה פה, ליל הבדולח? היא שוחחה עם כתבתנו ורד פלמן ואמרה כי בעלה והיא אינם מפחדים, אך חשים עצב.
1: כלום לא שווה לשואה, אבל יהודי שלוקח אבן וזורק על בית של יהודי אחר, זה דבר מצער, זה דבר שהוא לא נסבל ולא נתפס. אני לא חושבת שכולם גם במגזר כזה או אחר מסכימים עם ההתנהגות הזאת. תמיד יש מיעוט שעושה פרובוקציות קשות, זה עצוב לנו.
0: מפכ"ל המשטרה דני לוי הטיל את החקירה על היחידה המרכזית של מחוז ש"י והורה למצות את הדין עם המתפרעים. ראשי המדינה מגנים בחריפות את ההתפרעות מחוץ לבית המשנה לנשיא בית המשפט העליון. הנשיא הרצוג הזהיר כי מדובר בחצייה מסוכנת של קו אדום ובפגיעה ביסודות הדמוקרטיה הישראלית. ראש הממשלה נתניהו שוחח עם השופט סולברג והביע גינוי נחרץ למעשה. גינויים נשמעו גם מפיהם של שרים וחברי כנסת מכל קצות הקשת הפוליטית. חבר הכנסת ינון אזולאי משס מדגיש כי הפגנה ומחאה מותרות, אך אלימות אינה חלק מכללי המשחק הדמוקרטי.
2: להגיע לבית של שופט, של כל עובד ציבור, אתה רוצה להפגין, תגיע. אל תתקרב למשפחה שלו, אל תתקרב לבית שלו. אני ראיתי את הפוגרום שעשו שם. זו לא דרכה של תורה.
0: בדברים שנשא בכנסת ציין אזולאי כי שס חשה כאב עמוק בשל הפגיעה בבני התורה ופועלת בלי הרף להסדיר את מעמדם, אך אין דבר המצדיק התנהגות אלימה מכל סוג שהוא. מדבריו הביאה כתבתנו דקלה אהרון שפרן. המשבר עם איראן. הנשיא טראמפ אומר כי המסע ומתן עם איראן מתקדם היטב, ומציין כי ייתכן שיחתם הסכם כבר בימים הקרובים.
3: The negotiation itself has gone very well, actually. Very well.
4: Mr. President,
3: it could have, I mean, if it happens, and it might not happen, you know, who knows? But if it happens, it could happen like over the weekend.
0: אולי זה לא יקרה, אבל אם זה יקרה, זה עשוי לקרות בסוף השבוע, אמר טראמפ לכתבים בבית הלבן. הוא שב והבהיר כי כל הסכם יהיה חזק וטוב, ויבטיח שאיראן לא תוכל לעולם להניח ידה על נשק גרעיני. הנשיא האמריקני נשאל אם אפשר להשיג הסכם עם איראן בלי להפסיק את מלחמתה של ישראל בחיזבאללה, והעריך שהדבר אפשרי.
3: I think we're trying to separate it. I mean, you know, it's a very different kind of a thing. We actually spoke with Hezbollah for the first time ever.
0: טראמפ ציין כי ממשלו קיים בפעם הראשונה מגעים עם ארגון חיזבאללה. את הידיעה העביר כתבנו מואב ורדי.

התחזית, התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מחר ירדו מעט הטמפרטורות ובשבת שוב התחממות קלה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: שלום לכם ובוקר טוב, עכשיו 6 דקות אחרי 7, כאן כל המוזיקה. אנחנו פותחים בשחרית אישית ליום חמישי בשבוע. את המוזיקה שנשמע בשעה הקרובה בוחר לנו איתי ביינר. נפתח את הבוקר הזה ברוגע, בתחושה טובה עם מוזיקה יפה שהוא בחר לנו, לי קוראים טליה כהן, כאן איתכם באולפן. נתחיל באיטליה, פייזיאלו, עם המלחין האיטלקי, יליד 1740, שחיבר את האופרה הספר מסיביליה בשנת 1782. היא נחשבת ליצירת המופת שלו, למרות שהיא כמעט לא מבוצעת בימינו, אחת הסיבות לכך שהיא אינה מבוצעת, היא האופרה בעלת אותו השם שעלתה ב-1816, מאת מלחין איטלקי אחר והיריב של פייזיאלו, רוסיני. בערב הבכורה של הספר מסיביליה של רוסיני, הקהל קרא קריאות בוז לאורך כל ההצגה. חלק מאותו הקהל היו פייזיאלו ותומכיו שבאו למחות על הגרסה החדשה הזו של הספר מסיביליה. אז אנחנו נשמע אותה, עכשיו נפתח איתה את התוכנית שלנו, את שחרית לבוקר יום חמישי. ג'וליאנו קרלה מנצח על תזמורת התיאטרון על שם ורדי.

שמענו את הפתיחה לספר מסביליה של פייסיאלו, ג'וליאנו קרלה, מנצח על תזמורת התיאטרון על שם ורדי. נעבור עכשיו וריאציות על נושא מאת ג'ובאני פייסיאלו, כחל 398 של מוצרט, מנגן על הפסנתר רונלד בראוטיכם.

שמענו וריאציות על נושא מאת ג'ובאני פייזיאלו כחל 398 מאת מוצרט, על הפסנתר ניגן רונלד בראוטיכם. נעבור עכשיו לפתיחה, לאופרה והדואט אנה האמיני לי יקירתי, מתוך המערכה הראשונה, ניסויים בסתר מאת דומניקו צ'ימרוזה, האופרה האהובה ביותר של המלחין האיטלקי, ואחת האופרות האהובות מהמאה ה-18 בכלל, לצד אלו של מוצרט כמובן. אבל מעבר לזה, כנראה תישאר לנצח קשורה להדרן הכי ארוך בהיסטוריה, אחרי נגינת הבכורה שלה ב-1792 מול הקיסר לאופולד השני, הוא כל כך כל כך התפעם ממנה, שאחרי ארוחת ערב קצרה לכל המשתתפים, הוא פשוט דורש שישמיעו אותה במלואה בשנית על כל שלושות אורכה. אנחנו נשמע עכשיו את זמר הטנור ריילן דייוויס וזמרת הסופרן ארלין אוז'ה, דניאל ברנבוים מנצח על התזמורת הקאמרית האנגלית.

שמענו את ריילן דייביס וזמרת הסופרן ארלין אוז'ה בניצוחו של דניאל ברנבוים עם התזמורת הקאמרית האנגלית. הם ביצעו עכשיו את היצירה הזו מצ'ימו רוזה. אנחנו נשמע עכשיו שני פרקים מתוך סימפוניה מספר 2 בדו מז'ור, סימפוניית רומא מאת ז'ורז' ביזה. את הרעיון לסימפוניה הזו הוא קיבל בעקבות הרושם האז שהוביל להשראה שלו אחרי ביקור באיטליה. ביזה הגיע לרומא בעקבות הזכייה שלו בפרס רומא היוקרתי ב-1857, וחלק מהזכייה ללמוד שנתיים ברומא חינם, אחר כך עוד שנה בגרמניה תמורת מלגה. אבל הוא לא המשיך לגרמניה, הוא נשאר ברומא עד 1860 והמשיך לטייל באיטליה גם אחר כך. הוא תכנן לחבר סימפוניה שהפרק הראשון שלה יתאר את רומא, השנית ונציה, השלישית פירנצה והרביעית נאפולי. אבל ידיעה על מחלה שבחלתה אמו החזירה אותו לפריז ושיבשה לו את התוכניות. אז הכתיבה של סימפונית רומא התפרסה על פני 11

שנים, מאז שהיה בן 22, עד שמלאו לו 33. היא עברה כמובן הרבה שינויים והרבה עריכות, וגם השם שלה שונה כמה פעמים, עד שבזה פשוט הניח אותה בצד ב-1871, והשאיר אותה במעמד של סימפוניה לא גמורה. זה גם נשאר כך לאחר מותו. והיא הייתה גם כך חשופה לעריכות ושינויים שאכן נעשו בה. הבחורה בגרסה הסופית שלה הייתה ב-1875, קצת אחרי שהלך לעולמו. גוסטב מאלר העריך מאוד את היצירה הזו והעניק לה את אותה בחורה וינאית ב-1889 אחר כך, וגם ניגן אותה בסיור עם התזמורת שלו בארצות הברית. אז אנחנו נשמע עכשיו את פרק הסקרצו מתוך הסימפוניה, סימפוניה מספר 2 בדו מז'ור, מאת ביזה, סימפוניית רומא, על התזמורת הלאומית של ליל, מנצח ז'אן קלוד קסדסו.

שמענו שני פרקים מתוך סימפוניה מספר 2 בדו מז'ור מאת ז'ורז' ביזה, סימפוניית רומא על התזמורת הלאומית של ליל, ניצח ז'אן קלוד קצדסו. נעבור עכשיו ליצירה מאת צ'ייקובסקי, יצירה פצו קפריזיוזו בסי מינור אופוס 62. צ'ייקובסקי חיבר אותה בתוך שבוע בשנת 1887, כשברקע מצב מצער של חברו הטוב ניקולאי קונטרטייב. המחלה שבה חלה חברו, האגבת, הייתה בשלב מתקדם, והמשפחה שלו לקחה אותו לאחן בגרמניה, בתקווה שהאוויר הנקי שם והמים המינרליים יאריכו את חייו לפחות בכמה חודשים, אבל כשהגיע לשם המצב שלו רק נעשה חמור יותר. את הצער שגם נסיעה לפריז וביקור חברים שם לא הצליחה להפיג, שפך צ'ייקובסקי ליצירה הקטנה הזו לצ'לו ולתזמורת שחיבר. מנגנים פול טורטליה בצ'לו והתזמורת הפילרמונית המלכותית בניצוחו של יאן פסקל טורטליה.

0: פול טורטליה בת שלו והתזמורת הפילהרמונית המלכותית בניצוחו של יאן פסקל טורטליה ניגנו פצו קפריג'יוזו בסימינו אופוס 62 את צ'ייקובסקי שכאמור חיבר בשנת 1887 כשברקע המצב הקשה של חברו הטוב ניקולאי קונדרטייב שחלה במחלה. כאן כל המוזיקה, עכשיו כמעט 4 דקות לפני 8, אנחנו נפרדים משחרית לבוקר יום חמישי, תודה לאיתי ביינר שבחר את המוזיקה ששמענו, תודה לכם שהייתן והייתם איתנו, אנחנו כמובן מזמינים אתכם להישאר, כי מיד אחרי החדשות וההודעות, נשוב לכאן עם שעתיים של ארוחת הבוקר שעורכת לנו ליאל וקסמן. אני טליה כהן, נשארת איתכם כאן באולפן. למי שנפרדים מאיתנו, נאחל המשך יום ונעים. מיד חוזרים. 90 שנה.
1: לשידור הציבורי.
2: ערב טוב. ממשלת אלג'יריה התכנסה היום כדי...
3: אוגוסט 68. זה חיים יבין... וזו גבירותיי ורבותיי, מהדורת מבט הראשונה בהיסטוריה. מיומה הראשון הצמיחה מבט אנשי תקשורת פורצי דרך שהפכו לסמל של העיתונות הישראלית החדשה. הם שהדליקו את מהדורת השבט הראשונה עם הסקופים הגדולים והקטנים.
4: הבוקר היו שטילה וסברה, מוקד עלייה לרגל לעיתונות ולתקשורת העולמיים.
5: יש לי חוב בעניין הזה, זה לאשתי, למשפחתי ולאף אחד אחר, עם כל הכבוד.
6: זו העסקה, יועץ תמורת הסכם.
3: מהפוליטיקה, מהפריפריה, מהחזית, עם דיווחים ועם כתבות צבע. אפרופו צבע, לאחר 15 שנים של שחור לבן, בפברואר 83, זה סוף סוף קרה. כמעט במקרה.
7: ערב טוב ושלום רב, נכון? מהערב אנחנו בצבע.
3: ביולי 2017, אחרי 49 שנות מבט ברשות השידור, הוא עבר הלפיד לידי גאולה אבן שר.
8: ערב טוב ושלום רב לכם. בשעה טובה, אנחנו כאן.
3: מאז ימי מבט ועד היום, אנחנו כאן. והמבט תמיד קדימה.
9: זה ללא ספק הולך להיות אולפן החדשות הכי מתקדם שיש בארץ.
8: שלום לכם וערב טוב.
1: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
10: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
11: בקיצור, השם שלי, תאר
10: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
12: הרבה יותר מאוכל.
10: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
13: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
10: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
14: לך תאכל טיטים.
10: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר משלושה מיליון צפיות.
15: סושארד, תדהים אותה.
10: ואירוויזיון 2026. יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
16: הישג אדיר לישראל.
10: אנחנו כאן.
17: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. המשטרה תבקש מבית המשפט להאריך את מעצרם של כ-60 חרדים שהתפרעו אמש מחוץ לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון סולברג. שכנו של השופט שיצא אל המתפרעים אומר כי הם היו שטופי שנאה. שגריר ישראל בוושינגטון אומר כי ישראל ולבנון יעשו כל מאמץ לשמור על ההסכם להפסקת האש שגובש אמש. התחזית התחממות. חדשות ברשת ב' החדשות כל ישראל מירושלים בוקר טוב כאן דן אופרי השעה 8 התפרעו את החרדים אמש מחוץ לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג המשטרה תבקש מבית המשפט להאריך את מעצרם של כ-65 חשודים עשרות חרדים המוחים על מעצר עריקים התפרעו מחוץ לבית משפחת סולברג באלון שבות המתפרעים ניפצו את זוגיות החלונות בביתו של השופט ואת שמשת המכונית. הם שברו עציצים ועקרו צמחים בגינה. רעייתו של סולברג מאירה נשמעה צועקת, מה זה פה, לילה בדולח? היא שוחחה עם כתבתנו ורד פלמן ואמרה כי בעלה והיא אינם מפחדים, אך חשים עצב.
14: כלום לא שווה לשואה, אבל יהודי שלוקח אבן וזורק על בית של יהודי אחר, זה דבר מצער, זה דבר שהוא לא נסבל ולא נתפס. אני לא חושבת שכולם גם במגזר כזה או אחר מסכימים עם ההתנהגות הזאת. תמיד יש מיעוט שעושה פרובוקציות קשות, זה עצוב לנו.
17: שכנו של השופט סולברג, בני גזונטייט, היה עד לאירוע ואף התעמת מילולית עם החרדים המתפרעים.
18: קבוצה גדולה מאוד של אנשים, לפחות 100 אנשים, שצעקו וצרחו, ראיתי שנאה בעיניים שלהם, הצעקות שלהם, צעקתי בכל חילול השם, תעופו מפה, תתרחקו, תלכו מפה. ואני מדבר איתם יידיש, ושאלתי אותם, איפה הלימוד תורה שלכם? מה אתם עושים פה? כמה שנאת ישראל יש לכם? והם היו עם כאלה פליירים, אדון סולברג, סלף ידיך לרדיפת היהדות החרדית.
17: שכנה של משפחת סולברג שוחח עם רן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אמר במשדר כי יש לנהוג במלוא חומרת הדין עם המתפרעים החרדים.
19: אני חושב שזה מזכיר את תקופות אפלות בהיסטוריה של העם היהודי. מי שהשם זה החרדים, שהם לא הבנו נכון, הם אשמים, וזו התנהלות נוראית חמורה. אבל אני מצפה גם משטרת ישראל גם למנוע וגם לנקוט יד קשה. אני מצפה שאחרי אירוע כזה, כל מי שישתתף בהפגנה הזאת, הלא חוקית הזאת, כל מי שישתתף בלינץ' הזה, חייב להיעצר, חייב שיוגש נגדו כתב אישום מהיר ומעצרים עד תום ההליכים.
17: ההסכם להפסקת אש בין ישראל ללבנון. השגריר בוושינגטון יחיאל לייטר אומר כי אף שיתכנו עליות ומורדות, הצדדים נחושים ליישם את ההסכם שהושג אמש, ומקווה שהדבר יקרה במהרה.
20: יש הפסקת אש בין שתי המדינות. אנחנו מלאי תקווה שהיא תחזיק מעמד. ברור לחלוטין לציבור בישראל, לציבור פה בארצות הברית, לציבור בלבנון, שאין מקום בלבנון שהוא חסין מפני תגובה ישראלית, אילו חיזבאללה נחושה להפר את הפסקת האש, הם יבינו שהם לא יוכלו להפר את הפסקת האש.
17: בשיחה עם כתבנו נתן גוטמן, הבהיר השגריר לייטר כי הוסכם שמחבלי חיזבאללה בדרום לבנון ייסוגו צפונה, ושדרום המדינה יהיה נקי מהשפעתם של ארגוני הטרור ושל איראן. לייטר הדגיש שישראל ולבנון נחושות לפעול כדי לממש את היעד הזה. הבוקר זוהתה מטרה אווירית חשודה במרחב כפר יובל שבאצבע הגליל. הופעלה אזעקה וכעבור זמן קצר נמסר כי האירוע הסתיים. בלבנון מדווחים כי לפני זמן קצר הותקפה מכונית ממערב לנבטיה שבדרום לבנון.
10: כאן תחזית. הערב בכאן 11 הם יבואו לחשוף את האמת ואין להם פרות קדושות.
21: למה שרה פתחה אינסטגרם?
22: למה?
21: כדי שאברהם יצחק ויעקב.
10: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
23: התחזית בחסות
24: צריכים אינברטר ובזול רק אמקור אמקור אמקור
25: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
17: והתחזית התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר ירדו מעט הטמפרטורות ובשבת שוב התחממות קלה. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
26: אנחנו כאן כל המוזיקה.
0: שוב, שלום לכם ובוקר טוב. עכשיו 5 דקות אחרי 8. תודה שחזרתם אלינו או הצטרפתם אלינו. אם אתם מצטרפים, אנחנו פותחים את ארוחת בוקר של יום חמישי שעורכת כאמור ליאל וקסמן, כאן איתכם באולפן טליה כהן. לכל מי שכבר בדרכים, נגיד לכם שתהיה נסיעה רגועה ובטוחה, וכמובן האזנה מענה. אנחנו נפתח את התוכנית שלנו עם הברוק ביצירה מאת הנדל. נשמע קונצ'רטו גרוסו בסול מז'ור מספר 314 ברשימת יצירותיו. יבצעו תזמורת אקדמיית סן מרטין בשדות, איונה בראון, מנצחת.

קונצ'רטו גרוסו בסול מז'ור, מספר 314 ברשימת יצירותיו של הנדל. שמענו את תזמורת אקדמיית סן מרטין בשדות, איונה בראון ניצחה. נמשיך עם מחווה להנדל, עכשיו ביצירה מאת מושלס, גרנד דואו, אופוס 92, נשמע אותו מלחין יליד סוף המאה ה-18, שהיה גם פסנתרן וירטואוז, אחד הבולטים בימיו, אז נשמע את היצירה הזו שחיבר לשני פסנתרים כאמור, ריקו פוקודה וטובייס קוך, על פסנתרים מוקדמים.

ריקו פוקודה וטובייס קוך על פסנתרים מוקדמים. אנחנו נשאר עם הפורטה פיאנו בקטע קצר נוסף, גם הוא מאת מושלס ששמענו קודם, אבל הפעם מתוך יצירה שחיבר בשיתוף פעולה עם נגן הגיטרה והמלחין האיטלקי ג'וליאני. זה פרק רביעי ואחרון, פסטורל מתוך גרנד דור קונצרטנטי, אופוס 20. נשמע את פבלו מרקס על הגיטרה ויאן שולץ על הפורטה פיאנו.

שיתוף הפעולה בין מושלס וג'וליאני שהביא לנו את הפרק הרביעי והאחרון, פסטורל מתוך גרנד דואו קונצרטנטי אופוס 20. שמענו את פבלו מרקס על הגיטרה עם יאן שולץ על הפורטה פיאנו. נעבור עכשיו למי שהיה תלמידו של מושלס, לא אחר מאשר פיליקס מנדלסון. נשמע את הפרקים השני והשלישי מתוך סימפוני מספר 9 לכלי קשת, מתוך 13 סימפוניות מיתרים שהוא חיבר כשהיה נער צעיר. את הביצוע הזה נשמע עכשיו את התזמורת גוונדהאוס מלייפציג בניצוחו של קורט מזור.

שמענו את הפרקים השני והשלישי מתוך סימפוניה מספר 9 לכלי קשת מאת מנדלסון, התזמורת גוונדהאוס מלייפציג ביצעה עם קורט מזור על הניצוח, ואנחנו נשארים במשפחת מנדלסון עכשיו עם פאני מנדלסון הנזל. נשמע מפרי את הפתיחה מתוך פתיחה בדו הסימפוניה האנגלית הצפונית דיניש סורוזה.

שמענו פתיחה מאת פאני מנדלסון הנזל, הביצוע של הסינפוניה האנגלית הצפונית, דיניש סוסה בניצוח, ואנחנו נעבור עכשיו לספרד, נשמע שני קטעים, מאת המלחין איסק אלבניס, סרנדה ספרדית, אופוס 181, ושיר ספרדי, אופוס 232, מספר 4 בעיבוד לצ'לו ולגיטרה, מרטינה ביונדי על הצ'לו, פייטרו לוקאטו על הגיטרה.

0: שמענו סרנדה ספרדית אופוס 181 ושיר ספרדי אופוס 232 מספר 4 בעיבוד לצ'לו על גיטרה מאת אלבניס. ואנחנו נצא עכשיו לממש פחות מדקה של הודעות. נשאר עם האווירה הספרדית גם אחר כך.
1: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
2: בקיצור, השם שלי, תאר לך.
1: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
3: הרבה יותר מאוכל.
1: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
4: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
1: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
5: לך תוכלתי.
1: סושרד הצעיר בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
6: סושרד, תדהים אותם.
1: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
7: הישג אדיר לישראל.
1: אנחנו כאן.
0: אז זה כמו שהבטחנו, נמשיך עם האווירה הספרדית לתוך השעה השנייה שלנו יחד, כאן בארוחת בוקר, עכשיו עם המלחין הארגנטינאי, אסטור פיאצולה. נשמע את אביו בבואנוס איירס, מתוך עונות השנה בבואנוס איירס, ינגנו פיאצולה וחברי החמישייה שלו.

איזה אנרגיות לבוקר הזה. שמענו את אביב בבואנוס איירס, מתוך עונות השנה בבואנוס איירס, אסטור פיאצולה וחברי החמישייה שלו. אנחנו נשארים בארגנטינה גם בקטע הבא, את אחד מחשובי המלחינים הקלאסיים באמריקה הלטינית, חינסטרה. נשמעת ריקודים ארגנטינאים, אופוס 2, בנגינת הפסנתרנית הארגנטינאית מרתה ארחריץ', שגם תחגוג מחר את יום הולדתה 85. אז אנחנו נשמע את זה עכשיו, ריקודים ארגנטינאים.

מרתה ארכרית, שגם מחר תחגוג את יום הולדתה 85, ביצעה את ריקודים ארגנטינה עם אופוס 2. אנחנו נעבור עכשיו לאחת מהיצירות המוכרות ביותר של המנחין שבריה, אספניה או ספרד, רפסודיה לתזמורת, נשמע את תזמורת המאות עם פרנסואה גזביה רוט על הניצוח.

פרק ראשון מתוך קונצ'רטו לפסנתר בסול מז'ור מטרבל, שמענו את שארל דטואה מנצח על פסקל אורז'ה והתזמורת הסימפונית של מונטריאול. נשאר ברוח הצרפתית עם ביזה עכשיו, ונשוב גם אל תזמורת המאות ששמענו קודם. עכשיו תנגן חמישה קטעים מתוך סוויטת משחקי ילדים במקור לפסנתר בארבע ידיים. אז אנחנו נשמע עכשיו דווקא מתוך היצירה בגרסה התזמורתית שערך המלחין, וזה בעצמו.

שמענו מתוך סוויטת את משחק ילדים את ביזה את הביצוע של תזמורת המאות בניצוח פרנסואה זוויה רוט שחזרנו אליו בפעם השנייה בתוכנית הזו ואנחנו נסיים עם הקטע הזה מאת פיליפ גובר סונטינה קואזי כמעט פנטזיה עידית שמר על החליל מגי קול על הפסנתר הפרק השני נקרא הומאז' לשומן

מיד נחזור לפרק השני מאותה היצירה, אבל קודם ניפרד מכם מארוחת בוקר ליום חמישי הזה. תודה שהייתן והייתם איתנו, תודה לליאל וקסמן שבחרה את המוזיקה, לי קוראים תליה כהן, מיד אילנה השכל תהיה איתכם. אז אנחנו כאמור מסיימים עם גובר, עם הפרק השני.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה, שלום ובוקר טוב. אתם מוזמנים להאזין לתוכנית היצירות הגדולות. עורך מתי ליפשיץ, באולפן אילנה אסקל, ובתוכנית הבוקר יצירות מאת פרוקופייב, מוצרט, ברוך ורחמנינוב. נפתח בקונצ'רטו לפסנתר מספר 3 בדו מז'ור מאת סרגי פרוקופייב. את הסקיצות הראשונות לקונצ'רטו כתב פרוקופייב כבר ב-1913, והוסיף בשנים שלאחר מכן עוד כמה רעיונות. אבל רק בקיץ של 1921, במהלך חופשה בבריטניה שבצרפת, גיבש את הרעיונות לכדי יצירה שלמה. קונצ'רטו שהפך עם השנים לקונצ'רטו המצליח והמנוגן ביותר שלו. נשמע את הפסנתרן אלכסיס וייסנברג ואיתו את תזמורת פריז בניצוחו של סייג'י אוזאווה.

הקונצ'רטו לפסנתר מספר 3, אופוס 26, מאת פרוקופייב. שמענו את הפסנתרן אלכסיס וייסנברג עם תזמורת פריז בניצוחו של סייג'י אוזאווה. נעבור לתקופה הקלאסית ונשמע את הסונטה ה-17 של מוצרט לכינור ולפסנתר, 296 ברשימת כחל. זוהי בעצם הסונטה הראשונה לכינור ולפסנתר שחיבר מוצרט כאדם בוגר, לבד מהסונטות שחיבר בעודו ילד. מנגנים אלינה איברגימובה בכינור וסדריק טיברגיה בפסנתר.

שמענו את נגינתם של הכנרת אלינה איברגימובה והפסנתרן סדריק דיברגיה בסונטה לכינור ולפסנתר מספר 17 של מוצרט, 296 ברשימת כחל. ומהקלאסיקה נעבור לרומנטיקה וליצירה מרשימה שנותרה בשולי הקאנון. הסימפוניה השנייה בפה מינור מאת מקס ברוך. הסימפוניה נוגנה בבחורה ב-1870, ובזמן אמת זכתה דווקא להצלחה ולהערכה בשל האיכות הדרמטית והלירית שלה. ייתכן כי מה שהיה באוכריה עם הזמן, כמו שתי הסימפוניות האחרות של ברוך, הוא הסגנון השמרני שלה, שממש באותן שנים החל לצאת מן האופנה, ונתפס כמיושן מול התחכום של ברמס מצד אחד, והחדשנות הרדיקלית של מחנה וגנר מצד אחר. חשוד מיידי, כמו שאומרים נוסף, בשכחה היחסית של הסימפוניות של ברוך, הוא הקונצ'רטו הראשון לכינור של המלחין, שראה אור כשלוש שנים בלבד קודם לכן, וזכה להצלחה כה כבירה עד שהפיל על היצירות האחרות פרייתו. ברוך עצמו התלונן פעמים רבות על כך שהתזמורות מרבות לבצע את אותו קונצ'רטו פופולרי, ושוכחות כי יש לו יצירות אחרות שלא נופלות ממנו באיכותן. אז נשמע את הסימפוניה השנייה בפה מינור מאת מקס ברוך, את שלושת פרקיה תנגן התזמורת הסימפונית של במברג בניצוחו של רוברט רווינו.

זו הייתה סימפוניה מספר 2 בפאמינור אופוס 36 מאת מקס ברוך על התזמורת הסימפונית של במברג, ניצח רוברט רבינו. נשוב לרוסיה ומאת סרגי רחמנינוף נשמע את הסונטה לפסנתר מספר 2 בסי במול מינור. את היצירה כתב רחמנינוף בשתי גרסאות. את הגרסה הראשונה התחיל לחבר ב-1913 במהלך שהותו ברומא, באותו בית בו התארך בעבר צ'ייקובסקי. וכמעט שני עשורים אחר כך, ב-1931, הוא שב אל הסונטה וערך אותה, השמיט ממנה חלקים נרחבים, והפך חלקים אחרים לפשוטים ובהירים יותר לנגינה ולהאזנה. אנחנו נשמע את היצירה בגרסה השלישית, זו שערך הפסנתרן ולדימיר הורוביץ בהסכמתו של רחמנינוף, כשהוא משלב באלמנטים משתי הגרסאות הקודמות. הסונטה לפסנתר, מספר 2 של רחמנינוף, בגרסת הורוביץ ובנגינתו.

מחיאות הכפיים האלה היו לפסנתרן ולדימיר הורוביץ בסונטה לפסנתר מספר 2 בסי במול מינור אופוס 36 מאת סרגי רחמנינוף, סונטה שניגן גם בעיבודו שלו. ולסיום נשמע, ככל שנספיק עד לפרסומת ולחדשות של השעה 12, נשמע עוד מאת המלחין שאיתו פתחנו, פרוקופייב, רישום סתווי, יצירה מוקדמת של המלחין מ-1910, על התזמורת הלאומית הסקוטית מנצח נמי ירבי, וניפרד כבר עכשיו, נשמע רק כמה דקות מהרישום הסתווי הזה. את היצירות הגדולות ערך היום מתי ליפשיץ, באולפן אילנה אסקל. תודה לכם על ההאזנה. אתם מוזמנים להישאר איתנו גם ל-50 מנצח עם אביעד שטיר, מיד אחרי חדשות השעה 12. רישום סתווי, אופוס 8 מאת פרוקופייב, ככל שנספיק.

0: 90 שנה לשידור הציבורי.
1: אז במצב הנוכחי
2: ניקוי ראש, זוכרים? הכל התחיל בעקבות הזעם הציבורי הרחב אחרי מחדלי מלחמת יום הכיפורים. אז ברשות השידור פנו למוטי קירשנבאום בהצעה שלא יכול היה לסרב לה.
3: בוא, תתחיל לארגן תוכנית סטירית.
2: כך החלה ניקוי ראש האגדית, החלוצה בתחום הסטירה בשידור הציבורי, שצולמה בתנאים לא תנאים עם שחקנים צעירים, ובהם רבקה מיכאלי, דובי גל, אליזה רוזן וטוביה צפיר.
3: הקלטה של תוכנית הייתה 48 שעות רצוף. והשחקנים ישנו במסדרונות עם בגדים של לואי ה-16 לפעמים.
2: טוביה צפיר, מכוכבי התוכנית, לא תמיד עמד בזה.
3: תוך כדי הטקסט שלו, נרדם, וזהו.
2: התוכנית לא היססה לתקוף את ראש הממשלה אז גולדה מאיר, ויש מי שמשוכנע שהיא הייתה אחד הכוחות שהובילו למהפך ב-77.
4: אני הרי ידעתי שאני צודקת, ואמרו לי גולדה, את הרי צודקת מאוד.
2: ניקוי ראש פתחה את השער לשורת תוכניות סטירה בשידור הציבורי. זהו זה.
5: זהו זה, ולא אחרת.
2: החמישייה הקאמרית.
6: Haven't the Jewish people suffered enough?
2: וכמובן, היהודים באים עטורת הפרסים.
7: תחת הגדל, תחת הגדל, טבח טבח גבה הדבר.
0: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
8: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
9: בקיצור, השם שלי, תאהב
8: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
10: הרבה יותר מאוכל.
8: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
11: זה הדבר הכי פרוע שעפיתי השנה.
8: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
12: לך תוכל
8: תתיד. סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר משלושה מיליון צפיות.
13: סושרד, תדהים אותה.
8: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
14: עסק אדיר לישראל.
8: אנחנו כאן.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. פרסום ראשון, רחפן נפץ פגע במכוניתו של מפקד פיקוד הצפון של צה"ל זמן קצר לאחר שיצא ממנה. הקבינט יכונס אחר הצהריים לדון בהסכם הפסקת האש בלבנון. בשעות הבוקר ביזע צה"ל סדרת תקיפות בדרום לבנון. פלילים, אישה בת 35 נהרגה בפיצוץ מכונית במחלף חולון. התחזית מחר ירדו מעט הטמפרטורות, בשבת התחממות קלה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 12. פרסום ראשון, רחפן נפץ של חיזבאללה פגע ישירות במכוניתו של מפקד פיקוד הצפון, האלוף רפי מילו, זמן קצר לאחר שיצא ממנה. לכתבנו איתי בלומנטל נודע כי הדבר היה במהלך סיור שטח שערך האלוף מילו בדרום לבנון. כתבנו מציין כי אף שמדובר באירוע נקודתי, אילו נפגע הקצין הבכיר, היה נגרם לישראל נזק כבד גם בהיבט התודעתי. הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס אחר הצהריים לדון בהסכם הפסקת האש שנחתם אמש בוושינגטון בין משלחות ישראל ולבנון. חרף ההסכם ביצע צהל משעות הבוקר סדרת תקיפות בדרום לבנון. קודם לכן זוהתה מטרה אווירית חשודה במרחב כפר יובל שבאצבע הגליל. פלילים, בפיצוץ רכב במחלף חולון נהרגה אישה בת 35. צוות מדע קבע את מותה בזירת האירוע. האישה אינה מוכרת למשטרה. כך מוסרים כתבנו הדס גרינברג ויואב בורוביץ'. התפרעות ההמון החרדי אמש מחוץ לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג באלון שבות. המשטרה תבקש היום מבית המשפט להאריך את מעצרם של יותר מ-60 מתפרעים. ברשות העצורים נמצאו רחפנים ומצלמות גופרו, ונראה כי הם תכננו להפיץ תיעוד של האירוע. נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית גינה בחריפות את ההתפרעות וציין כי גם ילדיהם ונכדיהם של בני הזוג סולברג שהו בבית באותה עת. השופט עמית הדגיש כי האלימות החמורה שכוונה אל סולברג ואל משפחתו היא למעשה מתקפה על מערכת המשפט כולה ועל שלטון החוק במדינת ישראל.
10: באיגרת שהפיץ בקרב עובדי מערכת המשפט, הבהיר נשיא בית המשפט העליון כי שופטי ישראל ימשיכו לבצע את מלאכתם במקצועיות, בעצמאות וללא מורא, בהתאם לדין ולחובתם לציבור. את הידיעה העבירו כתבנו רועי ינובסקי ושלי טפיירו. אחיו של ראש הממשלה, עידו נתניהו, דוחה את הטענה שראש הממשלה יזם רפורמה במערכת המשפט בתגובה על ההחלטה להעמידו לדין. ברעיון בתוכניתנו גואטה ואסנהיים ציין עידו נתניהו כי אחיו התנגד לשינויים שהנהיג נשיא בית המשפט העליון בדימוס אהרון ברק, אך הבין רק באיחור שהם מחייבים רפורמה.
12: אמר, אני מגן על מערכת המשפט, אבל זה לא, הוא היה נגד השינויים שקרו, אבל לא הבין את עוצמת, הייתי אומר, את ההשלכות שיהיו לשינויים האלה לאורך שנים.
16: אז מה, רק שם?
12: בסוף הוא הבין. גם במהלך הדבר הזה הוא הבין, אבל השאלה אם יש לך כוח פוליטי להתנגד לזה, וכמו שראינו, גם שהיה רוב בכנסת כדי להתנגד לזה, ראינו שזה לא צלח.
17: כאן תחזית. הערב בכאן 11 הם יבואו לחשוף את האמת ואין להם פרות קדושות.
18: למה שרה פתחה אינסטגרם?
19: למה?
18: כדי שאברהם יצחק ויעקב.
17: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
20: התחזית בחסות?
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
10: והתחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, בשבת שוב התחממות קלה. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
22: אנחנו כאן כל המוזיקה. 50 מנצח עם אביעד שטיר.
23: צהריים טובים, מאזינות ומאזינים, כאן כל המוזיקה, שעה 12:04 דקות ואתם מאזינים ל-50 מנצח. כרגיל בעולם שלנו הרוחות סוערות, בחדשות חזיז ורם, אבל כאן באולפן שקט ורגוע ופתוח ומזמין, וגם אני מזמין אתכם ואתכן לעזוב הכל ולהצטרף אלינו לשעתיים של מוזיקה חבל על הזמן. איתנו היום המפיקה טל לוי, אני אביעד שטיר, אני אהיה אתכם עד השעה 2, אתם מקשיבים עכשיו לשידור החי, אבל התוכנית תהיה זמינה להזנה גם אחר כך, באתר כאן ובאפליקציה ובפייסבוק ובטוויטר תמצאו אותנו. חפשו 50 מנצח בגוגל ובואו להגיד לנו שלום, לעשות לנו סאבסקרייב, לשים לנו עוקב, להתעדכן, לספר לנו מה חשבתם. וכמו בכל שבוע, נפתח בחידון הקבוע שלנו, תשמעו קטע. בחרתי לנו פרק מתוך יצירה מקסימה ומצודדת, ומתוך הפרק הזה נשמע עכשיו רק את הצלילים הראשונים. חושבים שאתם מזהים, מוזמנים ומוזמנות להתקשר אלינו, המספר הוא 072-333-2913. 072-333-2913. אז בואו נתחיל, אנחנו נשמע את זה 3 פעמים. מה אנחנו שומעים? איזה יופי של מוזיקה, זה כבר נזכרתי, שכחתי אפילו מה בחרתי, איזה יופי. פעם שנייה. ופעם שלישית. ועכשיו הקווים שלנו פתוחים, ובזמן שאתם מחייגים בקדחתנות, בואו נשמע שיר יפה. השיר האדיש מאת טריסטן קלינגסור, המשורר הצרפתי, ואנחנו נשמע אותו קודם בתרגום העברי של עדה ברודסקי, ואחר כך בגרסה המולחנת של מוריס רבל. עיניך ענוגות כעיני נערה, אלם נוכרי, והעיכול העדין של פניך הנעים מוצלי הפלומה מפתף יותר ביפי כבב. שפתיך שרות על סף דלתי בשפה לא מוכרת, שובת לב כמו מוזיקה מזויפת. היכנס, לו יעיני יחזקך ויאמצך. אך לא, אתה עובר, ואני רואה אותך מתרחק ממפתני, מחווה לי בכן מחווה אחרונה, מותנך נטוי קלות מפאת מצעדך הנשי הנרפא.

0: שמענו את השיר השלישי, האדיש לאנדיפרן, מתוך המחזור שחרזאדה של רבל, וזו הייתה ויקטוריה דה לוס אנג'לס עם תזמורת הקונסרבטוריון של פריז בניצוחו של ז'ורז' פרטר, ולפני כן שמענו את מילות השיר בתרגומה לעברית של עדה ברודסקי, ואני אגלה לכם בסוד ששיניתי מילה אחת בתרגום שלה. היא תרגמה את השיר כאילו נכתב מפיה של דוברת אישה, ואני החזרתי אותו לכוונה המקורית של המשורר, שיר של גבר שצופה בעיניים קלות בבחור אקזוטי מצודד שמתרחק ממנו ולא מבין את הרמז. וזה כמובן מביא אותנו לנושא שלנו היום, שהוא חודש הגאווה שנפתח באופן רשמי, אבל עוד לפני כן יש לנו פותר על הקו. כן, שלום.
1: שלום, שמואל פרץ מגבעתיים.
0: שלום לך שמואל, מה שלומך?
1: נגיד טוב.
0: זה התחלה טובה, אוקיי.
1: זה כל כך דומה למשהו, אבל זה יכול להיות 100 דברים אחרים. זה נשמע לי קונצ'רטו לחליל של מוצרט, או קונצ'רטו לחליל לנבל של מוצרט.
0: הקונצ'רטו לחליל, גם הקונצ'רטו לחליל של מוצרט וגם הקונצ'רטו לנבל לא נפתחים בחליל, הם נפתחים בהקדמה כלית, אבל הכיוון שלך לא רחוק, אז בוא תישאר איתי.
1: אבל לא, זה הפרק האחרון.
0: הפרק האחרון נפתח עם חליל, זה נכון. תשאיר את זה רגע. נכון, אתה צודק, למעשה אתה צודק, אתה רק לא צודק בזיהוי, אתה צודק במנגינה ואתה קרוב בזיהוי. אז זה כן מוצרט, זה כן פרק שלישי, זה כן חליל, אבל מה זה?
1: אז זה לא חליל ונבל.
0: זה לא חליל ונבל. בוא תישאר איתי רגע, אתה כמעט שם, בוא נשמע את הרמז השני ואולי פתאום זה ידליק לך איזה מנורה כזאת מעל הראש. אוקיי, אנחנו נשמע את זה עכשיו פעמיים, תישאר איתי. זה היה אחד ופעם שנייה. יש משהו?
1: חליל נבל.
0: מה יש למוצרט עוד עם חליל, סולו?
1: קונצ'רטו לחליל, קונצ'רטו לחליל ואבור.
0: ומה עוד?
1: איזה דיוורטימנטו או משהו?
0: לא. אז אוקיי, אתה כמעט שם, בוא נגיד שאתה חצי פותר ואנחנו נמשיך לחכות לחצי השני. בסדר?
1: כן, אני חושב שאני בכל זאת קולע אליו רגש נהיה אחת. זה לא סימפוניה קונצ'רטנטה, לא.
0: לא, וגם לא הסימפוניה קונצ'רטנט. אוקיי,
1: אבל אנחנו...
0: כן, כן, את המנגינה אתה יודע. אוקיי, אז אנחנו נמשיך לחכות לעוד פותרים, ובינתיים הזה ניפרד ממך. תודה, שמואל.
1: תודה רבה לכם.
0: ועכשיו, אז אנחנו, כאמור, הנושא שלנו להיום הוא, כמו כל שנה, אירועי הגאווה שמצוינים בכל העולם בסביבות חודש יוני, ופה בירושלים יצא בעוד כמה שעות מצעד הגאווה השנתי, ולנו, כאמור, יש מסורת שנתית של תוכנית גאה שמעלה על נס מוזיקה של מלחינים מהקהילה הלהטבית, או מוזיקה שקשורה לנושא באופן כללי. ואנחנו נתחיל בברוק ונשמע קודם כל קצת לולי. ז'אן בטיסט לולי, המלחין שהגדיר מחדש מהי מוזיקה צרפתית, ושלט ביד רמה בחיי המוזיקה של ורסאי ושל פריז, ושל כל צרפת בימיו של מלך השמש, לואי ה-14. מלבד מוזיקה דתית, שני הז'אנרים שהיו הכי מזוהים איתו הם קטעי המוזיקה והמחול שהוא חיבר לקומדיות של מולייר, והאופרות הדרמטיות שהוא חיבר החל מ-1673, בקצב מסחרר של כמעט אחת בשנה. וזה היה אחרי שהוא הסתכסך עם מולייר והפסיק לכתוב מוזיקה למחזות שלו. לולי הוא היה ידוע באורח חיים מאוד הולל ובפרשיות אוהבים משוגעות שהוא ניהל גם עם גברים גם עם נשים, אבל המלך דאג תמיד להעלים עין עד הסקנדל הגדול של 1685, סקנדל שהיה מעורב בו, היו מעורבים בו כמה מאנשי החצר, כולל האח האהוב של המלך עצמו, ומאותו רגע ירדה קרנו של לילי והוא איבד את הקשר הקרוב שהיה לו עם המלך. אבל הוא צריך להגיד תודה שלא העמיד אותו לדין, לפחות זה, באותם ימים זה היה בהחלט יכול להיגמר על חבל התלייה. בכל מקרה, מלבד כל הג'וס הזה, הוא גם היה מלחין מאוד מאוד טוב, מאוד מאוד מפורסם בימה, וההשפעה שלו הגיעה לכל פינה באירופה. בואו נשמע קטע קצר מתוך אוסף שירים ומחולות שהוא כתב לאשת הנסיך, מדאם לדופין. הנה אלון סריאל שמנצח על קונצ'רטו פוסקרי.

0: אז שמענו שקון מתוך אר פור מדאם לדופין של ז'אן בטיסט לולי, ואלה היו נגני קונצ'רטו פוסקארי בהדרכת אלון סריאל, ואני מבין שיש לנו עוד פוטר או פוטרת על הקו, כן?
1: שלום אביעד.
0: שלום, ממי אני מדבר?
1: מדבר עם עמית ארפלי.
0: שלום עמית, מה שלומך?
1: תודה.
0: מאיפה אתה מתקשר אלינו?
1: מהבית בצורן, בצורן.
0: צורן, אוקיי, מקום טוב. ספר לנו, מה לדעתך שמענו?
1: אחרי ששמענו, וקודמי ואתה מאוד עזרתם, פרק שלישי ואחרון מתוך רביעיית חליל, יחל 285, רמז'ור, זה שמעתי כבר מהקורד הראשון, אז זה מה שאני חושב.
0: תשובה נכונה ומלאה. אז יופי, אז תודה לך עמית, אתה הזוכה שלנו להיום, ואנחנו עכשיו נשמע את הפרק הזה כולו בנגינת האחים קאוקן, ברטולד בחליל, סיכסוולד בכינור ווילנד בצ'לו, עם הוויולנית לוסי ונדאו.

וזה היה רונדו מתוך רביעיית החליל ברם מז'ור של מוצרט, כחל 285, כמו שעמית אמר. לא יודע, פרק מקסים, מקסים, מקסים, אני לא יכול לשמוע אותו בלי לחייך, אני באמת אחת היצירות היותר מלאות קסם של מוצרט. ונחזור לתוכנית שלנו ולנושא שלנו, שהוא מוזיקה סביב נושא הלהט"ב, לכבוד שבוע הגאווה. ואם קודם עצרנו בלילי, אנחנו נשאר עכשיו בערך באותה תקופה, אבל בצד השני של האלפים, ונשמע יצירה איטלקית טיפה ארוכה יותר, אבל מאוד מאוד מרגשת, קוראים לה הקינה, איל למנטו, וחיברה אותה ברברה סטרוצי, מתוך אוסף של שירים לסופרן וקונטינו, שיצא לאור בוונציה ב-1651. את המילים כתבה כנראה סטרוצי בעצמה, והן עוסקות בפרשה שאז הייתה אקטואלית, המרכיז הצעיר, אנרי סמר, שהיה מקורבו וכנראה גם המאהבו של המלך לואי ה-13, הוצא להורג ב-1642, כי קשר קשר נגד הקרדינל רישליו, שהיה ראש השרים של המלך והאיש הכי חזק בצרפת. אנרי המסכן היה רק בן 22 במותו. אז הטקסט הוא מתחיל במספר שפותח את הקנטטה בתיאור מצמרר של הגופה קורטת הראש שמוטלת על שפת נהר הרון, סול רודנו סברו, הרודנו זה הרון באיטלקית, הרחק מעיר הבירה, אבל רוחו של המרכיז הצעיר משוטטת בפריז בעקבותיו של המלך ומקוננת על מר גורלה. ואז המרכיז המת מקבל את רשות הדיבור, והוא מתנה במונולוג ארוך את פרשת יחסיו עם המלך שבגללה הוצא להורג, ואני מצטט, אומר, בכך שקרחת את זרועך הצילית סביב צווארי המסור, מסרת אותי לידי אלו שאסרו אותו בשלשלאות. אינני מאשים אותך מלכי בשום חטא מלבד אהבה יתרה. והחלק הזה ביצירה כתוב מעל בס כרומטי בצלילים יורדים שחוזרים על עצמם שוב ושוב ושוב, שזה סימן ההיכר המובהק של הקינה הברוקית. ובסוף הקנטטה אנחנו שומעים שוב את המספר שמתאר באוזנינו מעל ליווי דרמטי בקונטינו, איך המלך בוכה מרוב חרטה, וכשהמלך בוכה רועדת פריז כולה ונהר הסן מכה גלים. אז נשמע את היצירה המהממת הזאת מפי זמרת הסופרן ההונגריה אמוקה בורת, אני מקווה שאמרתי את זה נכון, בליווי אנסמבל איל פומודורו בהדרכתו של פרנצ'סקו קורטי.

וואו, איזו דרמה. שמענו את הקנטטה הקינה מאת ברברה סטרוצי מפי זמרת הסופרן עמק בורת עם אנסמבל אל פומודורו בהדרכת פרנצ'סקו קורטי. ואם קודם שמענו את לולי, אבי הברוק הצרפתי, נשמע עכשיו את אבי המוזיקה האיטלקית, ארקנג'לו קורלי. באותם ימים לא היה נדיר בכלל שאמרו את השמות של שניהם בנשימה אחת, בתור שני הנציגים המובהקים של שני זרמים נבדלים במוזיקה האירופית. ומאת קורלי נשמע אחת הסונטות שלו לכינור מתוך הקובץ המפורסם שראה אור ב-1700, אופוס 5, וחולל מהפכה במוזיקה האירופית. באך, הנדל, ויוולדי ועוד 1001 מלחינים, כולם כתבו מוזיקה בסגנון קורלי, אי אפשר היה להתחמק מזה. וכשהקובץ יצא לאור, קורלי התגורר אז עם התלמיד שלו לשעבר, שהיה גם החבר הקרוב שלו, הכנר מתאו פורנארי, והשניים הרבו להופיע בקונצרטים בצוותא. פורנארי וקורלי גרו ביחד במשך למעלה מ-20 שנה, ופורנארי נשאר המזכיר של קורלי עד יום מותו של המלחין. הוא גם זה שדאג להוציא לאור את אוסף הקונצ'רטי גרוסי המפורסם של קורלי, שהגדיר מחדש שוב את הקונצ'רטו גרוסו, אופוס 6, מיד אחרי שקורלי הלך לעולמו. אז מתוך ספר הסונטות הזה אנחנו נשמע את הסונטה האחרונה, שהיא סט של וריאציות על לפוליה, ריקוד מפורסם בסגנון סרבן, שהמון מלחינים חיברו על הווריאציות מכל הסוגים, ולשם הגיוון נשמע לא את הגרסה המקורית, אלא את העיבוד של פרנצ'סקו ג'מיניאני לקונצ'רטו גרוסו, רבע מאה אחרי הסונטה המקורית. בואו נשמע את כל זה עם קונצ'רטו קלן.

וריאציות של קורלי על הפוליה, שמענו בעיבודו היפהפה של פרנצ'סקו ג'מיניאני, גרסת הקונצ'רטו גרוסו, ניגנו חברי קונצ'רטו קלן, ומהברוק לרוקוקו, והבאתי לכם מוזיקה שכתב מלך, ולא סתם מלך, פרידריך הגדול, מלך פרוסיה, האיש שהפך את פרוסיה למעצמה, בדרך להיות גרמניה המודרנית, ומלבד זאת הוא היה שליט נאור, הוא העניק זכויות ליהודים בפרוסיה, הוא תמך בפילוסופיה, במדע, באומנויות, וולטר התארח אצלו בחצר, ומי לא התארח שם? ואוהבי המוזיקה הקלאסית גם זוכרים שהמלך היה חלילן טוב, ומפגש מפורסם בינו ובין יוהן סבסטיאן באך הוליד יצירה מופלאה, המנחה המוזיקלית. המלך פרידריך אמנם לא התחתן מעולם, אבל היו לו הרבה מאהבים. כשהוא היה רק בן 17, התגלתה מערכת יחסים אינטימיים בינו ובין אחד האצילים הצעירים של אבא שלו, ואבא הורה לערוף את ראשו של בן הזוג של פרידריך, והוא הכריח את הנסיך הצעיר לצפות בהוצאה להורג, חוויה מחרידה ומצלקת שפרידריך לא שכח אף פעם. פרידריך הגדול הוא זכה להשכלה מוזיקלית רחבה, הוא חיבר כמה עשרות יצירות, הוא נחשב בימי חייו כמלחין מוכשר, עד כמה שאפשר לסמוך על חוות דעת שנותנים לדמות כל כך, עם כל כך הרבה כוח. ומלבד זאת הוא חיבר ליברטי לאופרות, ואנחנו נשמע מפרי עטו סונטה בדו מז'ור לחליל וקונטינואו, מנגנת החלילנית רייצ'ל בראון עם נגני קולגיום מוזיקום 90.

זו הייתה סונטה לחליל של פרידריך השני מלך פרוסיה, הלו פרידריך הגדול, נגנה רייצ'ל בראון, ונעשה טיפה הפסקה ממוזיקה קלאסית, ונשמע שיר קברט מ-1920, דס לילה ליט, או השיר הסגול, שיר המחאה הומואי הראשון אי פעם, ואת השיר הזה כתבו איך לא שני יהודים, קורט שוואבך כתב את המילים, ואת המנגינה חיבר יהודי פולני בשם מישה ספוליאנסקי, שהיגר לברלין ועשה שם חייל בקברטים של רפובליקת ויימאר. כשהנאצים עלו לשלטון, הוא ברח לבריטניה, ושם התפרנס עוד עשרות שנים ממוזיקה לסרטים, כולל פחד במה של היצ'קוק. ואת השיר, את השיר הסגול הוא חיבר בשם בדוי, אולי אפשר להבין למה. אגב, השיר הצליח לא רע בכלל, הוא יצא בהרבה מהדורות, הוא נמכר טוב, ואפילו נכתבה לו גרסה סטרייטית יותר מאוחר. אנחנו נשמע את השיר הזה בתרגום לאנגלית, עם אוטה למפר, זמרת גרמניה מדהימה, ששרה מיוזיקלס ומוזיקה קלאסית, ובעיקר מוזיקת קברטים. הנה.

0: אוטה למפר שרה את השיר הסגול, שיר קברטי משנת 1920 שדורש זכויות שוות להומואים. השיר הוקדש למגנוס הירשפלד, חפשו אותו בוויקיפדיה, דמות באמת מרתקת. ועכשיו ניקח קצת הפסקה מענייני גאווה ונשוחח עם אייל בראון. שלום לך אייל.
1: צהריים טובים.
0: מה שלומך? אתה בחיפה עכשיו?
1: כן.
0: חיפה, עיר קודשנו. מה שמעת לאחרונה טוב?
1: שבוע זה היה שבוע בפילרמונית של מנצח אורח שבא לכאן בפעם הראשונה, אינגו מצמחר.
0: נכון, כן.
1: מנצח שהוא דווקא בדרך כלל מתמקד במוזיקה של המאה ה-20, וממש מוזיקה בת זמננו. אני ראיתי אותו לפני כמה שנים בווינה, מנצח על הפקה נפלאה של לידי מקבט של שוסטקוביץ'. אבל הוא ניצח על שתי תוכניות, ונתחיל ממה שראיתי אתמול, כי הקונצרט הזה עוד יהיה היום בתל אביב, אז אולי עוד מישהו,
0: אז כדאי כן, אנשים יוכלו
1: מזה.
0: אוקיי.
1: בחצי הראשון דביסי ורבלה, דביסי לא ינוגן היום בערב בסדרת הג'ינס. יצירה של דביסי שלא מרבים להשמיע, שנקראת משחקים.
0: כן, זה בלט, נכון?
1: כן, זה היצירה התזמורתית האחרונה שלו, יצירה קצרה של 18 דקות עם סיפור קצת אינפנטילי
0: על שחקני טניס, נכון?
1: כן,
0: משהו שמפלרטטים אחד עם השני,
1: מפלרטטים, נוחת עליהם, כל מיני דברים. יצירה, אבל אולי היצירה הכי מרחיקת לכת של דביסי, מאוד מתקדמת בצבע של היצירה, יצירה כמעט אוונגרדית, מתחילה להתקרב למוזיקה של אפילו מסיין ואפילו בולה. זה לא משהו שאתה יכול לקלוט אותו בשמיעה אחת, כמו או כמה שמיעות, כמו הנוקטורנים או הים. יצירה מרתקת, מעניינת, אבל לא קלה לעיכול, וגם הקהל היה קצת מנומס במחיאות הכפיים, אבל לא יותר מזה.
0: טוב, אין ברירה אלא לבצע את זה שוב. אני מאוד אוהב אותה, את משחקים.
1: כן, זה יצירה שהפילרמונית, זה הפעם השלישית בסך הכל בהיסטוריה שהיא ביצעה אותה. דרך אגב, הם ביצעו אותה עם מנצחים נפלאים, עם ז'אן מרטידון, שאולי המנצח הצרפתי הכי פשוט באמצע המאה, ואחר כך עם מייקל טילסון תומאס שנסתר. וגם הביצוע אתמול היה מצוין, כאילו רואים שם מנצח בעניינים ומבין את היצירה ומכיר, והתזמורת נהנתה לו יפה מאוד.
0: ומה היה מלבד זה? אמרת שבחצי הראשון היה גם רבל?
1: רבל, הקונצ'רטו לפסנתר ליד שמאל.
0: כן, איזה יצירה נהדרת ומאתגרת.
1: יצירה מאתגרת, כי הוא כותב ליד שמאל, אבל הפסנתרן צריך להיות עם עוצמות של שלוש זוגות ידיים.
0: כן, אני חושב שמי ששומע את היצירה בלי לראות ולא מכיר אותה, אין לו שום סיכוי לנחש שזה בעצם מנוגן ביד אחת. זה מבוצע, זה נשמע כמו בשתי ידיים.
1: כן, גם יצירה, מי שלא מכיר, זה בעקבות סנטרן מאוד מפורסם, פול ויטקנשטיין, שאיבד את יד ימין שלו במלחמת העולם הראשונה.
0: נכון.
1: והזמין המון יצירות של מלחינים גדולים, ופרוקופיה ובריטן כתבו לו, אבל זאת היצירה הכי מפורסמת. ודרך אגב, הוא ביצע את זה עם הפילרמונית בשנות ה-50, בא וניגן את זה,
0: שזה מדהים לחשוב על זה. כן, בארץ. זו בטח הייתה חוויה מדהימה. כן. אם רק הייתי שם.
1: כן, ולפני איזה 10 שנים יוז'וונג נגנה את זה נפלאה בפילרמונית. והוא סנטרה נפלא, דניס כזוכים,
0: כן.
1: באמת עם עוצמות אדירות, אבל גם יכולת, יש בה באמצע אפיזודה מאוד ג'אזית כזאת. ובאמת היכולת שלו גם לנגן ג'אז וגם לנגן עם העוצמות היא יוצאת מן הכלל. ביצוע יפה, והתזמור הנפלא של רבל שעוטף את כל הדברים האלה.
0: כן, ההתחלה הזאת עם הקונטרבסון, שזה באמת, כן. איך הוא חושב על זה?
1: זה ינוגן גם היום בערב, באמת לא המון מנגנים את היצירה הזאת, וכדאי, כדאי מאוד. ובסוף היה את הפסטורלית של בטהובן, שאתה חושב מנצח גרמני, אז אתה מיד נזכר בביצועים של אנשים כמו קארל בום, כמו אוטו קלמפרר, הביצועים הגרמנים, עתירי מיתרים והנפלאים, ופה הפתעה, הביצוע דווקא הרבה יותר קרוב לאסכולה האותנטית. מוצח לדעתי ממש שרי אסכולה, מי שמכיר שהם סימני המטרונום של בטהובן, שהם תמיד היו מאוד מהירים, הרבה יותר, שתמיד נחשבו למשהו שעד שהאותנטים נכנסו לעניין הזה שאי אפשר כמעט לנצח בטהובן ככה, אז הקצבים שלו היו, או, אני לא יודע בדיוק להגיד אם, אבל מאוד מהירים, מאוד מסכירים, וזו יצירה שנשמעה מאוד, ביצוע יחד עם זאת מאוד רענן, מאוד ידע להוציא את הרגשת הטבע האוסטרי, הציפורים,
0: המעיין והסופה כמובן.
1: והסופה, והיה ביצוע עם הרבה מאוד שקיפות ורעננות ואינטרפרטציה מאוד יפה ומאוד ולידית לדעתי ליצירה, שאפשר לעשות אותה בצורה לגמרי אחרת, ואני מאוד נהניתי מהגישה
0: הזאת. התזמורת הייתה באותו גודל או שהקטינו אותה לבטהובן?
1: הקטינו אותה.
0: אוקיי, אז זה באמת גישה יחסית אותנטית.
1: כן, הוא יחסית, הוא לא מנצח אותנטי, הוא מנצח, הוא דווקא מנצח מוזיקה של המאה ה-20-21.
0: כן, אבל הצלצול, הצליל של התזמורת האותנטית הוא כבר באוזניים שלנו, זאת אומרת, גם תזמורות מודרניות כבר הפנימו את זה במידה זו או אחרת.
1: כן, הפילרמונית דווקא לא תזמורת שכל כך נוהגת לנגן, לצערי, כמעט לא מזמינה מנצחים שיותר מהאסכולה האותנטית שהיום מאוד תזמורות גדולות כן עושות את זה די הרבה, והיה טוב אם גם פה היו עושים את זה.
0: גם אני חושב שהצבע הכללי הוא כבר באוזניים, אנשים כבר מכירים אותו, זה כבר לא זר, זה כבר לא נשמע משונה וחדשני כל כך.
1: כן, וגם לנגנים מהדור היותר צעיר בדרך כלל גם נחשפו גם למנצחים כאלה בהכשרה שלהם.
0: רוצה לספר בכמה מילים על הקונצרט הקודם ששמעת?
1: כן.
0: כי כל הפייסבוק שלי מדבר, באמת אנשים סיפרו על זה בעיניים מצועפות.
1: ברוקנר 8.
0: ואיפה שמעת את זה?
1: זה בתל אביב, זה בהיכל התרבות. טוב, זה יצירה, זה אולי אחת היצירות התזמורתיות שאני הכי אוהב, ובשבילי תמיד לשמוע את הסימפוניה הזאת זה חוויה גדולה.
0: כן, משהו מאוד רוחני.
1: מה נגיד? נגיד שגם לזה יש ביצירה כל כך גדולה המון אופציות לאינטרפרטציה, וגם ההקלטות הגדולות, אני מכיר ביצועים שעושים את זה ב-75 דקות, וצ'ילי בידאקי עושה את זה בשעה ושלושת רבעי, פערים עצומים בדבר הזה.
0: ואיך מצמחר? כי אני חושב שהוא דווקא לא מזוהה כברוקנריסט במיוחד.
1: לא, הוא לא מזוהה כברוקנריסט. הביצוע היה קודם כל גם פה מקצבים, לא הכל מקצבים בחיים, אבל הביצוע על הצד הקצת יותר דרמטי, מהיר בוא נגיד, זה אני חושב שהיה בסביבות 78-80 דקות, זה פחות בערב שאני הייתי. מאוד יפה, אני אישית מאוד הייתי רוצה שהשיאים הדרמטיים של היצירה, הקרשנדו עם המדהימים האלה שברוקנר בונה לקראת סוף הפרק הראשון, לקראת סוף הפרק האחרון, אני הייתי אוהב למנות אותם עם קצת יותר סבלנות. מצד שני, הגישה הדרמטית מאוד התאימה לדעתי לפרק השני, שבביצועים איטיים הוא קצת יכול להישמע מנדנד ומעצבן. בפרק השלישי באמת גם בקצבים ככה זורמים, אבל מאוד יפה, המיתרים של התזמורת באמת שרו, והיה מאוד מאוד יפה. אז לא, אולי לא לגמרי מה שאני הכי רוצה, אבל עדיין בסופו של דבר הייתה חוויה מאוד מאוד יפה, תזמורת מאוד טובה במוזיקה הזאת.
0: כן, אני חושב שגם היא גם עוברת איזשהו תור זהב בשנים האחרונות, הפילהרמונית.
1: כן, לא, הפילהרמונית, כן. צריך להגיד, התזמורת ברמה יוצאת מן הכלל בשנים האחרונות. המיתרים, בוא נגיד, תמיד היו, אבל יש שורה של נגנים בכלי הנשיפה מעץ, שהם פשוט שני ה... נגני החליל שלהם, גם גיאשת וגם תומר אמרני, הם פשוט
0: נפלאים.
1: מדהימים ברמה.
0: משכמם ומעלה.
1: מעט מאוד תזמורות יש, וגם הברס, שהיו שנים שהיו שם בעיות, אז בעשור האחרון, קפיצת מדרגה אדירה, וזה מאוד מתבטא ביצירות כאלה, ברוקנר, ו... זמורת מנגנת נהדר, ובסך הכל שני קונצרטים מרתקים ומעניינים של מנצח שלא שמענו, וזה טוב שלפעמים שהם עובדים תמיד עם מנצחים נהדרים קבועים.
0: אפשר להיכנס ככה לאיזשהו תלם, זה טוב, טוב להביא אנשים נוספים.
1: מאוד אשמח, מנצח שזה, ואם אפשר להעיז גם לתת לו לנצח בפעמים הבאות יותר מוזיקה של המאה 20, שזה לא פשוט מבחינה קופתית.
0: כן, זהו, לא רוצים לעשות התקפי לב לקהל השומרני.
1: גם הברוקנר היה רחוק מלהיות מלא.
0: באמת?
1: הערב שהייתי וגם הערב השני לפי מה שמעתי. אבל צריך לדעת לעשות את האיזונים, ולדעתי אפשר לבנות תוכנית שהיא גם וגם.
0: יופי. אז תודה לך, אייל, אנחנו צריכים פה להמשיך הלאה, אבל אני שמחתי לשמוע אותך, ואנחנו, אז אנחנו ניפרד ממך עכשיו, ונשמע קטע באמת מתוך משחקים של דביסי, את הקטע הסיום. אז להתראות, אייל, ותודה רבה.
1: ביי, תודה. ביי ביי.

ושמענו קטע מתוך משחקים, ז'ה, הבלט של דביסי, סטפן דנב ניצח על התזמורת הסקוטית הלאומית המלכותית. אתם עם 50 מנצח, השעה עכשיו 1:23, והתוכנית שלנו היום עומדת בסימן אירועי חודש הגאווה, לכבוד מצעד הגאווה שעומד לצאת עוד כמה שעות פה בירושלים, וזה מביא אותנו ישר אל צ'ייקובסקי ולסימפוניה השישית שלו, הסימפוניה הפתטית, פתטית מלשון פתוס, נסערת, נרגשת. רק 9 ימים אחרי ביצוע הבכורה של הסימפוניה, ב-9 בנובמבר 1893, צ'ייקובסקי הלך לעולמו, ונסיבות המוות לא ידועות בוודאות עד היום. הסיבה הרשמית הייתה מוות מחולרה, כי הוא שתה מים לא רתוחים במסעדה, אבל מיד אחרי ההלוויה כבר נפוצו שמועות אחרות, שהמוות היה התאבדות, ורוב התיאוריות שמייחסות את המוות של צ'ייקובסקי להתאבדות, קושרות בינה לבין הנטייה המינית שלו, אם בגלל התאוב שהוא חש לכאורה כלפי עצמו, ואם בגלל אהבתו האסורה והלא ממומשת אל האחיין שלו, ולדימיר דוידוב, ויש שאומרים שזה היה גזר דין של כבוד מטעם בית משפט לא רשמי של הפקולטה למשפטים שבה הוא למד. את הסיבה האמיתית אנחנו כנראה לא נדע לעולם, אבל הרבה אנשים מצאו בסימפוניה עצמה רמזים למותו הקרב של המלחין, וראו בה מכתב התאבדות, או צוואה, או אולי איזשהו רקוויאם שצ'ייקובסקי כתב לעצמו. בואו נשמע מתוך הסימפוניה הזאת את הפרק השלישי, שהוא יחסית עוד שמח, וזה בביצוע תזמורת מוזיקה אטרנה, מנצח תיאודור קורנציס.

וזה היה הפרק השלישי מהסימפוניה האחרונה הפתטית של צ'ייקובסקי. תיאודור קורנציס ניצח על תזמורת מוזיקה אטרנה, ולדעתי הוא ממש עושה איתם ניסים. מכירים רנאלדו האן? הוא היה יליד ונצואלה, בן לאבא יהודי. בתור ילד הוא עבר לפריז עם המשפחה, והוא התפרסם בתור מלחין שירים כבר בנעוריו, ובעשור האחרון למאה ה-19 הוא היה חלק מהסצנה האומנותית התוססת של פריז. ב-1894, כשהוא היה בן 19, הוא פגש באחד הסלונים הספרותיים את הסופר והמשורר מרסל פרוסט, והשניים היו לבני זוג. זאת הייתה מערכת היחסים האמיתית היחידה בחייו של פרוסט. ב-1896 השניים חיברו ביחד יצירה בשם ארבעה דיוקנאות של ציירים, מחזור של ארבעה שירים שכל אחד מהם מתאר צייר מהמאה ה-17 שהתמונות שלו תלויות בלובר. שלושה הולנדים ואחד צרפתי, אלברט קאופ, פאולוס פוטר, אנטון ון דייק ואנטואן וטו. פרוסט חיבר ארבע פואמות קצרות שמתייחסות לארבעת הציירים, והן חיבר לפיהן ארבעה קטעים לפסנתר שנועדו לביצוע על רקע קריאת השירים. אז בואו נשמע את הקטע הרביעי שמוקדש לבטו, עם הפסנתרן ז'אן מרטן והקריין ברנאר ורלה.

מתוך ארבעה דיוקנאות של ציירים, של רינאל דואן ומרסל פרוסט, שמענו את הרביעי, ובתו ניגן ז'אן מרטן, וקרא ברנאר ורלה. ובואו נעבור אל יצירה מקסימה לצ'לו ופסנתר, שחיברה הנריאטה בוסמנס, מלחינה הולנדית, לא מהמוכרות, אבל באמת ראויה להיכרות, ומלבד זה שהיא כתבה הרבה מוזיקה טובה, היה לה גם סיפור חיים מרתק. במחצית הראשונה של המאה ה-20 הייתה אחת הדמויות הבולטות בסצנה המוזיקלית ההולנדית, גם בתור פסנתרנית סולנית וגם בתור מלחינה. והקריירה שלה נקטעה בבת אחת עם הפלישה הנאצית להולנד. אמא של בוסמנס הייתה יהודיה, ומשום כך נאסר אליה להופיע בקונצרטים. אמא הקשישה של בוסמנס נשלחה ב-1943 למחנה הריכוז וסטרבורק, אבל שוחררה משם בזכות ההשתדלות של המנצח הדגול וילם מנגלברך, וככה ניצלו קרוב לוודאי חיי האם והבת גם יחד. הבת זוג של בוסמנס בשנות ה-20 הייתה הצ'לנית פרידה בלינפנטה, שגם היא הייתה כמובן יהודיה פורטוגזית, ובזמן המלחמה הייתה חברה במחתרת האנטי-נאצית.

וסייעה ליהודים וגם לבוסמנס עצמה. ובתקופה שהשתיים היו בנות זוג, בוסמנס כתבה לבלינפנטה כמה וכמה יצירות חשובות, כולל אולי שלושה רשמים מ-1926, יצירה באמת יפהפייה בניחוחות אקזוטיים. ואנחנו נשמע עכשיו מתוכה את הפרק השלישי שנקרא בספרד, עם רפאל וולפיש בצ'לו ועד ספניארד בפסנתר.

איזה יופי, כל היופי הזה זה היה חלק השלישי בספרד מתוך שלושה רשמים לצ'לו ופסנתר של הנריאטה בוסמנס. ניגנו רפאל וולפיש בצ'לו ועד ספניארד בפסנתר. ואם גדלתם ב-70s אין סיכוי שאתם לא מכירים את התקליט Switched on Bach, יצירות מוכרות של באך בעיבוד לסינתיסייזר, שאז עדיין היה כלי חדש וניסיוני ומהפכני שנראה כמו מין ארון קטן כזה עם מסך מחשב. ונדי קרלוס הייתה המוזיקאית החלוצה שיצרה את התקליט הזה על אחד מהסינתסייזרים של רוברט מוג, ותוך כדי כך היא גם עזרה לפתח את הכלי. התקליט הזה מכר מיליוני עותקים וזיכה את ונדי קרלוס בפרסי גרמי, ובעיקר עזר מאוד להפוך את הסינתסייזר לכלי מיינסטרימי שאפשר היום לשמוע אותו כמובן באין ספור שירים ויצירות מוזיקליות. ואם יש לכם בבית את אחד העותקים המקוריים של התקליט, אתם תראו שלעטיפה מופיע השם וולטר קרלוס. זה השם הקודם של ונדי קרלוס, לפני שהיא יצאה מהארון כטרנסית. היא יצאה מהארון ב-1979, כשהנושא עוד היה טבו ונחשבת כפורצת דרך גם בתחום הזה. בואו נשמע סינפוניה מתוך קנטטה 29 של באך, בגרסה האלקטרונית של ונדי קרלוס.

סינפוניה מתוך קנטטה 29 של באך בגרסת הסינתסייזר של ונדי קרלוס. ואתם מכירים אתל סמייף? מאוד כדאי, היא הייתה מלחינה אנגליה ולוחמת לזכויות נשים, ואת הסונטה לכינור ופסנתר שלה היא חיברה ב-1887 בלייפציג, שם היא למדה מוזיקה באופן פרטי אצל היינריך פון הרצוגנברג, שאצלו בבית היא גם גרה, אבל השערוריה לא איחרה לבוא, כי סמייף התאהבה באשתו של המורה ליזל, וליזל החזירה לה אהבה, והעלילה הסתבכה עוד יותר כשסמייף הכירה את אחותה של ליזל יוליה ואת בעלה של יוליה, סופר האמריקני הנרי בוסטר, שמאוחר יותר הוא גם כתב את הליברטו לכמה יצירות אחרות של סמייף. ובין סמייף וברוסטר התפתח רומן בידיעתה ובאישורה של יוליה, ובעקבותיו ליזל נתקע את הקשר עם המלחינה. וכל המערבולת הרגשית הזאת ניכרת בסונטה לכינור שבוצעה לראשונה בגוונדהאוס בלייפציג, ובמיוחד בפרק השלישי שלה, שסמייף הקדימה לו ציטוט מתוך התופת של דנטה: אין כאב גדול יותר מלהיזכר בזמן המאושר בעת צוקה. זה היה בתרגום ראובן כהן. אבל אנחנו נשמע אולי דווקא את הפרק הרביעי, שהוא קצר יותר, עם תומאס אלברטוס אירנברגר בכינור וברברה מוזר בפסנתר.

אלה היו תומאס אלברטוס אירנברגר וברברה מוזר, שניגנו יחד את הפרק הרביעי מתוך הסונטה לכינור של אתל סמייף, ואנחנו מתקרבים כבר לסוף התוכנית. אנחנו היום בענייני חודש הגאווה, אז בואו נשמע כמה שנספיק מהפרק השלישי הווירטואוזי והמרים של הקונצ'רטו לשני פסנתרים ותזמורת של פרנסיס פולנק, קונצ'רטו שנכתב ב-1932, השנה שבה הצטננו יחסיו של פולנק עם בן זוגו הראשון, הצייר רישאר שנלר, והוא התחיל לנהל רומן עם נהג צעיר בשם רמון דטוש, שאחר כך התחתן עם אישה אבל נשאר חבר טוב של המלחין. בואו נשמע את הפרק עם קלר שבליה וז'וס ון אימרסל בפסנתרי ערר, שניהם מסביבות השנת 1900, עם תזמורת אנימה אתרנה בניצוחו של ון אימרסל.

אנחנו שומעים קונצ'רטו לשני פסנתרים של פולנק, פרק שלישי, ועם הקטע הזה אנחנו מגיעים לסוף התוכנית שלנו, שהיום עמדה בסימן אירועי הגאווה. תודה לכל מי שיאזין לנו, תודה למפיקת הלוי שמעבר לזכוכית. תוכלו כמו תמיד להאזין לתוכנית גם ביישומון ובאתר תאגיד השידור כאן. אני אביעד שטיר, אני מאחל לכולכם וכולכן יום שקט ובטוח, ולצועדים בירושלים שיהיה מצעד מהנה ומשמעותי תכף הסיאסטה של איילה אשרוב. אנחנו ניפגש בשבוע הבא באותה שעה ב-50 מנצח.

0: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
1: בקיצור, השם שלי, תאהב
0: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
2: הרבה יותר מאוכל.
0: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
3: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
0: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
4: לך כוכב טיטי!
0: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
5: סושרד, תדהים אותה.
0: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
6: הישג אדיר לישראל!
0: אנחנו כאן.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה. סיאסטה מוזיקלית עם איילה אשרוב.
1: צהריים טובים, תודה שהצטרפתם אלינו. סיאסטה מוזיקלית של סוף השבוע מתחילה כאן. תודה לאביעד שטיר על כל המוזיקה הטובה. אנחנו נמשיך ונזרום ונרקוד וניסע קדימה עם המוזיקה. ועכשיו עד השעה 4. היצירות כולן מתרגשות, כולן מתכוננות בתרגילים אחרונים. ואתם סעו לאט ובטוח תגיעו בזמן.

נה כבר כאן, קונצ'רטו לפסנתר מספר 4 של רחמנינוב, פרק ראשון, ולדימיר אשכנזי על הפסנתר, ביחד איתו התזמורת הסימפונית של לונדון עם אנדרה פרווין שמנצח.

דבוז'ק עם סונטה לכינור, אופוס 57, פרק ראשון, יוסף סוק בכינור, יוסף הלאה בפסנתר. ברמס כתב את השישייה שלו, שישיית מיתרים מספר 2, בין השנים 1864-65, והביוגרף של ברמס טוען שביצירה הזאת יש התייחסות מוסתרת, מעין התכתבות, מכתב, פרידה, לאהובתו לשעבר של ברמס. יצירה מיוחדת, לפחות בהרכב הכלי שלה, לאדם שבליבו פרטו כנראה יותר מארבעה כלי מיתר, הוא היה צריך שישה. פרידה או פשוט אהבה.

כנאמר, ברמס זה תמיד ברמס. רביעיית עמדאוס נגנה ביחד עם ססיל אהרונוביץ', ויולה וויליאם פלית' בצ'לו. מתוך פסקול לסרט בשנת 1976 עם השחקנית הצרפתייה ז'אן מורו, פיאצולה כתב את הפסקול הזה, והסרט הוא

סנסנס בסונטה לקלרנית ופסנתר, כל הסונטה אנחנו שמענו עכשיו, אמה ג'ונסון בקלרנית, גורדון בק בפסנתר, לפני זה אור של פיאצולה מתוך פסקול לסרט אור. אתם מכוונים על סיאסטה מוזיקלית לסוף השבוע, ומבלי להרגיש לקחה אותנו המוזיקה אל סופה של השעה הראשונה, תעביר אותנו בוואלס, מבלי שנרגיש ססיל שמינד, הישר אל השעה השנייה של סיאסטה מוזיקלית לסוף השבוע.

0: ססיל שמינד לוקחת אותנו אל סופה של השעה הראשונה, כמעט שלוש, אל תוך השעה השנייה של סיאסטה מוזיקלית לסוף השבוע. זאת הייתה הסוויטה שלה, סוויטה מתוך בלט שלה של, שנקרא קלירואה, התזמורת הלאומית של מץ, דוד רלן, הוא שניצח.
1: סיאסטה מוזיקלית עם איילה אשרוב.
0: נינו רוטה, שכתב בעיקר לקולנוע, היה המלחין שליווה את כל סרטיו של פדריקו פליני באיטליה, נתן להם צבע ודמות כאן במוזיקה שלו לאולם הקונצרטים. נינו רוטה, סונטה לחליל ונבל, פרקים ראשון, שני ושלישי, עם סוזן שולמן בחליל, אריקה גודמן בנבל.

שומן נכנס לאולפן, מביא את השקט שלו, המנגינות שלו, בתוך הסימפוניה שלו, סימפוניה מספר 2, פרק שלישי, עם שטאצקפלה, דרזדן, וולפגנג סבליץ' הוא שניצח. לפני זה נינו רוטה בסונטה לחליל ונבל. אתם מכוונים על כאן כל המוזיקה, אנחנו בשעה השנייה.

פגניני נכנס לאולפן עם 6 מיתרים, 4 על הכינור, גיל שחם, ו6 על הגיטרה, יורן סולשר. סונטה קונצרטטה, פרקים שני ושלישי, לפני זה הגיטרה לבד עם יזהר אליאס, פרטיטה לגיטרה, פרק שלישי של יחזקאל בראון. כל זה מביא אותנו למוצרט, בקונצ'רטו לחליל מספר 1, בעיבוד לאבוב, פרק שלישי.

שני כלים, הפסנתר והכינור, בכינור יעל שחר, בפסנתר עמית פוזננסקי, שגם כתב ארבעה מיניאטורות לכינור ופסנתר, וזאת הייתה מספר אחת. לפני זה מוצרט בקונצ'רטו לחליל מספר אחד, בעיבוד לאבוב עם היינץ הוליגר באבוב, אקדמיה סנט מרטין בשדות, קנת' סיליטו הוא שניצח.

יותר פרפר מזה, לא חושבת שהוא יכול להיות. רן צמח בעשר אצבעות מפליא לנגן על הפסנתר. הקלטה חיה ממוזיאון תל אביב בשנת 2018, בלד המספר 4 של שופן. מחר אני אהיה כאן באותה השעה עם שישי בשתיים, עם יצירות חדשות שעברו כאן במקרה ונכנסו לאולפן. בינתיים שיהיה ערב שקט, נסיעה בטוחה. והנה אמיר שנכנס לאולפן, ואני מסיימת עם בגלל הרבה מאוד, וגם הודות להרבה מאוד. הנה הם הביטלס. בגלל גרסת הקפלה, להתראות.

0: 90 שנה לשידור הציבורי.
1: שלום תלמידים, שמי שלומית דקל, ואני אהיה המורה שלכם מעל המסך הזה.
2: תתפלאו, אבל כך נשמעה הטלוויזיה הראשונה בישראל. לא בידור, לא דרמה, אלא שיעור עם המורה שלומית. ב-1966, אחרי שנים של התנגדות מצד הממשלה, נעשתה ההיסטוריה, והטלוויזיה הלימודית עלתה לאוויר.
3: מפעל ניסיוני זה של טלוויזיה לימודית הוקם על ידי יד רוטשילד.
2: שר החינוך אז, זלמן ארן, הבהיר מיד מה מקומו של המסך בכיתה.
4: הטלוויזיה הלימודית לא באה להחליף את המורה.
2: זה התחיל עם לוח וגיר, גם על המסך הקטן.
1: מעטה יהיו לכם שני מורים לחשבון.
2: ומהר מאוד הפך למצעד.
5: Here we are in the center of town.
2: של דמויות אהובות ונצחיות.
6: לא לוקחים מפתח של חביתוש ולי רשות של רגע ודודלי.
2: של עיוודורות של ילדים.
7: המאפייה פתוחה. יכול להיות שאבנר וחמה חזרו?
2: שהפכו בתורם להורים. ואפילו לסבים וסבתות.
8: קוראים לי קשקשתה, קשקשתה זה שמי, כמעט ושכחתי שלום.
2: ומשם הדרך להפוך לבית של הסדרות הכי אהובות בישראל בכאן חינוכית כבר הייתה קצרה, אבל על כך בפינה נפרדת.
0: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
9: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
10: בקיצור, השם שלי, תאר לך.
9: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
11: הרבה יותר מאוכל.
9: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
12: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
9: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
13: לך תאכל טיטי.
9: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר משלושה מיליון צפיות.
14: סושרד, תדהים אותם.
9: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
15: הישג אדיר לישראל.
9: אנחנו כאן.
0: כאן כל המוזיקה.

כאן כל המוזיקה, שעכשיו 4:03. אנחנו פותחים שעתיים של מכאן לשם, מוזיקה לדרכים. אז אם אתם ברכב הפרטי, באוטובוס, ברכבת, בדרך מהעבודה לעבודה, גם מהבית, אנחנו שמחים שאתם איתנו. אני אמיר לקח חביבי, מחרתי הפעם את המוזיקה, מקווה שתהנו, שתהיה האזנה טובה, נסיעה בטוחה, וכמה שיותר זורמת.

ממש בעוד שעה קלה, מארבע וחצי, פתח מירושלים מצעד הגאווה, במסגרת אירועי חודש הגאווה. אנחנו נפתח את השעתיים שלנו, מלחין שהיה חלק מהקהילה הגאה, אחד הבולטים במאה ה-20, זהו פרנסיס פולנק. מצירותיו נשמע סוויטה צרפתית, בעקבות המלחין בין המאה ה-16, קלוד ז'רווה. לתזמורת אנימה אטרנה, מנצח ג'וס ון אימרסל.

סוויטה צרפתית של פרנסיס פולנק פתחה שעתיים של מכאן לשם בכאן כל המוזיקה. תזמורת אנימה אתרנה נגנה תחת שרביטו של ג'וס ון אימרסל. לפני שלושה שבועות, 15 במאי, הלכה לעולמה זמרת הסופרן האנגליה פליסיטי לוט, זמרת נפלאה עם קול עדין וקאמרי. חשבתי שנשמע לזכרה כמה וכמה קטעים בקולה לאורך השעתיים שלנו, ונפתח עם קטע ראשון, סרנדה של שארל גונו, למילים של ויקטור הוגו. זמרת הסופרן פליסיטי לוט שרה עם הפסנתרן גרהם ג'ונסון.

שני יפתי שני, כך מסתיימת הסרנדה של שארל גונו למילים של ויקטור הוגו. שמענו את קולה של זמרת הסופרן פליסיטי לוט ואת נגינת הפסנתר של גרם ג'ונסון. את הרצף הצרפתי שלנו נחתום עם גבריאל פורה ועם יצירה קאמרית מאוחרת שלו, רביעיית כלי הקשת אופוס 121. הנה הפרק השלישי והאחרון מתוכה, מנגינת רביעיית כלי הקשת של לייפציג.

פרק הסיום מתוך רביעת כלי הקשת אופוס 121 של גבריאל פורה, שמענו את רביעת כלי הקשת של לייפציג. ארקנג'לו קורלי היה מהכנרים הבולטים של המאה ה-17 באיטליה, וחיבר עשרות יצירות לכלי שלו. אנחנו נשמע סונטה שלו לכינור, עיבוד לכלי גבוה אחר, החליל. אז הנה הסונטה בפה מז'ור, אופוס 5 מספר 4 של קורלי, עם החלילנית ענה בסון, נשמע את מרים ריניול בוויולה דה גמבה, וז'אן רונדו בצ'מבלו.

סונטה בפה מז'ור של ארקנג'לו קורלי, הסונטה הרביעית באופוס 5. ענה בסון נגנה בחליל, מרים ריניול בוויולה דגמבה וז'אן רונדו בצ'מבלו. כאן כל המוזיקה, מכאן לשם אנחנו שווים עכשיו לזמרת הסופרן פליסיטי לוט שהלכה לעולמה בחודש שעבר. הרפרטואר שבו לוט זהרה ממש הוא רפרטואר השירים העממיים מהאיים הבריטים. אנחנו נשמע אותה עכשיו בשלושה שירים סקוטים עממיים בעיבוד של בטהובן. זאת אומרת, הסופרן פליסיטי לוט שרה עם הרכב כלי בהובלתו של הפסנתרן מלקולם מרטינו. בשיר האחרון הצטרפו אליהם זמרת המצו סופרן רובי פילוג'ן וזמר הבריטון תומאס אלן.

שלושה שירים סקוטים עממיים מהעיבוד של בטהובן עם הרכב כלי בהובלתו של הפסנתרן מלקולם מרטינו. שרו זמר הבריטון תומאס אלן, זמרת המצו-סופרן רובי פילוג'ן וזמרת הסופרן פליסיטי לוט. אנחנו עוד נשוב אל קולה המיוחד של פליסיטי לוט בהמשך, אבל בינתיים ננצל את ההזדמנות הזו, נשאר עוד קצת עם מוזיקה מסקוטלנד, הפעם דרך אוזניו של מלחין גרמני אחר, מקס ברוך. נשמע את פרק הסיום מתוך הפנטזיה הסקוטית שלו, אופוס 46, עם הכנרת מידורי, מנגנת התזמורת הפילרמונית הישראלית, בניצוחו של זובין מטה.

סיום הפנטזיה הסקוטית של מקס ברוך, אופוס 46, הכנרת מידורי, נגנה עם התזמורת הפילרמונית הישראלית, ניצח זובין מטה. מכאן לשם אנחנו פותחים שעה שנייה, בנובמבר 1976, לפני 50 שנה, פחות 5 חודשים, יצא הפסנתרן קית' ג'ארט למסע הופעות ברחבי יפן. הוא ביצע שם סדרה של ערבי אלתור חופשי. הוא היה מתיישב על הפסנתר ומאלתר ברצף 40 דקות. הקהל היה יוצא להפסקה, ואחר שההפסקה נגמרה, הוא היה שב לעוד 40 דקות מאולתרות לחלוטין. ואם זה לא מספיק, ג'ארט היה גם מוסיף לרוב קטע הדרן, גם הוא מאולתר. אז הנה קטע הדרן מההופעה של קית' ג'ארט בעיר נגויה, 12 בנובמבר 1976.

אגנוס דיי של סמואל ברבר, הגרסה הקולית שלו לאדאג'ו, לכלי קשת. שמענו את חברי ווצ'ס אייט. חוזרים עכשיו פעם נוספת לזמרת הסופרן האנגליה פליסיטי לוט, שהלכה לעולמה ב-15 במאי השנה. קודם שמענו אותה בשירים סקוטים עממיים בעיבוד של בטהובן, ואנחנו עכשיו נפנה לשלושה עיבודים לשירים מהאיים הבריטים ומאירלנד, בריטו של בנג'מין בריטן. פליסיטי לוט שרה עם הפסנתרן גרם ג'ונסון.

0: Last Rose of Summer, שיר אירי מסורתי, חתם מבחר שירים עממיים מבריטניה ומאירלנד, בעיבודים היפהפיים של בנג'מין בריטן, עם זמרת הסופרן פליסיטי לוט, ניגן בפסנתר גרם ג'ונסון. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרצרה, עומד לאחריה פרלוד ופוגה של באך, בעיבוד תזמורתי של ארתור הונגר. ממש עוד דקה, נשארו עמנו.
1: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
2: בקיצור, השם שלי, תאר לך.
1: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
3: הרבה יותר מאוכל.
1: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
4: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
1: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
5: לך תאכל טיטי.
1: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר משלושה מיליון צפיות.
6: סושארד, תדהים אותם.
1: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
7: הישג אדיר לישראל.
1: אנחנו כאן.

פרלוד ופוגה בדו מז'ור, 545 מרשימת יצירות באך. שמענו את הגרסה התזמורתית של ארתור הונגר על התזמורת הפילרמונית של BBC, ניצח לנרד סלטקין. לפני עכשיו אל פרק קאמרי מפורסם מאוד, פרייתו של פיוטר איליץ' צ'ייקובסקי, ובפרק השני, אנדנטה קנטבילה, מתוך רביעת כלי הקשת מספר אחת שלו. אנחנו נשמע את הפרק הזה עם חברי רביעת אשר.

ונציה. הקטע הפותח מתוך סוויטה מהפסקול הסרט קזנובה של פדריקו פליני, המוזיקה של נינו רוטה.

שמענו מתוך אלבום שיצא בתחילת השנה ומוקדש כולו ליצירות לפסנתר של רוטה, ניגן יאקופו סלווטורי. את השעתיים שלנו הפעם מלוות הקלטות של זמרת הסופרן פליסיטי לוט, לזכרה של המוזיקאית הגדולה הזו. הקלטה האחרונה שנשמע בקולה היא מתוך היצירה של הנדל, עודה ליום ססיליה הקדושה, 76 מרשימת יצירותיו. פליסיטי לוט שרה עם חברי הקונצרט האנגלי בהובלתו של טרבור פינוק.

The Soft Complaining Flute, קטע מתוך אודה ליום ססיליה הקדושה, 76 מרשימת יצירותיו של הנדל, זאת אומרת, הסופרן פליסיטי לוט שרה עם חברי הקונצרט האנגלי בהובלתו של טרבור פינוק. פליסיטי לוט, לזכרה. נשארים במאה ה-18, מתקדמים כמה עשרות שנים קדימה אל מוצרט, ואל הסרנת המספר 11 שלו, כחל 375, מתוכה נשמע עכשיו מחול מינואט, אחריו פרק סיום, בביצוע של נשפני מוצרט מווינה, ובניצוחו של ניקולאוס ארנון קור.

סיום הסרנדה מספר 11 של מוצרט, שמענו את נשפני מוצרט מווינה, בניצוחו של ניקולאוס הרנון קור. אנחנו ממש מתקרבים לסיום, נספיק לשמוע שיר חדש שיצא ממש לאחרונה, פרי עתו של נגן הקונטרבס והמלחין אורי ארבל. זוהי תפילת שכחה, למילים של לאה גולדברג, אורי ארבל עם דניאלה תורג'מן.

תפילת שכחה של לאה גולדברג למוזיקה של אורי ארבל, וניגן בפסנתר עם הזמרת דניאלה תורג'מן. וזה הכל, מכאן לשם, ליום חמישי. אני אמיר לקח אביבי, שמחתי להיות איתכם. מקווה שהמוזיקה נעמה לכם, שהנסיעות עוברות ומתקדמות בקצב שלהן. מאחל שיהיה ערב שקט ובכלל ימים טובים שיבואו לנו. אחרינו מגזין, כאן כל המוזיקה עם יוליה צודיקס, אתם מוזמנים מאוד, ואנחנו מסיימים עם שופן, שופן היומי, הפעם בנגינתה של מרתה ארכריץ', שתנגן את הפרלוד בפאדיאז מז'ור, מתוך אופוס 28. נשתמע, נתראות.

0: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
1: בקיצור, השם שלי, תאר
0: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
2: הרבה יותר מאוכל.
0: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
3: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
0: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
4: לך תאכל טיטי!
0: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
5: סושרד, תדהים אותה.
0: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
6: הישג אדיר לישראל!
0: אנחנו כאן.
7: אנחנו כאן כל המוזיקה. מגזין כאן כל המוזיקה. עורכת ומגישה, יוליה צודיקס.
8: ערב טוב, מאזינים יקרים. היום בתוכנית נדבר על מיצב ויזואלי מוזיקלי במוזיאון חיפה לאומנות, על הפקה חדשה של נבוקו באופרה הישראלית, על המיזם לידר בפיתה שחותם את העונה השלישית, ועל הרבה דברים אחרים. אנחנו מתחילים.

0: במוזיאון חיפה לאומנות נפתחה תערוכה שפת עם, מיצב וידאו ועבודת סאונד החדשה של אומנית הוידאו לילה עבדלרזק והמלחינה דנה מזל זיף. התערוכה שהופקה במסגרת חממה לאומנות מקום של מוזיאוני חיפה מציעה מבט על המורכבות של זהות, שייכות וריבוי לשונית במרחב שלנו. שלום למלחינה דנה מזל זיף.
1: שלום.
0: אנחנו מדברים על התערוכה שהיא עוסקת בכך שלאדם יכולות להיות כמה שפות עם במקום שפת אם אחד, נכון?
1: נכון, קוראים לתערוכה שפת עם והיא מוצגת היום במוזיאון חיפה לאומנות.
0: כן, אז ספרי לנו קצת את הרקע שלך, איך הריבוי הזה של שפות ותרבויות משפיע עלייך באופן אישי, איך זה בא לידי ביטוי במוזיקה שאת כותבת?
1: כן, אז קודם כל היצירה היא קולברטיבית, היא שלי ביחד עם אומנית בינתחומית שקוראים לה לילה עבדלרזק. אני כזה יותר הייתי בעניין של המוזיקה והיא הייתה בעניין של הוויזואלי. אני אישית העניין של הריבוי שפות, אני גדלתי בארצות הברית, הייתי מגיל 8 עד 17 בארצות הברית, וכל העניין הזה של שפת אם, האם יש לי שפת אם בכלל, איזו מהשפות היא שפת האם שלי, זה מאוד מעסיק אותי ואת ההרגשה של השייכות שלי. גם לילה שהיא דווקא גדלה בארץ כל החיים שלה, אבל ממשפחה מוסלמית ערבייה, היא השפה הראשונה שהיא דיברה הייתה עברית, ואז דווקא יותר אנגלית, וערבית היא כזה תמיד אומרת שערבית היא השפה הכי פחות טובה שלה. אז ככה אנחנו התחברנו על הרקע הזה ויצאנו לדרך על לראיין עוד אנשים שגם הם מרגישים שאין להם ממש שפת אם ושהם מתקשרים בהרבה שפות ולדבר איתם על איך זה משפיע על הרגשת השייכות שלהם.
0: כן, אז איך העבודה באמת, העבודה על, על העבודה הייתה נראית? זאת אומרת, אתם הכל עשיתם ביחד או שלכל אחד היה תפקיד משלו ואז חברתם כאילו בסוף?
1: כל התהליך היה ביחד, כן, היה כזה חלקים שהם יותר שלי, חלקים שהם יותר שלה. בהתחלה אנחנו, הרעיון המקורי הוא של לילה, של תאי וידוי, זה היה מין משהו שליווה אותנו לאורך כל התהליך, זה הרעיון הזה של תאי וידוי, שאנשים כזה spill their sins בקשר לשפה. אז אנחנו התחלנו ביחד עם רעיונות, הרעיונות התרכזו בדוברי ערבית שמערבבים את השפות שלהם, אנחנו הנחינו את המרואיינים לדבר בכל שפה, כל צורה שנוח להם, ובאמת היו לנו רעיונות גם רק בעברית, גם רק בערבית, רק באנגלית, וגם רעיונות שערבבו בין כל השפות. ואנחנו שאלנו אותם בעיקר, כמו שאמרתי, על שייכות, אבל איך זה משפיע על על ההרגשה שלהם של שייכות לקהילה. הרבה מהם הרגישו שהם לא שייכים ממש לקהילה, אפילו הרוב הייתי אומרת, ואז מאלה שהרגישו שהם לא שייכים, הייתי אומרת שהיה פיצול בין כאלה ש ניסו להתאים את עצמם כדי בכל זאת להשתייך, להתאים את השפה שלהם ובצורה מקוונת להשתמש בשפה אחת או אחרת לפי החברה שהם רוצים להשתייך אליה. והיו כאלה שאמרו, וואלה, זה על החברה לקבל אותי, אני מדבר כמו שאני מדבר וככה יקבלו אותי או שלא יקבלו אותי בעצם.
0: כן. כן.
1: ואז בהמשך אני עבדתי בעיקר על המוזיקה ולילה עבדה על וידאוים שמלווים את הרעיונות בתאי וידוי האלה.
0: ובעצם העבודה שלך על המוזיקה הייתה זה שאת תפחת את הקטעים מתוך הרעיונות לשירת מקהלה, נכון?
1: נכון, אני לקחתי כל מיני ציטוטים מתוך הרעיונות, והקלטנו אותם כמקלה. היה לי מאוד חשוב גם לבטא את העניין של ריבוי שפות, אבל גם לבטא את מה שזה יוצר של החוסר הבנה. גם חוסר, כמין מצב של או שלא ממש מבינים אותי, או שאני לא ממש מצליח להיות עצמי ובערך שאני מבטא את עצמי לאחרים. אז זה משהו שאני מאוד רציתי להתרכז בו במוזיקה.
0: כן. ואיזה תגובות קיבלתן?
1: מהמרואיינים או מאנשים שבאו לתערוכה?
0: מבקרים בתערוכה, כן.
1: בינתיים, אני חייבת לומר שאנשים, רוב התגובות הן פשוט, וואו, מאוד מעניין.
0: כן.
1: אני אגיד, אני מקווה שהתגובה תהיה איזושהי הרגשה של אמפתיה ושל לנסות להבין תופעה שהיא, אולי אנחנו לא כך חושבים עליה ביום-יום, אבל היא מאוד רווחת.
0: כן, במיוחד בארץ שלנו, שזה בסופו של דבר זה ארץ של מאגרים, וגם חיים פה עמים שונים, נכון?
1: נכון.
0: אז זה, כן, זה מאוד נוגע כמעט לכל אחד מאיתנו, בצורה כזאת
1: לגמרי.
0: או אחרת. כן. טוב, אז בעצם התערוכה תהיה פתוחה עד סוף החודש, נכון?
1: עד ה-27 ליוני, כן.
0: כן, כמעט עד סוף החודש, והאוצר הוא קובי בן מאיר, ותגידי, מה למדת תוך כדי העבודה על זה? האם תרצי עוד ליצור דברים מסוג זה, אינטרדיסציפלינרים כאלה?
1: כן. כן, האמת, העבודה, אני מלחינה לרוב, אני מלחינה מוזיקה קונצרטנטית, אז העבודה על יצירת סאונד הייתה מאוד שונה. הגישה הקומפוזיטורית הייתה שונה לגמרי, פתאום אני לא חושבת על יצירה שאנשים יושבים ושומעים אותה מההתחלה אל הסוף, אלא אנשים נכנסים, יוצאים, חלק שוהים יותר, חלק שוהים פחות, אז אין ממש התחלה וסוף ליצירה. היא בלופ 42 דקות, אני מניחה שרוב האנשים לא שומעים את כל היצירה. אז אני רציתי ליצור תחושות שונות, שאם מישהו כן שוהה הרבה זמן, אז שיהיה לו את האזורים השונים האלו שהוא יכול להימצא בהם. אבל גם שלא יהיה זה, את יודעת, שזה כן יתאים לזה שאנשים נכנסים ויוצאים ולא בהכרח שומעים אין איזושהי נקודת פיק, כמו שאולי הייתי מנסה ליצור אם הייתי יוצרת יצירה קונסרטנטית. וגם העניין של הקוואדרופוני, זאת יצירה עם 4 ספיקרים, אחד בכל פינה. קצת, אם שומעים ממש, אם עומדים באמצע החדר וממש מנסים להקשיב לכל היצירה, מאוד קשה להבין מה אנשים אומרים. אבל זה יוצר איזשהו מצב שאם מטיילים קצת בחדר, מתקרבים קצת לספיקר אחד, מתרחקים מאחד אחר, אז פתאום מתגלים כל מיני הציטוטים, הם צריכים להבין קצת מה אנשים אומרים וקצת לגלות. זה בטוח לוקח ריכוז, אבל זה בהחלט משהו שגם רצינו להוציא ביצירה, זה לתקשר את הרעיון הזה שצריך להתרכז וצריך, אם אנחנו באמת רוצים לנסות להבין את האנשים שסביבנו, אז צריך לתת להם את הכבוד הזה ולעשות את המאמץ להקשיב להם באמת.
0: כן. דנה מזל זיף, המון המון תודה.
1: תודה רבה.
0: להתראות. ואנחנו נשמע קטע מתוך המוזיקה למיצב בהלחנה של דנה.

0: האופרה הישראלית חוגגת את עונתה 40 עם ההפקה החדשה והגרנדיוזית של נבוקו של ורדי. האופרה המיתולוגית עלתה בפעם הראשונה על הבמה ב-1842 והפכה לסמל של מאבק לחופש. איתנו מנצח המקהלה ועוזר המנצח של ההפקה איתי ברקוביץ'. שלום איתי.
1: שלום.
0: והמקהלה באופרה הזאת יש לה תפקיד אולי הכי חשוב מכל האופרות, אז למה לדעתך ורדי נתן לה משקל כל כך כבד?
1: קודם כל, נבוקו זאת ממש ההגדרה לאופרת מקהלה, וזאת לא אופרת המקהלה היחידה של ורדי. אני חושב שהסיפור שמספר על בעצם קודם כל מלחמה וכיבוש ממלכת יהודה וכיבוש בית המקדש, מלחמה, יש הרבה אנשים, יש המון, מצריך כוח מאוד גדול, קודם כל, ואני חושב שגם לאנשים הפשוטים יש חלק מאוד גדול בסיפור. אפשר להגיד שהמקהלה כאן היא ממש דמות, והדמות הזאת היא גם צריכה נפח מבחינת סאונד וגודל של סאונד, וגם מבחינה ויזואלית. אי אפשר לעשות מלחמה עם מקהלה קטנה, לדוגמה.
0: כן. ואם אנחנו באמת מדברים כבר על סיפור, הסיפור הוא אקטואלי עד היום, הוא אוניברסלי, כי אנחנו יודעים שבעצם ורדי לקח את הסיפור מאוד מאוד עתיק, וסיפר שם את הסיפורה של איטליה באותם ימים.
1: נכון, בעצם פרפרזה של הסיפור שלנו, הסיפור של היהודים, הקהל האיטלקי מאוד התחבר לסיפור הזה, ולראיה, כשהיו צריכים להחליט על המנון לאיטליה מאוחדת, ופינסיירו, מקהלת העבדים, כמו שאנחנו מכירים בשם העברי, הייתה אחת מהאופציות להמנון האיטלקי. עד כדי כך הם התחברו לסיפור הזה. הרי בסוף זה סיפור אוניברסלי, מדובר על הרצון לחופש, לא להיות כלואים על ידי שליט רע, טוטליטרי, ואנחנו רואים את זה כמובן גם היום, מאז ועד היום.
0: כן. טוב, ספר לנו קצת על ההפקה הזאת. אנדרי הלר לופס, כן, הברזילאי עושה אותה.
1: כן. אז קודם כל ראוי לציין שהבמאי אנדרי הלר הוא יהודי, וההפקה הזאת היא לא הפקת מקור שנוצרה בשביל האופרה הישראלית, זאת הפקה שרצה בכל העולם. ועכשיו כשהיא הגיעה אלינו, ובגלל החיבור המיוחד של אנדרי למדינה שלנו, הוא החליט לעשות כל מיני שינויים שנדרשים בשביל ההפקה בישראל. אם זה שינוי של תלבושות, כשהופיעו עם ההפקה הזאת במדינות אחרות, לדוגמה, היהודים היו לבושים כמו חסידים. מה שאולי פחות רלוונטי לנו במדינה, כי זה יותר מוכר לנו מאשר מדינות אחרות. אז גם החלפה של תפאורה וגם המון דגש, תפאורה ולבוש, סליחה, וגם המון דגש על פרטים קטנים שאנחנו בישראל מכירים ויוצרים איזשהו רגע של הצופה. אם זה בפרטים של איך הכהן הגדול ואיך הלוויים לובשים את הטלית, ואיך הם קוראים, והמון ניואנסים קטנים שאנחנו מכירים מהבית.
0: כן. וזה מהדברים שלך קצת נרמז שזה זה לכיוון כזה יותר מודרני, הבימוי?
1: דווקא לא. הבימוי הוא די תקופתי, יש רגעים שהוא נראה יותר מודרני. קטע ויזואלי מאוד מאוד מאוד מרשים, זה בשירת העבדים, שבעצם אנחנו רואים על הבמה מעין סורגים של בית כלא, שהשחקנים מטפסים עליהם ומנסים לצאת, ומנסים לשבור את הכלא הזה. זה לדוגמה ויזואליזציה שהיא יותר מודרנית, אבל יש המון רגעים שבעיניי לפחות הם מאוד, נראים מאוד מאוד תקופתיים, גם בליווש וגם בכלל בסט. זאת לא הפקה קלאסית, אבל זאת גם לא הפקה מודרנית שמנסה, זה לא נבוקו בחלל החיצון, לא משהו כזה.
0: אוקיי, טוב, אז בוא נדבר באמת על המוזיקה ועל המוזיקאים שעושים את האופרה הזאת, אז מה, אפשר להגיד, מה האתגר הכי גדול בשבילך כמנצח באופרה הזאת?
1: אז קודם כל אני אגיד שאני מנצח מקהלת האופרה, והתפקיד שלי כמנצח המקהלה זה להכין את המקהלה, ללמד אותם בעצם את היצירה, לגרום להם לדעת את התפקיד שלהם, להכיר את העלילה, ליצור את האחידות, כמובן עבודה מקהלתית, זה בעצם עבודה שהיא מאחורי הקלעים, זה עבודה שהיא לפני ההופעה, עבודה מוזיקלית, ויש לי גם עוד כובע בהפקה הזאת, שאני בעצם אסיסטנט, מה שנקרא עוזר מנצח, שבכובע הזה אני גם עושה חזרות מוזיקליות עם הזמרים, מכין אותם בעצם, ויוצר איזשהו קונספט משותף לכל הקומפני, מנצח בחזרות הבימוי, וגם אני מנצח בהופעה האחרונה. אז העבודה שלי היא מאוד מהצד המוזיקלי, של לגרום לכל הפרטים הקטנים לבנות אותם כמו פועל בניין, עד שאנחנו רואים בסוף את המבנה הגדול ומתקבלת היצירה השלמה. זה אתגר תמיד בכל אופרה, העבודה היא מאוד דומה. כמו שהזכרת בהתחלה, באופרה הזו
0: יש תפקיד.
1: המון קטעי מקהלה, אז זה האתגר, אני חושב. אבל המוזיקה של ורדי, מוזיקה שמאוד מוכרת לנו, זה בדם של בית האופרה שלנו, אנחנו רגילים לבצע גם נבוקו וגם אופרות של ורדי, ותמיד כיף לעלות עם אופרה כל כך כל כך טובה, שהיא לא סתם אופרה מוכרת, כי היא מנסה להתחנכן, היא באמת אופרה טובה ואיכותית, מרגשת.
0: בשביל ורדי עצמו זה ממש הייתה התחלה של העלייה שלו, נכון? כאילו אחרי המשבר הגדול.
1: נכון.
0: כן. הצלחה
1: נכון, מדובר בוורדי, ורדי הצעיר, גם מבחינה מוזיקלית, זו מוזיקה של ורדי הצעיר, שונה מאוד לדוגמה מאוטלו. אם אנחנו משווים מבחינה מוזיקלית, היא במרכאות יותר פשוטה, כן? וכל פשטות יש מורכבות גם. אבל היא אופרה, מרגישים שהוא עדיין בחיתולים, אבל אחרי האופרה הזאת בעצם הוא עלה לגדולה, ואפילו נוצר המושג ויבה ורדי, כן?
0: כן.
1: זה הכל מתחיל משם.
0: יופי, ואנחנו נשמע את זה ממש בקרוב באופרה
1: הישראלית. אני ממליץ בחום.
0: איתי ברקוביץ', מאסטר איתי ברקוביץ', מנצח המקהלה ואסיסטנט מנצח באופרה הישראלית, המון המון תודה.
1: תודה רבה.
0: להתראות.
1: להתראות.
0: ואי אפשר כמובן לסיים את השיחה בלי לשמוע את ופנסיירו, קטע המקהלה האגדי מתוך נבוקו.

0: סיום העונה של הפרויקט לידר בפיתה, קונצרט שירים מרוסיה ואלה שעלו מרוסיה. איתנו פרופסור עידו אריאל, הפסנתרן והמייסד של לידר בפיתה. שלום.
1: שלום וברכה.
0: אז הקונצרט נקרא "Здесь хорошо", כאן טוב, עם סימן שאלה. אני סיפרתי לך פעם שזה שאלה שהישראלים הוותיקים שואלים את העולים החדשים. הם שואלים, האם טוב לכם פה? כן, אז בלי לדעת את זה, כן. זה גם כמובן הרומנס המפורסמת של רחמנינוב.
1: נכון מאוד.
0: כן, אז ספר על הקונצרט, מה יהיה שם?
1: אז הקונצרט הזה הוא הקונצרט השלישי, וקונצרט סיום העונה השלישית של לידר בפיתה. ובקונצרט הזה אנחנו מארחים את הזמרת הסופרן אלה וסידוויצקי, ואומן הספוקן וורד, אריק אבל. והקונצרט, או המופע, בעצם עוקב אחר השיר הרוסי, מההתחלות שלו אצל גלינקה, רחמנינוב, מוסורסקי, דרך האסכולה של מלחינים יהודיים שפעלו ברוסיה, של אסכולת סנט פטרסבורג, עד למלחינים שעלו לארץ ויצרו יצירות ברוח השיר הרוסי כאן בארץ, ועד לסיום הקונצרט, שירים שבעצמם עשו עלייה, תורגמו לעברית, והפכו לשירים שירים ישראליים. המסע הזה שאנחנו עושים הוא בעצם מסע של הגירה, ואנחנו מרחים באמת את אומן הספוקן וורד אריק אבל, שבקטעים שהוא יוצר עוסק הרבה בשאלות של הגירה, זהות, האם באמת טוב כאן, זה תמיד נשאר עם איזושהי אמביוולנטיות או איזשהו סימן שאלה, וזהו המופע שלנו הקרוב.
0: כן, טוב, באמת את אלה אנחנו כולנו מכירים, אז ספר קצת על אריק ומה זה בעצם הספוקן וורד הזה.
1: הספוקן וורד זאת צורת, זה מדיום, צורת אומנות, שבה היוצר כותב טקסט שמיועד להקראה, לדקלום, והטקסט כתוב על מנת להיות מדוקלם באיזשהו ריתמוס מסוים, באיזשהו קצב מסוים. זאת צורת אומנות יחסית חדשה, לפחות בגלגול הנוכחי שלה, אבל היא הפכה לצורת אומנות מאוד מאוד חשובה ומעניינת, אפשר להגיד, אולי 20 השנים האחרונות, גם בארץ וגם בעולם. אריק אבל, שהוא בעצמו עלה מחבר העמים בשנות ה-90, הגיע לארץ כילד או כנער צעיר, גדל והתחנך בארץ, והוא אומן ספוקן וורד מוביל בארץ, הוא ייסד גוף שנקרא Poetry Slam, שזה בעצם הגוף החשוב ביותר בישראל, שעוסק בפעילות בתחום הזה של ספוקן וורד.
0: כן. מעניין. אז איך אתם משלבים בעצם את השירה של אלה ואת המופע שלו?
1: אז אנחנו עושים את זה בעצם בשני אופנים. אופן אחד הוא לסירוגין. זאת אומרת בעצם, למשל, אנחנו פותחים את הקונצרט בארבע רומנסות רוסיות קלאסיות, גלינקה ורחמנינוב. ואחר כך אריק קורא קטע שקשור באיזשהו אופן, שיש לו איזושהי אסוציאציה לעולם של התרבות הרוסית הקלאסית. וככה אנחנו עוברים בעצם בין קבוצות השירים שאלה מבצעת, לבין הקטעים שאריק מדקלם ומציג. אז זה אופן אחד של שיתוף פעולה. אבל יש לנו גם אופן שני של שיתוף פעולה. בשני קטעים שאריק יקרא, יהיה גם ליווי פסנתר קלאסי שלי, ברקע של הדקלום שלו, ואז בעצם נוצר איזשהו דיאלוג סימולטני, אפשר להגיד, בין הצלילים של הפסנתר, זה יכול להיות קטע, למשל קטע לפסנתר סולו מאת צ'ייקובסקי, לבין המילים של אריק, שהן תמיד, באמת תמיד, יש בהן מצד אחד איזושהי נוסטלגיה לתרבות הרוסית, מצד שני, איזשהו מקום של מישהו שמזדהה כישראלי לכל דבר, ועל המתח הזה בעצם שנוצר בין שתי הזהויות האלה. ואנחנו עושים אפילו עוד דבר נוסף, בקונצרט הפעם אנחנו מבצעים בחורה ליצירה חדשה שבעצם מלחינה שבעצמה עלתה מרוסיה, גם כן בשנות ה-90, אנה סגל. אנה בהזמנתנו, זאת אומרת בהזמנה של דברתיטה, הלחינה מחזור שירים למילים את רחל, רחל המשוררת. האמת, מילים בעצם מאוד מאוד מוכרות. אבל היא עשתה דבר נוסף, כיוון שהיא הבינה שאנחנו גם מארחים את אריק אבר במופע, היא שילבה בין השירים למילותיה של רחל, היא שילבה גם קטעים מהיומן של רחל. כל מיני ציטטות, ציטוטים מתוך היומן. ואת הציטוטים האלה אריק יקרא. אז יהיה לנו גם בעצם תוך כדי היצירה של אנה סגל, יהיה לנו בעצם את שני הקולות, גם את הקול של אלה שתשיר, וגם את הקול של אריק שידקלם הקול מילים מאת רחל המשוררת.
0: כן, טוב, זה נשמע מאוד מעניין. עידו, אתם בעצם מסיימים את הלידר פיפיטה, מסיים את העונה השלישית שלו בקונצרט הזה, אז איך אתה רואה את ההתפתחות של הפרויקט הזה? מאיפה התחלתם ואיפה אתם עכשיו, ומה התוכנית כמובן לשנה הבאה?
1: אז אנחנו

0: הסיטואציה הכל כך מורכבת וטעונה שבארץ מאז השביעי באוקטובר, עם עליות וירידות, כמובן שנקווה שיהיו רק עליות. אז במהלך השלוש שנים האלה, אני חושב שאנחנו בעצם, אפשר להגיד, אנחנו ענינו על השאלה מי אנחנו, זאת אומרת, מי זה, מה זה לידר בפיתה, והתשובה שלנו היא באמת שאנחנו מנסים להוות איזשהו גשר. גם גשר בין העולם של השיר האומנותי הקלאסי, או הליד לפעמים, כמו שקוראים לו, שנוצר בתרבות האירופאית, המערבית, החל מהמאה ה-18, אז גשר בין זה לבין השירים והמוזיקה שנוצרת כאן בישראל, כל זמן, זאת אומרת, מאז שהתחילה להיות מוזיקה בישראל המודרנית ועד היום. אז זה סוג אחד של גשר שאנחנו רוצים להוות, והסוג השני הוא גשר בין גם דיסציפלינות שונות, זאת אומרת, גם בין השיר האומנותי לבין צורות אומנות אחרות. למשל, כמו בקונצרט של הפעם, ביום חמישי, אז בין הליד או בין השיר האומנותי לבין spoken word. לעונה הבאה יש לנו תוכניות מעניינות, אבל שיפות שמבססות את אותה מחשבה של אנחנו מנסים באמת ליצור גשרים משמעותיים או דיאלוגים משמעותיים בין באמת בין צורות האמנות השונות ובין התקופות השונות.
1: כן. טוב, אז כאמור, הקונצרט היום ממש עוד שעה וקצת בסטודיה הנט, וגם בשבת, כן, בטבעון?
0: נכון, בתחנה, טבעון. היום, יום חמישי בערב, באמת יחד עם אריק אבר, ובטבעון, הלאה ואני, והשיר הרוסי, שאי אפשר שלא להתרגש ממנו. אנחנו כל כך אוהבים אותו.
1: Здесь хорошо. עידו אריאל, פרופסור עידו אריאל, הפסנתרן והמייסד של לידר בפיתה. תודה רבה ושיהיה בהצלחה.
0: תודה רבה.
1: להתראות.

0: בפסטיבל דוק אביב הוקרן השבוע סרט תיעודי על הכנר עברי גיטליס. מי שעשה אותו זה הבמאי גיא תורג'מן, ואני אומרת שלום ליוסי שיפמן שלנו.
1: שלום, שלום.
0: אז הסרט של גיא תורג'מן, עברי כה? עברי מי?
1: עברי מי, כן.
0: כן.
1: עברי הוא, עברי כה.
0: כן. אתה יודע, אני מכירה כמה אנשים שפגשו ככה במקרה את עברי גיטליס, בכל מיני מקומות, פה בחוף הים בתל אביב, בפריז, ונהיו חברים איתו. זה ה...
1: גם אני הכרתי אותו בכל מיני פגישות בתל אביב ובראשון לציון, כל מיני מקומות.
0: זה כנראה איש, כן? הוא פשוט יצר ככה כל הזמן...
1: כן, ואת הסרט התחיל בעצם שכן שלו, בשם גיא תורג'מן, ישראלי שגר ממש מולו באחת הסמטאות בפריז, והוא שמע צלילי כינור מהדירה שמולו, והמלצר אמר לו, מסעדה, שזה נגן כנר ידוע בשם ז'יטליס, אנחנו פריז, כן, ז'יטליס.
0: כן.
1: ואז הוא מצא שבתקליטים של אמא שלו יש תקליטים של גיטליס, ואז הוא יודע, את מכירה את המשחק הזה של ילדים שעושים מדף נייר מטוס קטן?
0: כן.
1: וזורקים? אז הוא עשה כזה, ואיף אותו לתוך הדירה של גיטליס, ואמר, אפשר לדבר איתך? ואחרי כמה זמן הם התחילו להיפגש באופן קבוע. עכשיו, באמת, זה... מי שמדבר...

0: עליו שם בסרט, אם זה זובין מטה, אם זה חיים טאוב, אם זה זה, הם אומרים שצליל פנומנלי כמו שהיה לגיטליס לא היה לאף אחד. אז הוא קצת זלזל באנשים שכל יום עשו תרגילים וכו' וכו'. אז אומר, יש בעולם כנרים מדהימים, אבל אותי הם בכלל לא מעניינים. זה אפשר, אני מחפש אקספרסיה, אני מחפש מסת, אני מחפש הפתעות, והחיים שלו היו בלי סוף הפתעות. הוא הרי לא היה רק מוזיקאי קלאסי, הוא ניגן סרטי קולנוע, למשל, סרטים של טריפו. הוא הופיע בתוכניות טלוויזיה, הוא התחתן 4 פעמים והיו לו 4 ילדים. האחרונה הייתה צעירה ממנו 40 שנה. ובשלב מסוים, אפילו תוך כדי הסרט, הוא יושבים בחדר של גיטליס ומצלטלת את זה בחורה שלא דיבר איתה 10 שנים. יש פה הכל, כל העניין הזה. ואז באמת, את שומעת, מצד אחד זובין מטה אומר כי בתקופה הטובה שלו לא היה כנר שהיה מסוגל להפיק צליל כמו שגיטליס עשתה. ואני זוכר את הביצוע שלו באמת עם ברטוק מספר 2 בפילרמוד בשבוע הוברמן, שבאמת היה ביצוע פנומנלי, אין מה להגיד. אבל מה, אז שואלים את זובין, אז למה זובין מטה אומר עליו שם, לא היה כנר, שום כנר לא הפיק צליל כל כך מוצלח כמו גיטליס. וטאוב, כן, הכנר הראשי של הפילרמונית, גיטליס עשה את הקונצ'רטו הזה, הברטוק, כאחד מיצירות המופת של כל הזמנים. ואז אני שואל את השאלה, למה הוא לא היה מספיק פעמים בישראל? אז גם, אז הם לא רוצים לדבר על זה, זובין מטה אומר, אין לי מה להגיד על זה. למה? הוא אומר, טענו בפילרמונית שהישראלים לא אוהבים אותו. אז זה היה באמת מאוד מאוד מוזר, זה היה התנהגות מוזרה, באמת, גם מטה וגם אחרים, גם פרלמן שמדבר בסרט, אז זה היה כאילו אבסורד, מצד אחד יש לך את אחד האומנים הגדולים ביותר בארמון, ניגן איתו פעם בפילדלפיה, הוא אמר, אנחנו ניגננו ביחד, אבל לא ביחד. כן, ועוד, דיברו על אינסטינקט טהור, כולם מעריצים את וכו' וכו', ואז היה משהו משעשע, כי בניו יורק, ב-1955, הוא קיבל ביקורת נוראית באמריקה, אבל בצרפת הוא הצליח. הסיבה היא די אידיוטית, בצרפת לא קראו עיתונים אמריקאים. אבל מצד שני, באמת הוא תופעה בלתי רגילה. תופעה, והסרט, באמת הסרט הזה של הבחור של תורג'מן, נותן לו ביטוי, הוא כבר נורא זקן, הוא כבר מת לפני 4 שנים. הוא נותן לו מקום, הוא נותן לו זה, ובאמת החביבות והאנושיות הגדולה שלו יוצא בסרט, וכמובן גם הפרטות של הדברים היפהפיים שהוא עשה ושלא היו לו מתחרים. כן. אז כאילו להכיר עוד כנר, עוד לפני, כן, שעוד הוא היה השליח של הגניוס הקנרי הישראלי, קנים לפני פרלמן, צוקרמן, מינץ וכל האלה.
1: הוא בשנות, דור אחד קדימה, כן? הוא
0: דור אחד אחורה.
1: אחורה, כן. יותר מבוגר, כן.
0: יותר מבוגר.
1: אבל אתה, כן, אתה יודע, יוסי, כאילו, בדרך כלל, רוב הסרטים, גם דוקומנטרים וגם כל מיני ביופיקס, הם, כאילו, לרוב הם לא מעניינים.
0: לא, אבל מי שעושה את הסרט זה הדמות. הוא מת לפני, ב-2020 הוא מת, הוא היה כבר בן 98.
1: כן.
0: אבל באמת, הדמות שלו, התופעה הזאת, העניין שהוא עזב את ישראל בגיל כך צעיר, ואחר כך הוא ניגן, באמת, לא כמו כל הקלרים המפורסמים, הוא ניגן בסרטי קולנוע עם כוכבי פופ, תוכניות בידור בטלוויזיה הצרפתית וכו' וכו'. אז זה עושה אותו באמת תופעה לגמרי שונה. והאיכות שלו, אין מה לדבר. כולם אמרו שלא היה צליל כמו שהוא ידע להפיק מהקינות. ואנחנו בישראל, טוב שנראה את הסרט, לפחות מכיר את האומן הישראלי הראשון שפרץ דרכים.
1: כן. טוב, הפסטיבל נגמר, אבל אנחנו נקווה שנראה אותו ב...
0: כן, הוא בטח יגיע כמו הסרטים האחרים שבסוף חוזרים איכשהו, או בסינמטקים או בבתי הקולנוע.
1: כן.
0: או אולי הטלוויזיה תקנה את זה, מה אני יודע.
1: יוסי שיפמן, המון המון תודה.
0: תודה לך, להתראות.
1: להתראות. ואנחנו נשמע את עברי גיטליס בקונצ'רטו של מנדלסון עם התזמורת הפילהרמונית של וינה, בניצוחו של הנס סברובסקי, הקלטה משנת 1957.

0: התזמורת הסימפונית ראשון לציון חוזרת לבמה בסדרת קונצרטים מיוחדת לילדים במוזיאון אגם. על כך תספר הזמרת והשחקנית עומר הלל.
1: הקיץ מגיע ואיתו סדרת הקונצרטים לילדים ולמשפחה חוזרת ובגדול. התזמורת הסימפונית הישראלית ראשון לציון בניצוחו הסוחף של חן צימבליסטה מזמינה אתכם להרפתקה מוזיקלית חיה, עשירה וצבעונית. בואו להכיר את כלי התזמורת, כלי קשת, כלי נשיפה וכלי הקשה שחוברים להם הפעם למקהלת הילדים של הקונסרבטוריון ראשון לציון שמונה 30 זמרות וזמרים. לקונצרט מוזיקלי יפהפה שמחבר בין המוזיקה הקלאסית למחזות הזמר האהובים ביותר. הפעם בשבת הקרובה נצלול אל העולם הקסום של המחזמר צילי המוזיקה. ביחד עם מריה וילדי משפחת פון טראמפ נצא למסע בין השירים הבלתי נשכחים כמו הרועה הבודד, צילי הזמר, הדברים שאותי משמחים וכמובן דורמי, שבעזרתו נלמד את שמות התווים, נגלה איך מנגינה נולדת מתוך תו ועוד תו ואיך סיפור מתעורר לחיים דרך צליל, קצב והרמוניה. אני עומר הלל, זמרת ושחקנית, ואני שמחה לגלם את מריה בקונצרט הקרוב. אני מזמינה אתכם לחגיגה מוזיקלית מלאה אור וצבע עם הקלאסיקה הנוסטלגית ומחממת הלב של צילי המוזיקה. הקונצרט מתאים לילדים מגילי 5 ועד כל גיל בעיניי. כל מי שילד בנפשו מוזמן לחוויה איכותית, מרגשת ומשמחת לכל המשפחה. אני והתזמורת הסימפונית ראשון לציון מחכים לכם. נתראה במוזיאון אגם בשבת הקרובה.
0: תודה עומר, וזה הכל להיום, תודה שהזנתם לנו, ממני יוליה צודקס, סוף שבוע נעים שיהיה לכם, ואנחנו נשתמע.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה. תוכניתנו לוקל קלאסית התמקד הפעם ברובה ביצירות בעלות נופך תיאטרלי מאת אנדרה פרווין, לואיג'י דלה פיקולה ונעמת אמיר קפלן. ביניהן נשמע יצירות קאמריות ותזמורתיות מאת דמיטרי שוסטקוביץ', אביה קופלמן וארנסט בלוך. אורי גולום בורך, אמוץ פרידמן באולפן, מאחלים לכם האזנה עריבה. נפתח ב"כל ילד טוב ראוי לי קצת חסד", מחזה לשחקנים ותזמורת סימפונית, מאת המחזאי תום סטופארד והמלחין אנדרה פרווין. ההקלטה מבוססת על הפקה של התיאטרון הקאמרי משנת 1979, בהשתתפות השחקנים אבנר חזקיה, עודד תאומי, זהריר החריפאי, יוסי גרבר ויוסי ידין. גרי ברטיני מנצח על התזמורת הסימפונית ירושלים רשות השידור. על רקע צליליו הראשונים של המחזה, מציגה הקריינית איריס לוי את ההפקה ופורסת לפנינו את תיאור הבימה.

המחזה כל ילד טוב ראוי לקצת חסד הוצג השנה במסגרת הפסטיבל הישראלי בביצוע שחקני תיאטרון הקאמרי ונגני התזמורת הסימפונית ירושלים רשות השידור. המנצח גרי ברטיני, הבימאי היי קלוס, נוסח עברי ניסים אלוני.

על הבמה הפתוחה מתמקמת תזמורת סימפונית. בינות לנגנים שלוש בימות מוגבהות. תא הכלא במרכז, מימין משרדו של רופא, ומשמאל כיתת בית ספר. הזרקור מאיר את סשה, בנו בן השמונה של אלכסנדר, אסיר פוליטי המקבל טיפול פסיכיאטרי, ואת המורה. בתא הכלא שרוע על מיטת ברזל אלכסנדר, השובט שביטת רעב. איוונוב, חברו לתא, הוא חולה רוח המאמין כי הוא מנצח על תזמורת. בחלק מן הזמן קיימת התזמורת רק בדמיונו של איוונוב. הנגנים מחכים תנועות של כיוון כלים. איוונוב קם, בידו משולש ומקוש. התזמורת קופת.

0: ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- יש לי בסון דמוי בבון, קונטרה בסון בצורת שפיפון, אורגניסט, אורגן וטנק, ואורטוף סובל באופן קרוני מאקזמה.
1: המצב שלך מעניין.
0: יש לי קבוצת כלי מיתר שהקשר שלה עם מיתרים כמו הקשר של יש החפץ לכדור מים. יש לי טרומבון עם טרומבוזה. אחיין של מנצח בתזמורת מכבי אש. והשבר כלי הזה באופן קבוע עושה אומפה במקום אומפה-פה. והטובה הגישה בקשה לויזה. אני חושב ברצינות על הקמת תזמורת חדשה. אתה קורא תווים?
1: לא.
0: אל דאגה. תווים, תיבות, סולמות, מי סול סי רפה, מי סולח לסיני ראומטי, פנאטי, מי סול סי רפה. לא, תלמד את זה, 1, 2, 3. על איזה כלי אתה מנגן?
1: אני לא מנגן על שום כלי.
0: כלי הקשה? מיתרים? כלי נשיפה?
1: לא.
0: אבוב! פסנתר?
1: לצערי לא.
0: אתה מדהים! לא פסנתר? רק רגע. חליל!
1: באמת לא.
0: לא יאומן. תן לי רמז. אם את קטול עליך בגרושים מוצים, אתה תנסה לגונן על הפנים או על הידיים. מה יותר חמור? לא לשבת שבוע או לא לעמוד? אני מנסה בדרך האלימינציה, אתה מבין? אני יכול להניח שאתה לא דוחף את הכלי הזה לתחת שלך כשאתה קורא על ארבע.
1: אני לא מנגן על שום כלי.
0: אתה יכול לדבר איתי בגלוי לב. תגלה שאין לי דעות קדומות. הזמנתי מוזיקנטים אפילו אליי הביתה. ואתה יודע למה? מפני שבכל אחד מאיתנו מסתתר איזה מוזיקנט. ואם מישהו יאמר לך בסתר לבו שלא פועם אף מוזיקנט, אני אומר לך שהאיש הזה גזעני! שמע, נגני קלרינט אכלו ממש על שולחני. כבר יצא לי שברחוב הראשי פנו אליי פרגית וג'יגולו, כלומר פגות ופיקולו. אז אל תחשוש ממני, מאסטרו. אני ישבתי איתם, אפילו עם מתופפים. אכלתי איתם מאותה צלחת ורדי קצוץ ופוצ'יני ממולה. אני מכיר אנשים שאצלם התזמורת אוכלת במטבח שיריים, כמו שזורקים בתנון לקוף, כלומר בוטן לטוף. רציתי לומר לכלבים, כלומר לכינור שני. אני אוהב מוזיקנטים, אני מכבד אותם. בני אדם, אחד-אחד. תן לי לנסח את זה כך. אם אשבור לך את הראש עם הכלי הזה שלך, אתה תקרא לנגר, לרתח או למנתח מוח.
1: אני לא מנגן על שום כלי. אילו ניגנתי על כלי מוזיקלי, הייתי אומר לך על איזה, אבל אני לא. אני לא מנגן. אף פעם לא ניגנתי, אני לא יודע לנגן, אני לא מוזיקאי.
0: אז מה אתה עושה כאן לכל הרוחות?
1: הכניסו אותי לכאן.
0: על מה?
1: השמצה.
0: השמצה. איזה מטומטם. לעולם אל תעיז להטיל ספק עוד דופי במוזיקנט. הממזירים האלה לא ייתנו לך מנוח. אני מכיר את החיות האלה, הם חיות אחד-אחד.
1: זה היה עניין פוליטי.
0: ארשה לי לתת לך כמה עצות. מספר אחד, לעולם אל תערבב פוליטיקה במוזיקה. מספר שתיים, לעולם אל תיתן אמון בפסיכיאטר שלך. מספר 3, התאמן!
1: תודה.

0: בית הספר, זרקור על המורה ועל סשה. גם המורה מחזיקה בידה משולש.
1: ובכן, אתה עיוור צבעים?
2: לא.
1: הראה לי בבקשה את גיליון התווים שלך. יפה. מה הם התווים האדומים?
2: מיתרים.
1: הירוקים?
2: טמבורין.
1: ארגמן?
2: טוב.
1: הצהובים?
2: משולש.
1: אתה רואה 40 תווים צהובים אחד אחר השני?
2: לא.
1: אז מה יהיה? החטא והעונש הופכים במשפחה שלך למסורת. יש לך השם מפורסם, זה ידוע לך?
2: כן.
1: איך נודע לך?
2: כל אחד אומר לי.
1: פתח ספר.
2: איזה ספר?
1: לא חשוב איזה ספר. אבות ובנים אולי. זה תורגניב?
2: בספר הגיאומטריה שלי.
1: כן. שמך מתפרסם בכל העולם. על ידי מברקים, הוא מודפס בעיתונים, מדברים עליו ברדיו, ועם שם כל כך מפורסם, למה לך לשבור לעצמך את הראש עם כל מיני צבעים? אנחנו נשנה את המוסיקה בשבילך. זה ייראה כמו שדה פעמוניות צהובות, ויצלצל כמו קריאה היסטרית לארוחת ערב.
2: אני לא רוצה להיות בתזמורת.
1: תחת הספר. עיפרון ונייר. אתה רואה מה קורה לאלמנטים בלתי מרוצים, אנטי-חברתיים.
2: ישלחו אותי לבית הסוהר למשוגעים?
1: בהחלט לא. קרא בכל.
2: לנקודה יש מצב, אך לא מימד.
1: מוסד האשפוז מיועד לאלמנטים בלתי מרוצים אשר אינם יודעים את אשר הם עושים.
2: לקו יש אורך, אך לא רוחב.
1: הם יודעים את אשר הם עושים, אבל הם לא יודעים שזה אנטי-חברתי.
2: קו ישר הוא המרחק הקצר ביותר בין שתי נקודות.
1: הם יודעים שזה אנטי-חברתי, אבל הם פנאטים.
2: המעגל ההמשכה של נקודה הענה במרחק שווה מנקודה נתונה.
1: הם חולים.
2: רב צלעות הוא שטח מישורי המתוחם על ידי קווים ישרים.
1: וזה לא בית סוהר, זה בית חולים.
2: משולש הוא רב צלעות המתוחם על ידי מספר הצדדים הקטן בצדדים האפשריים.
1: יפה. מצוין. העתק נקי 10 פעמים, ואם תהיה ילד טוב, אני אוכל אולי למצוא לך כלי יותר טוב.
2: משולש הוא רב צלעות המתוחם על ידי מספר הצדדים הקטן בצדדים האפשריים. זה מה שמכריחים את אבא לעשות?
1: כן. הם מכריחים אותו להעתיק. אני חבר בתזמורת, ואנחנו צריכים לנגן יחד.
2: כמה פעמים?
1: מיליון!
2: מיליון? אבא!
3: סשה!
2: אבא!
3: סשה!

0: פגשת את הדוקטור?
1: לא.
2: הוא לא פה. הוא מתווכח עם המנצח.
1: אתה רוצה לומר שהוא משוחח עם המנתח?
2: אני רוצה לומר שהוא צורח על המנצח.

0: מה אתה עושה כאן?
1: זה המיתרים, דוקטור. הרשה לי.
0: אני מעדיף להמ...

0: זה בסדר, זה יספיק, זה יספיק. אני מצטער על זה.
1: הלוואי שהיית מנסה לעזור קצת.
0: אפשר לראות את התיק?
1: בהחלט לא. אתה התיק.
0: אני מתכוון התיק של הכינור.
1: לא. אם לא אכפת לך, אני אניח אותו כאן.
0: אני אשם מהכינורות שלכם, צינורות!
1: שב בבקשה.
0: שפה כזאת, ורק שפה כזאת הם מבינים.
1: הגלולות בכלל עזרו?
0: אני לא יודע, איזה גלולות נתת להם?
1: תשמענה, אין שום תזמורת. אנחנו לא נתקדם עד שנסכים שאין תזמורת.
0: או עד שנסכים שיש.
1: אבל אין, אין תזמורת. לי יש תזמורת, אבל לך אין.
0: וזה נשמע לך הגיוני.
1: במקרה זה פשוט כך. אני מנגן לפעמים בתזמורת. זה התחביף שלי. זוהי תזמורת אמיתית. שלך לא. אני רופא, אתה פציינט. אם אני אומר לך שאין לך תזמורת, מסתבר שאין לך תזמורת. אם אתה אומר לי שיש לך תזמורת, מסתבר שאין לך תזמורת. או לא מסתבר שבעצם יש לך תזמורת.
0: אני אשמח אם לא תהיה לי תזמורת.
1: יפה, יפה מאוד.
0: אני לא רוצה תזמורת.
1: המשך נא לומר לעצמך, אין לי תזמורת.
0: תזמורת.
1: מעולם לא הייתה לי תזמורת.
0: תזמורת.
1: אני לא רוצה תזמורת.
0: בהחלט.
1: אין שום תזמורת.
0: בסדר.
1: יפה.
0: ובכל זאת יש משהו שאתה יכול לעשות בשבילי.
1: כן?
0: שיפסיקו לנגן!
1: הם יפסיקו לנגן ברגע שאתה תבין שהם לא קיימים.
0: אין לי תזמורת. מעולם לא הייתה לי תזמורת. אני לא רוצה!

איך אתה מרגיש, חבר? מה דעתך על המוזיקה? יום אחד, טיפוס אחד הוריד את השרביט שלו על הראש. הוא היה שוטר בעצם. אתה לא ישן, נכון? נכון? נכון? אמרתי נכון. על העורף בעצם. אתה ממשיך לישון, נכון? נכון?

0: אני לא יכול להשתלט עליהם.
1: די.
0: אל דאגה. אני יודע איך להגן על עצמי. אם איזה חצוצרן יעז להתנפל עליי, אני אדביק את לשונו לשינו. והכינורות יחטפו סנוקרות בגרוגרות. ואלוהים יעזור למי שמנגן בצ'לו. אתה מנגן על כלי מוזיקלי.
1: לא.
0: אם כך, אין לך סיבה לדאגה. ספר לי על עצמך. הילדות שלך? המשפחה שלך? המורה לפסנתר שלך? איך התחיל הכל?

יום אחד הם עצרו ידיד שלי באשמה שנמצא ברשותו ספר מפוקפק. החזיקו אותו במוסדות לחולי נפש במשך שנה וחצי. אני חשבתי שמה שהם עשו לו זה קצת מוזר. זמן קצר לאחר שהוא יצא משם, הם עשרו זוג סופרים, א' וב', שפרסמו כמה סיפורים בחוץ לארץ בשמות בדויים. בשמותיהם האמיתיים הם קיבלו 5 שנים ו-7 שנים עבודת פרח. אני חשבתי שזה מאוד משונה.

ידידי ג' הפגין נגד מעשרם של א' וב'. אני אמרתי לו שהוא מטורף שהוא מפגין, והם החזירו אותו למוסד לחולי נפש. ד' היה אדם שכתב מכתבים לכל מיני אנשים בעניין המשפט של א' וב', וקיים פגישות עם ידידיו ה', ו', ז' וח', שכולם נאסרו. ואז התכנסו ת', י', כ', ל', ואיש חמישי, והפגינו נגד מעשרם של ה', ו', ז' וח', והם עצמם נאסרו. ד' נאסר למחרת. האיש החמישי היה ידידי ג' שרק הספיק אז לצאת מן המוסד לחולי נפש, בו השפזו אותו לאחר שהפגין נגד מעשרם של א' וב'. ואני אמרתי לו שהוא מטורף שהוא מפגין נגד מעשרם של ה' ו' ז' וח'. הוא קיבל 3 שנים במחנה עבודה. אני חשבתי שזה באמת לא הוגן.

0: מם. ערך ספר על משפטים של ג' ת' י' כ' ולמד. עם הקולגות שלו, נון, סמך, עין, פי, צדיק וקוף, נכח במשפטו של ריש, שכתב ספר על חוויותיו במחנה עבודה. הוא קיבל שנה במחנה עבודה. בזמן המשפט נודע שהצבא הרוסי יצא לעזרתה של צ'כוסלובקיה. מם, נון, סמך, עין, פי, צדיק וקוף, החליטו להפגין בכיכר האדומה ביום הראשון שלאחר מכן. ואז נאסרו כולם ביחד. הושלחו לחוד, למוסדות לחולי נפש, לבתי סוהר, או נשלחו לגלות. שלוש שנים חלפו מאז מאסרם של א' וב'. ג' גמר לרצות את עונשו בערך באותו זמן כמו א'. ואז הוא עשה משהו מטורף ממש. הוא התחיל לספר לכולם שמכניסים אנשים שפויים למוסדות לחולי נפש בגלל דעותיהם הפוליטיות. בערך בזמן בו גמר ב' לרצות את עונשו, הוא עמד ג' למשפט על פעילות אנטי-סובייטית והשמצה, וקיבל 7 שנים מחנות עבודה ובתי סוהר, ו5 שנים גלות. אתה רואה איזה צרות גורמים סופרים. הם מקלקלים את החיים לבני אדם רגילים. הילדות שלי הייתה מאוד לא דרמטית. נעוריי היו נורמליים בהחלט. קיבלתי משרה סטנדרטית וניסיתי לנערה קונבנציונלית שמתה בלי לעורר בעיות כשילדה את בני. עד שהילד היה בן 7, הדבר היחיד בי שהיה בקושי אולי מעניין זה שהיה לי ידיד שכל הזמן אסרו אותו. ואז יום אחד עשיתי אני משהו מטורף ממש.
1: אז ככה אתה מודה לי? ככה זה התחיל גם עם אביך? בהתחלה, מחבל ברכוש בית הספר. אחר כך, מתחבר לטיפוסים מפוקפקים. ובסוף, מכתבי השמצה, שקרים, לממונים עליו, למפלגה, לעיתונות, לזרים.
2: אבא, למה שקר? הוא הרביט לי כשאני שיקרתי.
1: שקרים, מפגיז את פראבדה בשקרים. איזה מין היגיון זה? למה הוא ציפה?
0: הם השפזו אותי במוסד המיוחד לחולי נפש בלנינגרד, רחוב ארסנן היה. שם הוחזקתי במשך 30 חודש, כולל חודשיים שביתת רעב. לא נעים להם שתמות, אלא אם כן אתה מוכן למות באופן אנונימי. אם שמך ידוע במערב, זה קצת מביך. הזמנים הרעים ההם חלפו מזמן. עכשיו הכל שונה. רוסיה היא ארץ תרבותית. טובה מאוד באגם הברבורים בטכנולוגיה של החלל. וזה די מבלבל אם אנשים מריבים את עצמם עד מוות. כך לאחר כמה שבועות הביאו לה את בני שישכנע אותי לאכול. אבל אם כי באותו זמן הוא היה בן 9, הוא לא ידע בדיוק מה לומר.
2: קיבלתי מכתב מחוץ לארץ, והייתה שם תמונה שלנו בעיתון.
0: מה היה כתוב שם?
2: אני לא יודע. הכל היה כתוב באנגלית.
0: איך בבית הספר?
2: בסדר. התחלתי גיאומטריה. זה נורא.
0: מה שלום בבושקה?
2: בסדר. יש לך רך כמו לאולגה, כשהיא טובעת את הטיפורניים שלה.
0: מי זאת אולגה?
2: היא קיבלה את החדר שלך, עד שאתה תשוב.
0: בסדר.
2: מכריחים אותך כאן לטבוע את הציפורניים שלך?
0: כשאתה לא אוכל הרבה זמן, נודף ממך ריח של אצטון. הנוזל הזה שבחורות משתמשות בו כדי להסיר את הצבע מציפורניים. כשהגוף מחסל את החלבונים והפחממות, הוא מתחיל לפרק את השומן של עצמו, ומוצר הפסולת הוא אצטון. במילים אחרות, בחורה המסירה לקה מהציפורניים שלה, מעדיפה ריח של רעב. אחרי חודשיים, אפשר היה להסיר לקה של הציפורניים עם השתן שלי. ואז הביאו אליי את סשה פעם נוספת. אבל כשהוא ראה אותי, הוא לא היה מסוגל לדבר.
2: אבא!
0: ואז הם נכנעו. וכאשר עבריתי, פחות או יותר, הם הביאו אותי לכאן. זה אומר שהם החליטו לשחרר אותי. הרבה יותר קשה להגיע מרחוב ארסנלניה לבית חולים אזרחי, מאשר מבית חולים אזרחי החוצה לרחוב. אבל צריך לעשות את זה כמו שצריך. הם לא יכולים לוותר על סנטימטר. הם זקוקים לנוסחה. זה ייקח קצת זמן, אבל זה בסדר. אני אקרא את מלחמה ושלום. הכל יהיה בסדר.

0: משולש הוא המרחק הקצר ביותר בין שלוש נקודות.
1: שטויות.
0: מעגל הוא המרחק הגדול ביותר לאותה נקודה.
1: סשה!
0: שטח מישורי המתוחם בקירות גבוהים הוא בית סוהר, לא בית חולים.
1: שטופ!
0: לא אכפת לי, אולי היה אף פעם חולה בבית. אף פעם.
1: חדל לבכות. הכל יהיה בסדר.

0: טוב. אתה בוודאי איוונוב. אתה מנגן על כלי מוסיקלי?
1: אתה כאן פציינט?
0: לא, אני כאן רופא. אתה כאן פציינט. זוהי הבחנה דקה שאנחנו מנסים לשמור עליה כאן, אם כי אומרים לי כי יש המפקפקים בהבחנה הזאת, בחוגים היותר מתקדמים של הרפואה הפסיכיאטרית. אנא, שב. כן. אם כל אחד בעולם היה מנגן בכינור, הייתי מחוסר עבודה.
2: כפסיכיאטר?
0: לא, ככנר. בתי החולים הפסיכיאטרים היו מוצפים עד לתקרה. רואים עליך מיד שאתה לא יודע הרבה על מוסיקאים. ברוך בואך לבית החולים הפסיכיאטרי האזרחי השלישי. במה אוכל לעזור לך?
2: יש לי בעיה.
0: כן, אנחנו יודעים. טירדם דם דם, טירדידי, טירדידי, פאפם. יש לך התפתחות פתולוגית של האישיות מלווה בהזיות פרנואידיות.
2: לא, אני בריא ושלם.
0: אתה רואה? זה מה שאמרתי.
2: הבעיה שלי נוגעת לאיש שבתא שלי.
0: בחדר שלך.
2: הוא חושב שיש לו תזמורת.
0: כן, יש לו בעיית זהות. שכחתי את שמו.
2: הוא מתנהג בצורה תוקפנית.
0: גם הוא מתלונן שיש לו בעיה. איתך. מסתבר שאתה משתעל כשהתזמורת מנגנת דימינואנדו.
2: אפשר לעשות משהו?
0: כמובן. תמצוץ גלולה אחת כל 4 שעות. בבקשה.
2: אבל האיש מטורף, הוא משתולל.
0: מובן מאליו. ההנחה שכל האנשים המאושפזים במוסדות לחולי נפש הם בריאים בעוד שאלו המסתובבים בחוץ הם כולם משוגעים היא לא יותר מאשר יומרה ספרותית שנתגבשה בידי אנשים שצריך להשפז אותם. האמן לי, זאת יומרה ריקה מתוכן. אם להתייחס לזה ככלל, השפויים הם שם בחוץ והחולים הם כאן בפנים. לדוגמה, אתה נמצא כאן מפני שיש לך הזיות שאנשים שפויים מאושפזים במוסדות לחולי נפש.
2: אבל אני נמצא במוסד לחולי נפש.
0: זה מה שאמרתי. תראה, אם אתה לא מוכן לדון לבעיה שלך באופן הגיוני, אנחנו נשאר תקועים במעגל קסמים. אתה אמרת שאתה לא מנגן על כלי מוסיקלי דרך אגב?
2: לא. אפשר להכניס אותי אולי לתא לחוד.
0: תראה, צריך שדבר אחד יהיה ברור לך. המקום הזה נקרא בית חולים פסיכיאטרי רגיל. פירוש הדבר, מוסד אזרחי לחולי נפש הכפוף למשרד הבריאות. ולנו יש כאן חדרים. תאים, זה משהו שקיים בבתי סוהר. וגם אולי במה שמכנים בתי חולים פסיכיאטרים מיוחדים הכפופים למשרד הפנים ומיועדים לאסירים המסוכנים באופן מיוחד לחברה, זאת אומרת לפציינטים. לא, לא אמרת או לא אתה לא מנגן?
2: אפשר להכניס אותי אולי לחדר לחוד.
0: אני חושש שלא. כמו לרוז'ינסקי, זאת אומרת דוקטור רוז'ינסקי, שלקח על עצמו את הטיפול במקרה שלך, בחר את השותף שלך לתא, זאת אומרת לחדר,

0: יום חמישי נראה לך?
1: יום חמישי?
0: למה לא? יש לנו ועדת מבחן ביום רביעי, נעשה מאמץ לרפא את הסקיצופרניה שלך עד יום שלישי בלילה. אם אפשר עד 19:00, מפני שיש לי קונצרט. קח גלולה אחת כזאת כל 4 שעות.
1: מה זה הגלולות האלה?
0: משלשל קל.
1: נגד סקיזופרניה?
0: האיש הלא מקצועי לא תמיד תופס שהרפואה מתקדמת בסדרה של דילוגים מדהימים.
1: אני מבין. טוב, כנראה שאצטרך לקרוא את מלחמה ושלום בפעם אחרת.
0: כן. ואגב, כאשר תתייצב בפני הוועדה, נסנה לא להשמיע הערות שעלולות להביא אותם במבוכה. אני לא הייתי מזכיר את מלחמה ושלום, אלא אם כן הם היו מזכירים את זה ראשונים. הנוסח שאני הייתי מאמץ לי זה משהו כמו, כן, במקרה שישאלו אותך אם אתה מסכים שהיית משוגע, לא, במקרה שישאלו אותך אם אתה מתכוון להמשיך במסע ההשמצות שלך, בהחלט במקרה שישאלו אותך אם טיפלו בך כהוגן, וסליחה אם ישאלו אותך מה אתה מרגיש ביחס לכל הפרשה הזאת, או אם לא תפסת את השאלה.
1: אף פעם לא הייתי משוגע והטיפול בי היה ברברי.
0: טיפשות היא מחלה שאינני יכול לרפא. אני מצידי מוכרח להוכיח שטיפלתי בך. אתה מצידך מוכרח לחזור בך ולהכיר תודה על הטיפול. אנחנו מוכרחים לפעול יחד.
1: אנשי הקגב פרצו לבית שלי והפחידו את בני ואת חותנתי. כל השיגעון שלי התבטא בכך שכתבתי לכל מיני אנשים על ידיד שלי שנמצא בבית סוהר. הידיד הזה הושפס פעמיים במוסדות לחולי נפש בגלל סיבות פוליטיות. ואחר כך אסרו אותו מפני שאמר שבמוסדות לחולי נפש מאשפזים אנשים שפויים. ואחר כך קלו אותו בבית סוהר מפני שהיה שפוי כשאמר את זה. ואני אמרתי שהוא שפוי. והשפזו אותי במוסד לחולי נפש. ואתה צודק בהחלט. במוסד בארסנל נהיה יש תאים. יש להם שם סורגים על החלונות, וחורי הצצה בדלתות. והאורות דולקים שם כל הלילה. מנהלים אותו בדיוק כמו בצוהר, עם שומרים ומפקחים. אלא שהמשטר שם קפדני יותר. והסניטרים הם פושעים פליליים שמרצים עונשי מאסר על גנבות ופשעים חמורים יותר, והם מכים ומשפילים את הפציינטים וגונבים מהם את מזונם, והם מוגנים על ידי הרופאים שכמה מהם לובשים מדים של קג"ב מתחת לחלוקים הלבנים שלהם. לי הזריקו זריקות של אמינזין, סולפזין, טריפטזין, הלופרידול ואינסולין שגרמו לי התנפחויות, רעידות, כאבי ראש, צמרמורות, קדחת ואיבוד כושר בכל מיני שטחים, כולל הכושר לקרוא, לכתוב, לשכב, לשבת, לעמוד ולחפטר את המכנסיים. כשכל זה לא הצליח לשפר את מצבי, הפשיטו אותי ארון, קשרו לי את הראש של הרגליים ברצועות ברזנט רטובות. ככל שהברזנט התייבש, הלכו הרצועות ונתעדקו אל גופי עד שאיבדתי את ההכרה. הם עשו לי את זה כך במשך 10 ימים רצופים. ובכל זאת מצבי לא השתפר. אז פתחתי בשביתת רעב. וכשהם ראו שאני מתכוון למות, הם איבדו קצת משלוותם. אז עכשיו אתה חושב שאני אזחל מכאן החוצה ואודה להם שריפאו אותי מן ההזיות שלי? או לא. הם הפסידו. והם יהיו מוכרחים לראות שהם הפסידו. הם שכחו שהם בני תמותה. ההפסד הזה עשוי אולי לעזור להם לחוש בפעם הראשונה מזה זמן רב שהם בני תמותה.
0: מה בנוגע לבן שלך? הוא הופך לעבריין. הוא ילד טוב, הוא ראוי לאבא.

0: הכל השתנה מאז הימים הרעים ההם. כשאני הייתי ילדה, היו שערוריות נוראות. אדם שהואשם כמו אביך, היה בהחלט יכול להיות חף מכל פשע. עכשיו, הכל שונה. הקונסטיטוציה עריבה לחירות המצפון, חירות העיתונות, חירות הדיבור, ההתכנסות והפולחן, והרבה חירויות אחרות. הקונסטיטוציה הסובייטית, מאז ומתמיד, היא הליברלית בעולם. עוד מאז נכתבה הקונסטיטוציה הראשונה, מיד לאחר המהפכה, והכל כתוב שחור על גבי לבן.
1: מי כתב אותה?
0: שמו היה ניקולאי בוכרין.
1: אפשר לשאול את ניקולאי בוכרין בעניין אבא?
0: לרוע המזל הוא הוצא להורג זמן לא רב לאחר שכתב את הקונסטיטוציה. הכל היה שונה באותם זמנים. דברים נוראים התחוללו.

הנסיך. גנוע ולוקה אינם יותר מאשר אחוזות פרטיות של משפחת בונופרט.

0: תעבור אותי בבקשה.
1: קוראז' מומברב. כל נגן בתזמורת מחזיק שרבית בתרמילו. תורך יבוא.
2: איבנוב! ההתנהגות שלך מעוררת דאגה. אני מתחיל לחשוב שאתה יצאת מדעתך, בנוסף לעובדה שאתה סכיצופרן פרנואידי. אני צריך לשקול ברצינות אם בית חולים פסיכיאטרי רגיל מסוגל להתמודד עם הסימפטומים שלך.
3: אין לי סימפטומים, יש לי דעות.
2: הדעות שלך הם הסימפטומים שלך. המחלה שלך היא התנגדות. סוג הסכיצופרניה שלך לא בהכרח מתבטא בכך שאחרים יחושו בשינויים שחלו באישיות שלך. הייתי יכול להשוות את המקרה שלך למקרה של פיוטר גריגורנקו, שהפסיכיאטרים הדגולים ביותר שלנו במכון סרבסקי פסקו שהתנהגותו הנאותה כלפי חוץ והתבטאויותיו ההגיוניות באופן פורמלי לא היו אלא התפתחות פתולוגית של האישיות. אתה תופס את מה שאני רוצה לומר? אינני יכול לעזור לך. וחוץ מזה, אתה מסריח מדבק מגע או משהו כזה. מה אכלת בזמן האחרון?
3: שום דבר.
2: וזה עוד משהו. אף פעם לא הייתה לנו כאן שביתת רעב, מלבד פעם אחת, וזו הייתה שביתת מחאה נגד המזון. משהו שבהחלט מתקבל על הדעת מבחינה פסיכולוגית. וזה חולל פלאים במורל של הפציינטים, אבל לא בטיב המזון. אתה יכול לבחור את התרופות שנראות לך. אתה לא מוכרח אפילו לבלוע אותן. רק תאמר שבלעת. בסדר. אז מה אתה רוצה?
3: אני רוצה לחזור לימים הרעים. כשהעונש היה רק לפי הפשעים. 10 שנות פרח אם היית חצוף. 25 רק בגלל הפרצוף. במחנות הכפייה איש לא טען שאתה סכיזופרן מסוכן. במחנות הכפייה היית בסדר או היית בקבר.
2: חדל, אלוהים, כמה זמן אתה יכול להמשיך כך?
3: במוסד בארסנל נהיה לא הרשו לי להחזיק כלי כתיבה מטעמים רפואיים. אם אתה רוצה לזכור משהו, יותר קל אם זה בחרוזים.
2: גרמת לי הלם נורא. נדמה היה לי שגיליתי צורה לגמרי חדשה של מופרעות נפשית. הנצח העיר אליי את פניו, זרק לעברי חיוך מהיר אחד ונעלם.
3: שמך אולי לא ייעלם כליל מן ההיסטוריה.
2: למה אתה מתכוון? זה לא אני. אומרים לי מה לעשות. תראה, אם תאכל משהו, אביינה את הבן שלך.
3: אני לא רוצה שיבוא הנה.
2: אם לא תאכל משהו, אביינה את הבן שלך. אל תהיה כל כך עקשן! הגלולות בכלל עזרו?
3: אני לא יודע.
2: אתה מאמין שאנשים שפויים מאושפזים במוסדות לחולי נפש?
3: כן.
2: הם לא עזרו.
3: נתתי אותן לאיבנוב. גם שמו הוא איבנוב.
2: נכון, גם שמו. זאת הסיבה מדוע קולונל, זאת אומרת דוקטור רוז'ינסקי, עמד על כך שתחלק איתו את התא, זאת אומרת את החדר.
3: מפני שלשנינו אותו השם?
2: האיש הוא גאון. האדם הלא מקצועי לא תמיד מתופס שהרפואה מתקדמת בסדרה של דילות.
3: אני יודע, אני יודע. כל יום נתתי את מנת המזון שלי לאיבנוב. לכן הוא היה זקוק גם למשלשל.
2: מי בתור? ערב טוב, איבנוב. הגלולות בכלל עזרו?
1: אין לי תזמורת.
2: רגע אחד. איזה יום היום?
1: מעולם לא הייתה לי תזמורת.
2: איזה יום היום? שלישי?
1: אני לא רוצה תזמור.
2: מה השעה? אני מאחר לתזמורת.
1: אין תזמורת.
2: בטח שיש לכל הרוחות תזמורת.
4: סליחה, סליחה, מאסטרו.
1: יש תזמורת.

0: מדויק בהחלט. מי אתה?
1: אלכסנדר יבנוב, אדוני.
0: הילד הזה מטומטם.
1: הם אמרו לי לבוא לכאן, אדוני. זה בקשר לאבא שלי?
0: מה שמו?
1: אלכסנדר יבנוב, אדוני.
0: כאן זה בית משוגעים.
1: אני יודע, אדוני. אתה הרופא?
0: יבנוב! כמובן! מקרה מצער.
1: מה יש לו?
0: אין לו! שמיעה! לגמרי! אתה בכלל מוזיקלי?
1: לא, אדוני.
0: מה הוא הכלי שלך?
1: משולש, אדוני.
0: או!
1: קראו לי לכאן בגלל העניין הזה?
0: כמובן! אלא באיזה עניין?
1: בעניין הטוב, אדוני.
0: מה?
1: אל תכניס אותי לכאן! אני אחזור לתזמורת!
0: אתה יכול לנגן בתזמורת שלי.
1: אני לא יודע לנגן בכלל! באמת!
0: כל אחד שווה לי משולש! זוהי אקסיומה הראשונה של אוקלידס, המוזיקנט היווני!
1: גרי!
0: אקסיומה שנייה! קל יותר להשחולה לנגן במשולש מאשר לגמל לנגן במשולש! אקסיומה שלישית, אפילו גמל מסוגל לנגן במשולש! אבולס אסינורום, גשר החמורים של אוקלידס! כל אחד מסוגל לנגן במשולש, אפילו הוא חולה בריבוע!
1: כן, אדוני, בבקשה, תושיב אותי ביחד עם אבא!
0: חמש במשפטים של אוקלידס! משולש עם בס זה איגוד מקצועי! שני משולשים המחלטים באותו בס זה טריו!
1: אתה הרופא?
0: טרמבון הוא המרחק הגדול ביותר בין שתי נקודות!
1: אתה לא הרופא!
0: למיתר יש אורך, אבל אין דם!

סשה יקר, אל תהיה עצוב. זה יכול היה להיות פי עשר כאוב, אלמלא בילינו יחד בשיר ומשחק. אז חשובנה על כך, ואנה צחק. קבל נשיקה, בלי שמץ תוגה. אל תקשיב אם יאמרו לך שהייתי משוגע.

סשה יקר, אל תהיה תמים. במילה חירות הם פשוט מתכוונים לקבל את החופש, תמיד להסכים שאחת ועוד אחת הן שלוש לפעמים. קבל נשיקה, אני תמיד איתך, ואל תתרשל בגיאומטריה שלך.

סשה יקר, אני תמיד איתך. גם כשעמות תישאר בראשך. וזה גם מה שאמרה לי עמך. שמור את תמונתה ליד מיטתך. קבל נשיקה וזכור בלבך. אומץ לב פירושו. העולם הוא שלך.

0: שקרים. תגיד להם שהם ריפו אותך. תגיד להם שאתה אסיר תודה.
1: אבל איך יכול להיות דבר כזה נכון?
0: אם הם רשאים, איך זה יכול להיות לא נכון?
1: זה עוזר להם להמשיך להיות רשאים. זה עוזר לאנשים לחשוב שאולי הם לא כל כך רשאים למרות הכל.
0: זה לא חשוב! אני רוצה שתחזור הביתה!
1: ומה בקשר לכל האבות האחרים והאימהות?
0: זה מרושע שתיתן לעצמך למות!
2: איוונוב!
1: סשה, סשה יקר, שמח שאתה נשק לתמונה של אמא. יהיה שלום.
2: איוונוב!
3: מי זה קורא לי?
2: איוונוב!
0: אני בא, אדוני.
1: סשה יקר, אני אוהב אותך נורא. אהוב לה אותי, גם בטוב, גם ברע. אל תבגוד בעצמך. זאת כל התורה. אחת ועוד אחת הן שתיים. בכל צורה. קבל נשיקה. כל טוב, אל תירא. לא הייתה לי שום ברירה.

0: נמצא שם. שכנעת אותו?
1: הוא הולך למות.
2: אין לי רשות להניח לו למות.
1: אז תן לו ללכת.
2: אין לי רשות לתת לו ללכת עד שיודע שריפאתי אותו.
1: אז הוא ימות.
2: הוא מעדיף למות מאשר להודות שריפאתי אותו? זה טירוף, וטירוף זה אסור.
1: אז תהיה מוכרח לתת לו ללכת.
2: אין לי רשות. הגענו למבוי לוגי סתום. אמרת לו שאסור לו להיות כל כך עקשן?
1: אם אתה רוצה להיפטר מאבא, אסור לך להיות עקשן.
2: מה אומר לקולונל? הוא גאון, אבל הוא לא יכול לעשות את הבלתי אפשרי.

0: איבנוב?
1: בתוך הקהל עובר הקולונל, חוצה את המעבר שבאולם ועולה אל הבימה. הרופא רץ לקבל את פניו. הקולונל מתעלם ממנו ועובר אל אלכסנדר ואיבנוב, כשהוא מחליף את איבנוב האסיר הפוליטי באיבנוב המוסיקאי המטורף.
0: ובכן, לפי אני יודעתך, הייתכן שרופא סובייטי ישלח אדם שפוי לבית משוגעים?
2: בית משוגעים? קשה להניח. למה?
0: צודק בהחלט. איך אתה מרגיש?
2: חסון כמו טרומבון. תודה.
0: צודק בהחלט. אלכסנדר איבנוב?
3: כן.
0: האם יש לך תזמורת?
2: האם אמרת תזמורת?
0: שקט. ובכן?
3: לא.
0: האם אתה שומע מוזיקה מאיזה מין שהוא?
3: לא.
0: איך אתה מרגיש?
3: בסדר.
0: איפה הנימוסים שלך?
3: בסדר, תודה רבה.
0: אינני מוצא שום דבר שאיננו קשורה עם שני האנשים האלה. סלק אותם מכאן!
4: כן, דוקטור.

זה היה כל ילד טוב ראוי לי קצת חסד. מחזה לשחקנים ולתזמורת, שחיברו במשותף המחזאי תום סטופארד והמלחין אנדרי פרווין, בנוסח עברי מאת ניסים אלוני. ההקלטה היא בעקבות הפקה של התיאטרון הקאמרי, שהועלתה במסגרת הפסטיבל הישראלי 1979, בהשתתפות השחקנים אבנר חזקיה, עודד תאומי, זהריר החריפאי, יוסי גרבר ויוסי ידין, ובבימויו של היי קלוס. על התזמורת הסימפונית ירושלים רשות השידור, ניצח גרי ברטיני. מחזהו של סטופארד מתרחש על רקע דיכוי המתנגדים למשטר ברוסיה הסובייטית. בין האומנים שנחשדו כדיסידנטים וחיו בחשש מתמיד ממעצר באותה תקופה, היה דמיטרי שוסטקוביץ', אשר הלחין את שלישיית הפסנתר השנייה שלו במהלך מלחמת העולם השנייה. היצירה כוללת בין השאר הדים של נעימות יהודיות, שבאמצעותם ביטא המלחין את הזדהותו עם העם היהודי, בעקבות החשיפה ההדרגתית של האמת על ממדי השואה, שעדיין התרחשה בתקופת כתיבתה. שוסטקוביץ' כתב שהמוזיקה העממית היהודית מחייכת מבעד לדמעות, ומשמרת משהו מן השמחה, אפילו ברגעיה הטרגיים ביותר. נשמע את היצירה בנגינתם של חברי שלישיית ירושלים. הכנר רועי שילוח, הצ'לן אריאל טושינסקי והפסנתרן ירון רוזנטל.

0: חברי שלישיית ירושלים ניגנו את שלישיית הפסנתר השנייה במי מינור, אופוס 67 מאת שוסטקוביץ'. נאזין כעת לאורטוריה איוב של לואיג'י דלה פיקולה משנת 1950. לפני השמעת היצירה נשמע מעט על אודותיה מפי המוזיקולוגית רותה כהן פינצ'ובר, קטע מתוך תוכניתה על יצירות מוזיקליות בעקבות ספר איוב, עוד זה מדבר וזה בא, ששודרה אצלנו בכאן כל המוזיקה במאי 2024, בתקופה שבין יום השואה ליום הזיכרון לחללי מערכות ישראל.
1: סוגת הסקרה רפרזנטציוני, כלומר הצגה קדושה, פרחה בברוק האיטלקי המוקדם. יש לה תכונות אופיראיות ואורטוריות, והיא קצרה ומרוכזת מאוד. גם פה תחושת ריחוק, סיפור עתיק. אולם הקריין, המספר את הסיפור בפתיחה הפסטורלית של הספר, מאפשר למצלמה האודיטורית, כמצלמת קולנוע, לקרב אותנו אל המראות, והנה אנו בסצנה השמימית. אלוהים, המושר בקולות רבים, בדומה לאלוהים של משה ואהרון של שיינברג, אופרה שלא יכול היה דלה פיקולה להכיר בעת ההלחנה. אלוהים זה מנהל, או אולי מנהלים, את השיח עם השטן החצוף. הוא חלש, האלוהים הזה. איך יוכל לכוחות האופל המאיימים על הציביליזציה כולה? שואל המלחין המבית בחורבות שהותירה המלחמה. בשורות איוב לא יאחרו לבוא. עוד זה מדבר וזה בא. זה על גבי זה, קול על קול, כפי שרק המוזיקה יודעת לעשות. ואז נותר איוב, בפסוק שכולנו מכירים וטרם שמענו בתוכנית הזאת. ארום יצאתי מבטן אמי, וארום אשוב שמה. אדוני נתן, ואדוני לקח. יהי שם אדוני מבורך. וליבנו נקרא.
0: שמענו מדבריה של המוזיקולוגית פרופסור רותה כהן פינצ'ובר על האורטוריה איוב מאת לואיג'י דלה פיקולה. נשמע כעת את האורטוריה עצמה בהקלטה שנעשתה באוגוסט 1962 במסגרת פסטיבל ישראל השני. משתתפים השחקן עזריה רפפורט בתפקיד המספר, זמר הבס רפאל אריה בתפקיד איוב, הזמרים רחל סקלי, רמה סמסונוב, רפאל אריה, מקס ליכטיג ומרדכי בן שחר. מקהלת רינת, המקהלה הקאמרית חיפה, מקהלת כל ישראל והתזמורת הפילהרמונית הישראלית. מנצח, גרי ברטיני.
2: איש היה בארץ עוץ, איוב שמו. והיה האיש ההוא תם וישר, וירא אלוהים, ויסר מרע. ויוולדו לו שבעה בנים ושלוש בנות. ויהי מקנהו שבעת אלפי צאן ושלושת אלפי גמלים וחמש מאות צמד בקר וחמש מאות אתונות ועבודה רבה. ויהי האישה הוא גדול מכל בני קדם. ויהי היום, ויבואו בני האלוהים להתייצב על אדוני, ויבוא בתוכם גם השטן. ויאמר אדוני אל השטן,

אדוני שב את שבות איוב בהתפללו בעד רעהו. ויבואו אליו כל אחיו וכל אחיותיו וכל יודעיו לפנים.

ויהי לו שבעה בנים ושלוש בנות. ולא נמצא נשים יפות כבנות איוב בכל הארץ.

שמענו את האורטוריה איוב מאת לואיג'י דלה פיקולה. בביצוע השתתפו השחקן עזריה רפפורט, זמרים סולנים, מקהלת רינת, המקהלה הקאמרית חיפה, מקהלת כל ישראל, והתזמורת הפילהרמונית הישראלית. ניצח גרי ברטיני, כוכב תוכניות זרקור השבוע, שבאחרונה מלאו 20 שנים למותו. האורטוריה מסתיימת בסוף הטוב כביכול של הסיפור. אך האם האושר החומרי והאושר המשפחתי שבהם בורח איוב באחרית ימיו, יכלו באמת לפצות על האובדן שחווה קודם לכן? שאלה זו מתחברת לזו שהעלתה אביה קופלמן ביצירתה שתיקתו של איוב. האם יש בכוחן של המילים לבטא את תחושותיו של אדם כאיוב, שחווה גיהנום עלי אדמות, או שאולי רק השתיקה יכולה לשאת את עוצמת כאבו? קופלמן שאפה לבטא במוזיקה שלה אבל וייאוש, החל מתחינה חרישית, מופנמת ומלאת שאלות בלא מענה, ועד להתפרצויות שנקטעות על ידי שתיקות חסרותונים. תפילתו של הצ'לו עומדת בניגוד לכוח נצחי, שהוא גדול מאיתנו ואין לעמוד לפניו, ואשר מיוצג על ידי הפסנתר. נשמע את היצירה בנגינתם של צבי פלסר בצ'לו, והמלחינה אביה קופלמן בפסנתר, בהקלטה מחג המוזיקה הישראלית משנת 2007.

שמענו את יצירתה של אביה קופלמן, שתיקתו של איוב, בנגינתם של צבי פלסר בצ'לו, והמלחינה עצמה בפסנתר. סוויטה מודלית היא אחת מיצירותיו האחרונות של ארנסט בלוך. המנצחת דליה אטלס שומעת במעין התבוננות מהורהרת של המלחין על כל מהלך חייו והרישומים שנותרו מהם. צלילי החליל הסולן מבטאים לפי תפיסתו של בלוך את קולה של הנשמה. נשמע את היצירה בנגינתם של החלילן נועם בוכמן וקשתני קמרת האטלס. מנצחת דליה אטלס.

החלילה נועם בוכמן וקשטני קמרת האטלס בניצוחה של דליה האטלס ניגנו את יצירתו של ארנסט בלוך, סוויטה מודלית. אחרי הסאטירה הנוקבת של סטופארד ופרווין והטרגדיה של איוב ביצירותיהם של דלה פיקולה וקופלמן, נסיים את תוכניתנו ביצירה הנושאת אופי קומי וקלי לכאורה. מוקיונים, לשחקן ותזמורת מאת נעמת אמיר קפלן, למילים של אברהם שלונסקי. אלא שגם כאן מסתתרת אמירה רצינית יותר, מאחורי הכסות הקלילה. תמיר קפלן רואה במוקיון של שלונסקי דמות דון קישוטית, שמתמודדת בצורה טרגית עם המציאות. היא שאפה לפיכך להפיח חיים מוזיקליים בכל רבדיה של הדמות, ולהעניק לפן הטרגי שלה ביטוי עמוק, או בלשונו של שלונסקי, המוקיון. נשמע את היצירה מפי הזמר והשחקן זיו שליט,

לשוט. וזה הכל? הכל בכל עד גמירה? ואין כלל זלעפה או איזה מזג רע? ומעולם ועד היום שום רוח לא הסעירה, נאמר, את סדום ועמורה,

בקמץ א', א', ופתח ג', ג'. וקמץ א',

Ascension, le Yokohama, le Vesuve. La reine a

לשם חרוז בת יון. יונה גה, וכדי להימלט מצל המערבת, אתם את סמבת יון הופכים לאמבט יון. הוא טוב לכם מאוד,

0: אני אומר, יש יד.
1: והיא לא מוצבעת.
0: המוח מצטפר, והוא רוצה לעוף.

הכל בהפככם, אבל יום יום הגורנה. קרוני לילות יובילו קציר החרדות. אחי המשתגע, הסבי לי ופתור נא.

הלילה שוב היה רקיע הגלגול, כולו רק חירקים, רק צרה וסגול.

לעמוקיון היטב חרה, והוא המריא לקווקבם. בפתח גם בקמץ, וחוק קרה,

עכשיו את סיותיי יפסיעו עקבם על פני האחו המחוקב ברמץ. להם יהימו אלוהי.

והוא גוזר, מותר לומר כמוכי. והוא יודע גם אלים, חובשים כיפה של אימבלים, איתי מחרולית ולפעמים כמוכי. הנה, שמיים מול נהר. הנה, נהר מול השמיים, שם מים. וזה מול זה, איתו השניים, גם מנהו. כהי מול הוא, כהן מוליו. וביניהם מוחי הלץ וההוזה.

חצי ירח רץ וצר עליו מזה וגם מזה, והוא כלוא בתוך סוגריים, ומכלאו תוהה

החידה שהזיוני לחד. בבדל ליודעי חן, לנוגה הירח, בנוטריקון של כוכבים, ככתב סתרים נשכח. אני צופה בי...

פה, במדבר האינבלי, כל מוח הוא הגר, והוא משליך בניו אל בלי להתעלף בתוהו. שמעו, סיות, איך מצטרפת אות אל אות אל אות אל אות אל אות אל אות אל אות של הדו-שיח המוסגר בין אל לישמעאל המשתולל כמוהו. מי אתה? שואל האל את ישמעאל, וישמעאל משיב לו. בן הגר, הגר הגר, הגר הגר בין הגורים בחצי גורן הגלגולת. בחזיזי האור על שלט מפורקס כתוב למור, קירקס. אך מוקיוני קורא קירקש. קיל לא גם לא הייתה אז גולגולת, ובכל שני וחמישי הייתה גם היא מסורה כעז למשעי. עכשיו הנה גולגולת

ואיך לא בן? כי כבר נפצע מוחו הרן בנעץ הציפורן, ושוב נרצה כפס מפרס אל ראש התורן, אל טבורה של חצי גורן.

כמו מחר וכו נחר. פתח א', פתח ה', נפצעתי, אך מצאתי עוד חרוס ל... האל נבהל, האל ברעד רן, רק הקהל צהל.

أني אני שריד אחרון על פני כוכב הדחי, אני תלית חמלה למחות עם עמי לחי. אני מיליונר, אני. ולהג זה מירקתי מדבר נשמע כל בכי. המון האלוהי אמי הגר, היא שליחתני אל מתחת שיח בר, כחמת רקנית ירח גר הגיח. האם ידעה כי רוח במדבר לסנה בוער הופכת פה כל שיח? האם ידעתם כי בוערים שיחי? ידעתי, על כן באתי, בני, העודך חי? עודני חי, אמי.

עודני חי, אמי. כה טוב לי פה, בקר, מתחת לרקיע העגול. כה טוב לי להרגיש, כי דמדומי הזר על חיליק, צרה וסגול, הגחילו בעינייך רסיסי יקר, טל חם מאוד על בלהות ושחול. רק בעינייך אם, ועוד בעין הילד, ועוד ועוד ועוד ועוד, כן, גם בעיניי. כי רק שלושתנו פה לא נשתומם על דם המלהג בחרוזי איוולת של מוקיוני עמוקי.

0: אני.
1: והם? הם צועקים, הדלן! אני בוכה, אחד! והם, מצחוק יהימו, צלצול שלישי, עליי לצאת, אל תשאלי לאן, אני אשוב עוד אימא, די!

0: שמענו את יצירתה של נעמה תמיר קפלן מוקיונים לטקסטים מאת אברהם שלונסקי. בביצוע השתתפו הזמר שחקן זיו שליט ותזמורת צימפונית רעננה בניצוחה של קרן קגרליצקי. ההקלטה היא מקונצרט פומבי שהיה במשכן לאומנויות הבימה ברעננה בשבעה ביולי 2021. כאן מסתיימת תוכניתנו לוקל קלאסי לערב זה. ערך אורי גולומב, הטכנאי רונן דהן ואני עמוץ פרידמן באולפן, מאחלים לכם ערב טוב ושקט, והמשך האזנה מהנה.
1: כאן כל המוזיקה.

המוזיקה. כאן כל המוזיקה, השעה 10. ערב טוב, מאזינות ומאזינים. אתם מוזמנים לשעה של מוזיקה לסוף היום. עורכת יוליה צודיקס, אמוץ פרידמן באולפן. הערב נשמע מיצירות ג'מיניאני, רבל, הנדל ובלוך. האזנה מהנה לכולנו. נפתח בקונצ'רטו גרוסו מספר 12 ברה מינור מאת פרנצ'סקו ג'מיניאני, לפוליה. מנגנת תזמורת עם מוזיצ'י.

האזנו לקונצ'רטו גרוסו מספר 12 ברה מינור לפוליה מאת ג'מיניאני, מנגינת חברי עם מוזיצ'י. נמשיך ונשמע עכשיו את הסוויטה עם האווזה מאת רבל, חמישה קטעי ילדים לתזמורת סימפונית. תחילה כתב רבל קטעים לפסנתר בארבע ידיים, להנאתם של ילדי חבריו. אחר כך תזמר את הסוויטה ובשלב הבא הלחין את הבלט עם האווזה. את הסוויטה התזמורתית תנגן תזמורת פילרמוניה בניצוחו של מייקל טילסון תומאס.

את השוויטה עם האבזה מאת רבל נגנה תזמורת פילרמוניה. מייקל טילסון תומאס ניצח. נשמע את הקונצ'רטו מספר 1 לאבוב בסי במול מז'ור מאת הנדל, מספר 301 ברשימת יצירותיו של המלחין. מנגנים היינץ הוליגר באבוב והתזמורת הקאמרית האנגלית בניצוח ריימונד לפארד.

האבובן היינץ הוליגר והתזמורת הקאמרית האנגלית ניגנו את הקונצ'רטו לאבוב בסי במול מז'ור מאת הנדל. ריימונד לפארד ניצח. וכעת נאזין לסוויטה בעל שם לכינור ותזמורת מאת בלוך. ינגנו מיכאל גוטמן בכינור והתזמורת הפילרמונית המלכותית בניצוח חוסה סרבריאר.

זו הייתה הסוויטה בעל שמת ארנסט בלוך. שמענו את נגינתם של הכנר מיכאל גוטמן והתזמורת הפילהרמונית המלכותית. חוזה סרבריאר ניצח. וכאן ניפרד. שעה של מוזיקה לסוף היום, ערכה יוליה צודיקס, אמוץ פרידמן באולפן. תודה לכם, מאזינות ומאזינים. לילה טוב.

לילה טוב, כאן כל המוזיקה, תוכנית מיוחדת הלילה של מסביב לחצות, מכאן ועד חצות. לפני מספר שנים, באחד מפסטיבלי הג'אז האחרונים שהתקיימו באילת, בנמל אילת, הוזמן יוני רכטר להקים שלישיית ג'אז, בידיעה של מי שידע ששלישיית ג'אז היא חלום ותיק של יוני רכטר. בשבוע שעבר יצא האלבום סגור פתוח סגור, אלבום שלישיית יוני רכטר, שכוללת את ברק מורי בקונטרבאס, רוני כספי בתופים, יוני רכטר פסנתר ולחנים, ואורחים נוספים. ולכבוד האירוע הזה, יציאת האלבום, אלבום עם 9 קטעים מבוצעים מחדש, חלקם מוכרים יותר וחלקם פחות וחלקם ממש חדשים, לכבוד המאורע הזה ארחתי את יוני רכטר בשבוע שעבר בתוכניתי דיבור מקומי בכאן 88, והלילה נביא לכם קטעים נרחבים מתוך הרעיון הזה ומתוך האלבום הזה, סגור פתוח סגור. יוני רכטר באולפן, ומה עושות האיילות בלילות הג'אז, הקטע שפותח אותו. הטריו של יוני רכטר פסנתר, ברק מורי בס, רוני כספי בתופים, והאיילות בלילות. לילה טוב והאזנה נעימה.

0: וואו, מה זה כל הג'אז הזה? ערב טוב, יוני רכטר.
1: ערב טוב, רוני.
0: ברוך בואך.
1: תודה על האירוח.
0: כיף תמיד לארח אותך.
1: אני יודע. אבל... אני לא מתחצף, אני נעים, תודה.
0: כן, אתה בחור טוב, כמו שאבא שלי אמר.
1: בדיוק.
0: אלבום חדש, אבל זה לא אלבום יוני רכטר קלאסי. זה אלבום עוד יותר קלאסי, זה אלבום טריו. יוני רכטר טריו, טריו ג'אז, שבעצם, אם אני זוכר נכון, קם באחד הפסטיבלים האחרונים, ג'אז באילת.
1: האמת שלפני איזה שנתיים או שלוש, אני זוכר שכשאלי דה ג'יברי עוד היה מנהל הפסטיבל הג'אז באילת, והוא אמר לי, ותמיד היה לי חלום לעשות ג'אז טריו. ואיכשהו עם לאורך השנים, כמובן, ניגנתי במיליון מסגרות, והרבה פעמים גם הייתי בטריו, אבל לא משהו שקצת העמיק את התהליך. ואלי הציע לי אולי לעשות את זה, ובאמת לקחתי את ההצעה הזאת ברצינות. וככה בעצם לאורך, אני חושב שלוש שנים האחרונות היו לנו... לא מעט הופעות, למרות ששני הנגנים הם מאוד מבוקשים בכל העולם.
0: הנגנים, נגיד כבר, רוני קספי.
1: רוני קספי תופים וברק מורי בס.
0: שני נגני ג'אז בכירים.
1: היא צעירה מאוד, הבחורה.
0: נכון.
1: רוני קספי בת 25 עכשיו.
0: כן.
1: שהתחלנו, הייתה בת 23 אולי. אבל היא נגנה הרבה עם אבישי כהן, ושניהם נגנו אחד עם אבישי כהן החצוצרן, והיא עם הבסיסט. עכשיו היא בארצות הברית, אז הטריו הזה קצת מושבת, אבל בעצם אולי ההבדל הוא שעשיתי את האלבום הזה, או הקלטנו אותו אחרי כבר די הרבה הופעות יחסית, בניגוד לבדרך כלל אלבומים של שירים, שאתה לא מופיע איתם, אתה לוקח נגנים, עובד, ופה החומר עבר איזה תהליך של פגישה עם קהל, והבנו מה צריך לשפר, מה צריך לשנות וכדומה.
0: וזה גם ג'אז, זה מאולתר? כן.
1: ודאי, הרבה פה מאולתר.
0: Okay.
1: תראה, אני חושב שמשהו אולי מאפיין את הכתיבה שלי לג'אז, היא לא במובן הזה קלאסית, אני לא כותב סטנדרטים. זאת אומרת, אני לא כותב מנגינה,
0: אתה אלא... כתבת כמה סטנדרטים, אבל... Okay.
1: לא, אני מתכוון, המבנה המוזיקלי, הוא לא... אפילו פה, יש פה כמה חלקים, ואז מאלתרים. זאת אומרת, יש פה בהחלט נגינה מוקפדת של מוזיקה כתובה, וגם אילתור, בניגוד אולי למשהו שהוא רק נושא ואילתור.
0: כשאתה אומר פה, זה הקטע שפתחנו איתו מה עושות האיילות בלילות הג'אז.
1: כן.
0: זו הגרסה
1: נכון.
0: החדשה.
1: כן.
0: האמת ששירים שלך כבר קיבלו כל מיני גרסאות כן, ג'אזיות נכון. של אומנים שונים. אתה נכון. גם שיתפת פעולה עם אלי דה ג'יברי ועוד.
1: כן.
0: אבל באמת פה יש משהו טהור כזה. הטריו הזה כן. הוא הטריו הכי, אולי הכי בסיסי כן. של הג'אז.
1: זה חשוף.
0: כן. הבחירה בנגנים הייתה קלה?
1: כן. תראה, את שניהם אני... היה לי זמן לעשות להם אודישן בלי שהם ידעו, כמובן, בצחוק אני אומר. רוני קספי, היא הייתה אפילו... אתה יודע, עשיתי לפני כארבע שנים פרויקט גדול מאוד, תמונות מוזיקליות מפרקי אבות.
0: כן, נכון. שידרנו את זה.
1: וגם שם לקחתי נגני ג'אז בעצם, רוק ג'אז.
0: כן.
1: ואז אלי המליץ לי, הוא אמר, יש איזה מתופפת צעירה, היא רק השתחררה מהצבא או משהו. ובאמת פגשתי אותה, את רוני, והתחלנו לנגן, והיא הייתה נפלאה. סוף לקחתי גם את עופף נפלא, דניאל דור, אבל לא הסתדר איתה, אבל זכרתי אותה. ברק מורי היה הרבה שנים בארצות הברית.
0: נכון.
1: והוא ניגן הרבה עם באמת בחירי הג'אז הישראלי והעולמי.
0: וגם, כן.
1: וגם במפגשים שהיו לי איתו, בדרך כלל עם אלי דה ג'יברי, נורא התרשמתי גם האצילות שלו, הנגינתית, הוא קצת רון קרטר של ה... במובן הזה הישראלי אולי,
0: כן.
1: שהוא, יש לו תחושת זמן מדהימה, יש לו סאונד מדהים, והוא לא מנסה להרשים בשום צורה, וככה הוא הכי מרשים.
0: זאת מעלה גדולה.
1: כן.
0: והחומרים לאלבום, איך הם נאספו?
1: אז תראה, בעצם אז עשיתי מופע שכלל בגדול עוד חומרים, כי המופע הוא שעה ומשהו, לא זוכר, שעה וחצי. לא הקלטנו את כל המופע, הקלטנו תשעה קטעים מתוך המופע. בגדול אפשר להגיד שיש פה מצד אחד מבט אחורה, הסתכלות על דברים של פעם בצורה חדשה, למשל קטע שיבוא תכף בתנועה מתמדת, או קטע נושן, זה קטעים שבעבר הקלטתי, אבל שיניתי אותם, העמקתי את ה... טיפול בהם, ובעיקר ניסיתי, בעיניי האתגר פה היה לנגן ולהביא את זה לרמה מאוד גבוהה, אני מקווה, של ביצוע. זאת אומרת, לא רק שהקטע יהיה פתור מבחינה קומפוזיטורית, אלא שגם ננגן טוב. ויש לי תחושה טובה שהצלחנו.
0: וזה לא רק עניין טכני, באוזניים שלי יש שם גם איזושהי נשימה, נכון. הקשבה, אווירה.
1: כן, כן, בדיוק, יש אוויר. הקלטנו הכל חי.
0: כן.
1: גם עם הנוגנים שאחרי זה נשמע נוספים.
0: כן.
1: פשוט ניגענו לייב ובחרנו אחרי זה טייקים וערכנו וכל זה, אבל זה לא היה עבודה, פשוט שלושה ימי הקלטה וזהו.
0: אז אנחנו נשמע כמה שיותר קטעים מתוך האלבום הזה בשעה הקרובה, אולי קטעים נוספים, גם יש אורחים שנדבר עליהם. יוני רכטר, טריו ג'אז עם סגור, פתוח, סגור, אלבום שיצא אתמול, איזה כיף שאתה כאן. והנה, אתה מחזיר אותנו לאלבום הראשון, להתכוונות ולקטע בתנועה מתמדת. קטע שגדלתי עליו. האזנה נעימה.

0: מאוד דומה כן, כן. למקור, לא? לא השתנה בהרבה, כי זה קטע ג'אז.
1: לא השתנה, רק הוספתי את הקולות.
0: כן.
1: הרגשתי צריך פה איזה מסך.
0: היה חליל, אני זוכר טוב את החליל.
1: היה חליל שם טוב לבי.
0: שם טוב, כן.
1: אבל זה בכל זאת יותר, הייתי אומר, הטריו נותן לזה שוב, כמו שאמרת, אוויר אחר, גם מהירות אחרת, והקולות, מצד שני, זה מין מסך שהרגשתי שהוא...
0: והקולות זה משהו שנוסף באולפן?
1: באולפן, כן. פשוט עשיתי...
0: בשלב ההקלטות.
1: כן, אחרי ההקלטות עשיתי עבודה באולפן.
0: כן.
1: ושרתי שם איזה 5 קולות במקביל. כתבתי ממש עיבוד.
0: כן.
1: יש פה קולות מורכבים.
0: אם אנחנו חוזרים באמת להתכוונות, לאלבום הראשון כן. שלך, או אפילו עוד קודם, אני יודע שאתה כילד ניגנת פסנתר קלאסי.
1: כן.
0: מתי התחיל החלום הזה של הג'אז?
1: הייתי בן 15, ויום אחד אבא שלי הביא לי אלבום, תקליט. של ביל אבנס, פסנתרן, A Simple Matter of
0: איך
1: Conviction.
0: איך הוא בחר דווקא את זה?
1: לא יודע. A Simple Matter of Conviction, זה שם האלבום, שלישייה עם אדי גומז ושלי מן, ופשוט, כמו שהתאהבתי לפני זה בביטלס, התאהבתי בביל אבנס. והתחלתי, ולמזלי בתיכון, תיכון חדש בתל אביב, היה עוד מוזיקאי, גורי אגמון. אז קראו לו אחרת, הוא שינה את שמו, לא משנה.
0: כן.
1: שם משפחתו הכוונה.
0: ניגן איתך הרבה אחר כך, כן.
1: בדיוק, לאורך השנים. והוא היה בכיתה מקבילה, בריאלית, ואני בסוציולוגית.
0: כן.
1: והקמנו מין, יחד עם עוד מתופף, חבר, בן דוד שלי, והיינו מנגנים כל שבוע ג'אז. ואני זוכר, אז אמרתי, אני אלך ללמוד. הלכתי לצבי קרן, היה מורה לפסנתר ג'אז בתל אביב, איש מקסים.
0: כן.
1: אמריקאי שעלה לארץ. שלימד בשיטת שילינגר, את השיטה כזאת. ואז אפשר להגיד, משם התחיל איזה תהליך שלי של העמקה בג'אז, שלא נגמר לעולם. נסעתי לארצות הברית, למדתי פרטי לפעמים אצל כל מיני אנשים, ועד היום אני קונה תווים של ג'אז ומנגן וחוקר ומוציא סולואים, ועם כל מה שאני עושה בתחומים האחרים, הג'אז, לא פחות מזה גם הקלאסי אגב, הם בעיניי... מה שמגן עליי הרבה פעמים מהקשיים של העולם הזה שאנחנו רואים מסביבנו, זה לא קל להיות 50 שנה מוזיקאי, אתה יודע.
0: כן.
1: איך אתה שומר על טריות, איך אתה שומר על איזה דרך גם לא לאבד את ה...
0: זה גם עניין טכני, אבל גם נפשי, מיני,
1: ודאי,
0: רגשי.
1: ודאי נפשי, כן, כן. להתחבר תמיד לאיזה מקום נקי של המוזיקה. וזה בעיניי כלל יסוד בעשייה שלי. אני לא עושה משהו שאני לא שלם איתו, ואני, למזלי, הצלחתי לקיים את זה.
0: אוקיי, אני, שגדלתי על המוזיקה שלך, שמעתי שם את הג'אז מהרגע הראשון, כן. והתחברתי דרך מוזיקה שלך, של שם טוב לוי, של עוד כן. אנשים, לג'אז, לצ'יקוריה, כן. לביל אבנס.
1: כן.
0: אבל מצד שני, היה לכם, לך, היו לך להיטים אין ספור, היית כן. בכוורת, אריק איינשטיין.
1: נכון.
0: עכשיו, בכל המקומות האלה, אתה הבאת את הגוון הג'אזי, נכון. אבל הרגשת שאתה צריך לוותר על משהו, או שזה בא לך באופן?
1: לא, אני, זהו, אני יכול להגיד שאני קצת, יש לי איזה פיצול, כי מילדות קלאסי, פופ או רוק, נגיד,
0: כן.
1: וג'אז, נאו אצלי במקביל, זה מוזיקה. בסוף זה אותם חומרים, זה אותם... בג'אז אתה קורא לזה אקורד עם איזה מתח מסוים, איזה טנשן, ובקלאסי אתה קורא לו אקורד וינאי, אבל סך הכל בסוף זה מוזיקה, ואני אהבתי להיכנס לכל הסגנונות, אבל תמיד עשיתי דברים, מקווה, שאני שלם איתם, ואם אני כותב שיר כמו לילה טוב, שאין בו אקורד אחד מסובך, זה הכל אקורדים משולשים, בעיניי, זה כמו לכתוב את העיקר זה הרומנטיקה, שאין שם אקורד אחד פשוט. זאת אומרת, זה שפה. ולמדתי את הכללים האלה, גם הייתי באקדמיה, ולמדתי איך בח מארמן קוראלים. איך אתה שומר, איך לשמור על סגנון. דבר הכי חשוב במוזיקה, לא להרבב בין הסגנונות, לא להרבב בין השפות.
0: כן.
1: אלא אם כן אתה רוצה להרבב, ואתה רוצה דרך זה להגיד משהו. אז סך הכל, אני לא מצאתי סתירה בעיסוקים בין לנגן רוק'נ'רול עם כוורת, ואחרי זה לנגן בטריו ג'אז. זה אושר בעיניי שאני יכול לעשות גם את זה וגם את זה.
0: ועכשיו אנחנו עם שרשרת בלוזית, כן. שזה חיבור של כמה שירי בלוז כן. טובים, סטנדרטים
1: כן.
0: אשכרה, שאתה נכון. תרמת למוזיקה הישראלית לכל מיני כן. זמרים. ושוב, נכון. בביצוע המיוחד ועם השירה כן. שלך, יוני רכטר, עם סגור, פתוח, סגור, אלבום ג'אז חדש.

0: די עם הבולשיט.
1: נכון, באמת זה חסר.
0: כתבת אבל המון בלוזים.
1: כן, יצא, כן.
0: כן.
1: כל אלבום יש אחד או שניים כזה.
0: כן, ובחרת פה את אלה שמן הסתם מתחברים כן, קצבית גם, והרמונית.
1: כן, גם וגם איכשהו ראית, יש פה כמה קצבים, יש פה פתאום סווינג מהיר, יש פה פתאום מין כזה תחושה של שפל כזה, מה שנקרא, כן. של 12 שמיניות. יש, זה כזה, כל מיני מצבי רוח של בלוז ואילתורים גם... של כל אחד מהמשתתפים. אפשר לציין פה את ניצן בר על גיטרה, ואת זלזניק בקלידים, באורגן, שעשו יופי של עבודה בעיניי.
0: כן, הם נגנים פה, האורגן הזה הוא כל כך בלוזי, כל כך...
1: בדיוק, זה עידו זלזניק.
0: אוקיי, אז אנחנו עכשיו, יש לנו הפסקה קצרה, ואז נחזור לקטע שהוא לא עם הטריו, הוא של חיים ניצן בר, גם שיר מאוד מאוד יפה. יוני רכטר עם סגור פתוח סגור, אלבום ג'אז חדש, מיד נמשיך.
2: מסביב לחצות, עם רוני ורטהיימר.

0: מסביב לחצות.
1: מיוני רכטר ועם סגור, פתוח סגור, אלבום חדש, אלבום ג'אז. הקטע הזה הוא דואט שלך
2: כן, ושל... כן, עם ניצן בר.
1: שיר שלא הכרתי.
2: כן.
1: נערה.
2: נערה. אתה רואה נערה יפה פה, לא?
1: כן, שומעים אותה.
2: שומעים אותה, כן.
1: את השיער הגולש.
2: בדיוק.
1: והגיטרה של ניצן בר.
2: כן, ניצן הוא גיטריסט נפלא ש... בשנים האחרונות, אני גם עובד עם, יש לי גיטריסט בהרכב שלי שאני מאוד אוהב, אהרוני בן-ארי, ובתחום הזה היותר אינסטרומנטלי ג'אזי, ואגב, גם ניצן מנגן בכבש השישה עשר.
1: נכון.
2: בחור באמת, גיטריסט מבריק שפרץ בסערה לחיינו.
1: גיטריסט ג'אז מעולה, יש לו כן, גם טריו ואלבומים.
2: כן, כן, ובאמת תענוג לעבוד איתו, ויש לנו קשר נורא טוב.
1: ואז הקטע הזה הוא לא חלק מהטריו, הוא מין תוספת כזאת.
2: כן, יש באלבום יש אורחים, כמו שכתבתי.
1: כן, תכף נגיע לעוד אורח חשוב.
2: בדיוק, עוד אורח חשוב. ותראה, יש פה, זה קצת כמו מוזיקה קאמרית, שנגיד, האלתור הזה, השארתי אותו כמו שהוא, כי אפשר היה לערוך, אולי פרזות יותר יפות, אבל יש פה איזו התפתחות של שיחה בינינו, כל הקטע המאולתר באמצע, שקצת כמו במוזיקה קאמרית, שאומרים שאנשים, הנגנים הקלאסיים מדברים זה עם זה.
1: כן, יש
2: מרגיש
1: קצת,
2: ככה.
1: יש קונטרפונקט ותנועה כן. כזאת של כן, שני הכלים.
2: כן.
1: הזכרת את הכבש השישה עשר.
2: כן.
1: אי אפשר לא לדבר על זה.
2: כן.
1: אתם כבר, כמה הופעות עשיתם?
2: עשינו קאמבק הזה? השבוע היה נדמה לי הופעה 64.
1: וואו.
2: באמת, גם, אתה יודע, זה מסות גדולות של
1: זה
2: קהל.
1: זה יותר ממה שהיה במקור. אם אני לא
2: תראה, במקור היו רק 20 הופעות, וההופעה הייתה קצת לא המריאה, כי היינו עוד ככה צעירים וחסרי ניסיון להרים מופע, כי הכבש עצמו זה 40 דקות.
1: כן.
2: ומה אתה עושה עוד? לפחות שעה על הבמה או יותר. ופה באמת הוספנו דברים ובנינו נכון את ה...
1: נוספו כמה שירים לא רואים במהלך השנים.
2: ובנינו נכון, באמת כל הצוות שעבד, עבד נפלא.
1: ההתרגשות של הקהל, אי אפשר להתעלם ממנה, גם מלפגוש אתכם שוב ואת השירים ואת הכבש, אבל גם יש משהו נוסף בתקופה הזאת שאתה...
2: אני חושב שכן. תראה, בעצם הכבש יצא כל תקופת ה... הייתי אומר, המלחמה והחטופים, התחלנו להופיע כבר אז.
1: כן.
2: היה קשה להופיע מצד אחד, כי בכל זאת יש המון כאב מסביב, ומצד שני, היה טוב להופיע כדי להרגיש הקלה ולתת לאנשים
1: נחמה.
2: של נחמה, וגם לנו וגם לקהל.
1: והיה סוג של קתרזיס, אני זוכר את ההופעה הזאת אז,
2: והרבה אומרים, לא אני אומר, אבל שזה גם געגועים לישראל של פעם. לפחות לחלק נכבד מהקהל יש געגוע כזה. וגם לי דרך אגב.
1: לכולנו. אפרופו געגועים, לא חשבת שאני לא אפתיע אותך.
2: אוקיי.
1: האלבום החדש הוא לא האלבום האינסטרומנטלי הראשון שלך.

0: עוד בלוז.
1: כן, עוד בלוז, קראתי לו בלוז התולעים.
0: אוקיי.
1: וזה בעצם האלבום האינסטרומנטלי האחרון שלי בשנת 1991.
0: ממש עכשיו מנגנים יוני רכטר. עם גורי אגמון, הזכרנו אותו בסקסופונים, אילן סלם ניגן שם.
1: כן, אלון אדל בבאס.
0: אדי רנר.
1: אדי רנר קלידים. ומתופף היה ישראל נחום, אני חושב. לא, איתן איצקוביץ', סליחה. איתן איצקוביץ', איצקו.
0: כן. ובאלבום הזה, בכלל, היו לך שנים של... שהיית מאוד מושפע מפיוז'ן.
1: כן,
0: שזה
1: נכון,
0: בטח. היה פחות או יותר בזמן אמת של צ'יקוריה, הרבי הנקוק.
1: כן, ואחרי זה סטילי דן.
0: סטילי דן, כמובן, 40.06.
1: כן, בדיוק.
0: וגם באלבום הזה יש איזה סאונד פיוז'ן, בעיקר, אני חושב, גיטרה בס,
1: כן.
0: והנגינה של אלון אדל, אגב, גם בכבס.
1: נכון, נכון, אלון גם נגן בכבס, כן.
0: ועכשיו, באלבום החדש, אתה חוזר לביל אבנס, לטריו פסנתר הקלאסי.
1: באמת, לאוויר.
0: כן.
1: כן, הקצב מתבטא, הייתי אומר, בממדים אחרים. לא ב, נגיד, בקצב הסטילי דני הזה עם הסנר.
0: סאונד יותר חשמלי.
1: בדיוק, כן. ופה באמת הרגשתי משהו אקוסטי חם. רציתי הרבה אוויר, הרבה גם שקט בין הצלילים. לתת ככה, ומצד שני יש פה מתופפת שהיא מאוד עסוקה, וזה נורא יפה. היא כאילו קצת צ'אנל נפרד מהבאס והפסנתר, והרבה פעמים היא נורא פעילה,
0: כן.
1: וזה עובד נורא יפה על רקע האוסטינטו שלנו, הייתי אומר. אז זה גם בכל זאת יש משהו קצבי שעובד.
0: ואם מחפשים משהו חם לאלבום ג'אז, אז נדמה לי זה השיר הבא. קודם כל נשמע אותו, ואז נדבר, רק נגיד, אריק איינשטיין.

0: כמה טוב שאתה איתנו, יוני רכטר.
1: תודה,
0: יוני. אתם לוחשים שם את האחד לשני.
1: כן, בסוף, כן.
0: אלי דה ג'יברי.
1: כן.
0: הקשר המוזיקלי ביניכם הוא כבר די ארוך, הוא גם שר את קבוע האורות, העיקר זה המוזיקה.
1: כן.
0: אלבום ההופעה.
1: כן, אנחנו כבר, האמת שלדעתי כ-20 שנה אני בקשר איתו, וזה מעניין, כי תמיד הוא אומר שהוא... כנער הוא שמע מוזיקה שלי ומאוד הושפע, ואני מרגיש שאני מאוד הושפעתי ממנו. ובעצם למדתי ממנו, א', הוא אדם עם חוש טעם מדהים וחוש אסתטי למוזיקה, אני מתכוון, שממש רק לנגן איתו ולשמוע אותו, וגם לדבר איתו על מבנים, וכשאנחנו בונים איזה קטע,
0: כן.
1: זה באמת בית
0: גם
1: ספר.
0: גם כשהוא מסביר את המוזיקה שלו, זה כן. תמיד תענוג לשמוע. כן.
1: וב', הוא יועץ מדהים. הרבה פעמים אני אומר לו, נגיד, הוא הכיר לי את רוני כספי,
0: Okay.
1: והוא הכיר לי את ירון מוהר, שהוא איש הסאונד של האלבום הזה, שעושה לאלי סאונד.
0: בסדר, כן, לכל הג'אזיסטים.
1: ואני חייב להגיד איזה איש, א', איש מקסים, וב', טכנאי ואיש מיקס נפלא, שכל האלבום הזה בעצם הוא הקליט אותנו מההתחלה, באולפני פלוטו, ואז כל...
0: השיר הזה הוא הכי מופק באלבום, נכון? יש בו את כל הנגנים, את השלישייה, רוני כספי, ברק מורי, ניצן בר בגיטרה, עידו זלזניק.
1: נכון, פה יש הכי הרבה כלים.
0: כן, זמרים גם.
1: בדיוק, אז באמת תודה לאלי על זה שהוא הכיר לי כאלה אנשים טובים.
0: אני חושב, שוב, שאנחנו מדברים על ההיסטוריה של המוזיקה הישראלית וחלקך בה, שאנשים כמו אלי דה ג'יברי והדור הזה של הג'אזיסטים מאוד מאוד כן. מצליחים, מוכשרים כמובן, כן. אבל גם מצליחים בעולם.
1: כן, בהחלט.
0: גם פתח אצלך משהו.
1: נכון, תראה, אני א', מאוד הרשים אותי שאנשים האלה, אלי דה ג'יברי ניגן עם הרבי אנקוק.
0: כן.
1: בשבילי הרבי אנקוק היה כאילו דמות כמעט שלא קיימת.
0: רון קרטר, כן.
1: כמו דמויות כאלה, אני יודע, לא יודע אם הם היו או לא, אתה יודע. זה דמויות כאלה, אני מדבר כילד שראה תקליטי ג'אז, ולא חשב שאי פעם יפגוש אנשים.

0: אנשים כאלה, ואלי חי איתם וניגן איתם. אני גם פה ושם ניגנתי עם אנשים כאלה, אבל... ובכלל, כל הדרך שהג'אז הישראלי עשה היא כל כך מרגשת, כי צמח פה דור נפלא של מורים שחזרו מברקלי, אנשים כמו גורי אגמון, אילן סלם, אילן מוכיח, גילי דו ואחרים.
1: שהקימו את רימון, יודע עדר.
0: וגם בדיוק. והצליחו גם להקים דור של מוזיקאים, גם בג'אז, ברמה כל כך גבוהה שנותנת לו המון כבוד בעולם.
1: אני... יש לי תוכנית ג'אז כן. גם בכל המוזיקה.
0: כן, ברור.
1: שומע את החומרים האלה כן. ומתפעל כל פעם מחדש, כן. וכמה המוזיקאים נהיים צעירים, והמוזיקה נהיית כן. משובחת.
0: נכון.
1: וקיבלנו סוג של מתנה, כן. עם הטריו הזה כן. שלך. יהיו עוד הופעות, אני מקווה.
0: אני מקווה, כן. אך כרגע
1: אנחנו נקרא לרוני, בארץ, אבל... נקרא לרוני שתבוא.
0: כן.
1: יוני רכטר, תודה כן. על הכל. תודה שהסכמת כן. לבוא לאולפן.
0: תודה לך, רוני.
1: ביום שהאלבום כן. יצא, זה כבוד גדול עבורי.
0: ואני רוצה להגיד רק מילה על הקטע המסיים,
1: כן.
0: שנקרא על הקצה,
1: כן.
0: כי יש פה שני קטעים שקצת מתייחסים לכל מה שעברנו בשנים האחרונות. Mm-hmm. הסגור פתוח סגור שם האלבום, זה קצת מתייחס לשיר של יהודה עמיחי, שנקרא פתוח סגור פתוח, וזה קצת שיש פה אווירה פסימית. מבחינתי, במה שאני רואה שקורה לנו. ועל הקצה הלחנתי ממש בתקופת המלחמה, שהרגשתי שאני על הקצה. ויצא ממני איזה קטע קצת יותר אגרסיבי מבחינה רגשית, מבחינת כל מה שעברנו, מבחינת... מכל הבחינות, לא ניכנס כרגע לשיחה לעומק בנושא, אבל המבין יבין.
1: אנחנו מבינים ואנחנו מודים על כן. כל צליל באלבום הזה, ומודים גם ליובל אופר וליובל אדלר על ההפקה, לגיא בן וייס ושמוליק לדרמן על הסיוע בביצוע הטכני. שוב תודה רבה לך,
0: רוני רכטר. כל טוב.
1: אנחנו ניפרד עם על הקצה. אני רוני ורטהיימר. לילה טוב.

להיות בן לאב גדול הוא לא בהכרח מן הדברים הנוחים, אך גם להיות אב לבן גדול עלול להיות, בתנאים מסוימים, משימה כבדה וכפוית טובה. למן הרגע שעמד על כישרונותיו הבלתי רגילים של בנו הקטן, התנער לאופולד מוצרט מכל היומרות שטיפח אי פעם ביחס למעמדו ואומנותו שלו. את כל שאיפותיו ותקוותיו קשר מעטה בעתידו והצלחתו של הבן. אותה שעה היה לאופולד מוסיקאי מכובד בחצר הארכיבישוף מזלצבורג. כנר טוב ומורה מבוקש, בעל המתודה המעוללת לסודות הנגינה בכינור, ומלחין של חיבורים החביבים על הכל, בהם הקטעים לאורגן המכני, שפעמיים בכל יום, בוקר וערב, הושמע אחד מהם בכנסיית הטירה שבמעלה הגבעה, וקולו הלך מסוף העיר ועד סופה. באותם ימים נבצר מלאופולד לדעת כי בבוא העת יראה עצמו בנו הטוב והצייטן עקשן, פזיז וחסר תבונה עד יאוש, וישים את כל התקוות שתלה בו אביו לאבק פורח.

סביר להניח שהעתקת יומרותיו של לאופולד מוצרט מאישיותו שלו לאישיות בנו הייתה לדידו מבחינה מסוימת בחזקת מוצא. האמת היא שמזה זמן מה דרך במקום. אין ספק שהאיש בעל השכל הישר והראייה המפוקחת היטיב לדעת את מגבלותיו. הוא הצליח לטפס עד לדרגת משנה לקפלמייסטר בחצר הארכיבישוף. אך מעטים סיכוייו להיות ביום מן הימים הקפלמייסטר הראשון. הוא עשה לעצמו שם צנוע כמלחין, אך מי כמוהו יודע כי חסר הוא את הזיק המעלה את המלאכה הנאמנה לדרגת יצירה. בינתיים יפים חיבוריו לשמש חומר לימוד לבנו הצמא לדעת, בתוכם יש שמתגדרים בחידושי הסגנון הגלנטי, אך רבים אחרים עודם דבקים בישן והטוב, אשר מי יעז לטעון כי עברה שעתו.

ליאופולד מוצרט נולד בשנת 1719 בעיר הבווארית אוגסבורג למשפחה שהתרוממה ממלכת הבנאות לאומנות של קריחת ספרים. ליאופולד, שהצטיין בכישרונותיו, הועד בידי אביו למעמד הכמורה. אך הדברים התגלגלו אחרת, והכומר המיועד היה לכנר ולמחבר מוזיקה. במשך שנתיים למד באוניברסיטה של זלצבורג, כיאה לאומן בעל שאיפות רוחניות ורצון עז להתקדם בחיים. אלא שהעוני הכריע את שאיפותיו הנעלות, וכשהנסיך מטורן וטקסיס הציע לו משרת מוסיקאי, ראה בו מושיע וגואל. השבח והתודה לאיש שבמחי יד חילצני מכל מצוקתי וסלל לפני את הדרך אל ירקתי האושר. ממשק ביתו של הנסיך עבר לתזמורתו של הארכיבישוף בתפקיד של כנר רביעי. ברבות השנים היה לכנר שני, ולאחר זאת מנצח משנה ומלחין מטעם. חיבוריו הקאמריים והתזמורתיים הושמעו בקונצרטים שבחצר. הדיברטימנטות שלו הנעימו לאנשי המעלה את לילות הקיץ תחת כיפת השמיים, ואילו חיבוריו הטקסיים פערו את התפילה בקתדרלה המזדקרת ברחבה שממול הארמון.

0: אודה לך מאוד, אבי היקר, אם תשלח לי כמה דברים לצורך המפגשים המוסיקליים של ימי א' אצל הברון ון סוויטן. כמה מן המיסות שלי, את שתי הערביות שלי, את הלאו דה סיון ואבי מריה של מיכאל היידן, ואת הטנברה של אברלין. היינו מבקשים שתשלח לנו גם משהו מחיבורי הכנסייה הטובים ביותר שלך, אבי היקר, כי אנחנו אוהבים לשעשע עצמנו בחיבורי מופת מכל הסוגים, ישנים כחדשים.
1: החיבורים שלי בערבית אצל הברון ון סוויטן? מה פתאום? הדבר גם איננו אפשרי כלל, כי כתבי היד מאוכסנים בעליית הגג, ובקור העז השורר בימים אלה לא אוכל לטפס לשם בשום אופן.
0: אחכה אפוא עד שיהיה חם יותר. אין לך כלל במה להתבייש. ון סוויטן ושטרצר יודעים בדיוק כמוך וכמוני שהטעם משתנה בכל עת, ושהשינוי מגיע אפילו אל חיבורי הכנסייה, שלא כדין. והתוצאה, שאת המוסיקה הכנסייתית האמיתית נחוץ לחפש מתחת לגג, אכולת תולעים למחצה.

בשנת 1747 נסע לו לאישה את אנה מריה פרטל, ביתו של פקיד מסן גיליאן, שכבר הלך לעולמו. ללאופולד ואנה מריה יצא שם של הזוג הנאה ביותר בזלצבורג כולה. נולדו להם שבעה תינוקות שעל פי עקרונותיו של האב הושקו במים במקום בחלב. חמישה מהם מתו, שניים נשארו בחיים. מריה אנה, המכונה ננרל, הייתה עוד בגיל רך לפסנתרנית מבריקה, ואילו וולפגנג היה גאון. אנו רואים לנגד עינינו את וולפרל הפעות כשהוא משתתף בהתלהבות בביצוע ביתי של אחד המועטים בחיבורי אביו שזכה להאריך ימים, אף כי במשך קרוב ל-200 שנה יוחס למלחין שהאלמוות היה מובטח לו אף בלא תוספת זו של הילה שלא כדין.

חובב מוסיקה בלתי מזוהה אל המשנה לקפל מייסטר לאופולד מוצרט. אדון נכבד ביותר, טוב תעשה אם תשאה להצעתו של ידיד הרוצה בטובתך, ומעתה ואילך תשכיל למשוך את ידך ממעטלות המוקיונים למיניהן, כגון מוסיקה טורקית, מוסיקה סינית, מסע בעגלת חורף, וחתונת עיקרים, אלוהים ישמור. שכן לא כבוד מביאים לו כל האבלים האלה, כי אם בוז וחרפה שעליהם מצטער ומפניהן מזהיר ידיד נפש אלמוני.

וולפגנג לא העריך בהיצמדותו למוסיקה של אביו. אפילו בזלצבורג הקרטנית מצא מלחינים מעניינים יותר. למשל, אחיו הצעיר של יוזף היידן, מישאל, שעם כל היותו עצלן מופלג ושטוי בכל עת, היה מוסיקאי משובח ויוצר בעל המצאה. במסעותיו על פני אירופה התוודע ילד הפלא אל המלחינים הגרמניים שעשו חיל בפריס. בייחוד התפעל משוברט ומראופח ולמד מהם את לקחו. בלונדון אימץ אותו יוהן קריסטיאן באך. באיטליה נטלו מלחין האופרות המפורסם יוהן אדולף האסה תחת חסותו. שיעור קומתו של המלחין לאופולד מוצרט התמעט בהדרגה. לא כן שיפוטו וסמכותו בענייני יצירה. עד סוף ימיו נשאר לאופולד בעיני בנו בבחינת מצפון אומנותי, הפוסק העליון שדבר שבח מפיו לא יסולה בפז. דברים שנפלו בין האב לבן לא היו חילוקי דעות בתחום היצירה, כי אם בתחום חיי המעשה. ואכן זכה האב לפיצוי על האכזבה המרה שנחל מבנו, כאשר בעת ביקורו היחיד בביתו של הבן בווינה, שמע את שבחו מפי יוזף היידן הגדול בכבודו ועצמו. אחד מחיבוריו הנפוצים ביותר של לאופולד, בזמנו כבזמננו, הוא הקונצ'רטו לחצות.

נוצרה ולתזמורת. בין יצירותיו של וולפגנג לא נמצא הקונצ'רטו לכלי זה. שמה ביקש בפינה זהירה ויחידה זו שלא להשמיט את זר הדפנה מראש אביו? ואולי אין זה אלא הסבר חסר שחר.

בשידור החוזר של סדרתנו מאורות בצל, הבאנו תוכנית על לאופולד מוצרט. מיצירותיו שמענו פרקים מתוך הקונצ'רטו לקרן ותזמורת והקונצ'רטו לחצוצרה ותזמורת, וכן קטעים מתוך סוויטה לכינור ופסנתר, מתוך ליטניה לאורטנה ומתוך חתונת עיקרים. רביעיית חליליות בהדרכת אפרים מרקוס נגנה פולונז ובורה מתוך ספרון התווים לוולפגנג מוצרט. באשר לסימפוניית הצעצועים, שפרק מתוכה השמענו בתוכנית, הרי שיש המייחסים אותה למלחיננו, ויש הזוקפים אותה לזכותו של מיכאל היידן, אחיו הצעיר של יוזף היידן, שהוא מצידו קושט במשך שנים רבות כל כך בנוצות לא, ונחשב לאבי היצירה הכלילה הזאת, סימפוניית הצעצועים. את דברי הקישור קראה גליה נתיב. השתתפו גם מנחם פרי, דוד גרוסמן וצבי סלטון. הביצוע הטכני היה בידי לאו פיירמן. את התוכנית ערכה עדה ברודסקי.

נפתח בסרנדה לכלי קשת בסול מז'ור של מוצרט, הידועה בכינויה מוזיקת לילה זהירה. מוצרט חיבר אותה בקיץ 1787, במקביל לעבודתו על האופרה דון ג'ובאני. בגרסתה המקורית כללה היצירה ככל הנראה 5 פרקים, אך למרבה הצער, אחד מהם, מנואט וטריו, עבד. 4 פרקים נותרו בידינו, ואותם נשמע עכשיו בנגינת קשטני קמרת הזלצבורג, בניצוח שנדור וג. מוזיקת לילה זהירה.

מוזיקת לילה זהירה, סרנדה לכלי קשת בסול מז'ור מאת מוצרט. שנדור וג ניצח על קשתני הקמרטה של זלצבורג. והנה תורו של בטהובן. וריאציות דיאבלי אופוס 120. 33 וריאציות לפסנתר על ולס מאת אנטון דיאבלי. דיאבלי, המלחין והמוציא לאור, פנה ל-51 מלחינים וביקש מהם לחבר וריאציות על יסוד נושא שחיבר. את ההכנסות ייעד לקרן מיוחדת למען יתומים ואלמנות, נפגעי מלחמות נפוליון. שוברט, צ'רני, הומל, יורש העצר הארכידוקס רודולף, פרנץ ליסט, הנער, בן ה-12, ואפילו בנו של מוצרט, כולם התגייסו ברצון למטרה הנעלה. בטהובן נענה בסופו של דבר בחיוב לפנייתו של דיאבלי. אלא שבמקום לחבר וריאציה אחת על יסוד הוולס שלו, כפי שעשו כל עמיתיו המלחינים, החליט לחבר לו פחות מ-33 וריאציות, וכך יצר את סדרת הווריאציות הארוכה והמפוארת ביותר מאז וריאציות גולדברג של יוהאן סבסטיאן באך, ואולי בתולדות המוזיקה בכלל. המוזיקולוג הבריטי דונלד טובי החשיב את יצירתו של בטהובן סט הווריאציות הכביר שנכתב מאז ומעולם. ואילו הפסנתרן אלפרד ברנדל רואה בה את גדולת היצירות שנתחברו אי פעם בספרות הפסנתר. הנס פון בילוף תיאר אותה בתור תמצית עולמו הצלילי של בטהובן, מיקרוקוסמוס של כישרונו הגאוני. נאזין להקלטה שראתה אור לפני שנתיים בחברת דקה, בנגינתה של הפסנתרנית היפנית מיצוקו. Uchida.

הפסנתרנית היפנית מיצוקו אוצ'ידה בווריאציות דיאבלי אופוס 120 מאת בטהובן. 33 וריאציות לפסנתר על יסוד ולס מאת אנטון דיאבלי. הקלטה משנת 2021. אתם מאזינים לכאן כל המוזיקה. נסיים ברקוויאם לטנור, למקהלה ולתזמורת אופוס 5 מאת הקטור ברליוז. מיסה גדולה למתים, כפי שכינה אותה המלחין. את יצירת הענקים הזאת חיבר ברליוז בשנת 1837 בהזמנת מיניסטריון הפנים הצרפתי לזכר חללי מהפכת יולי 1830, מהפכה שהביאה לגירוש הבורבונים ולהמלכת לואי פיליפ. ההרכב הנדרש לביצועה תובעני וגרנדיוזי, יותר מ-400 נגנים וזמרים. בממואר הצבעוני והנהדר שכתב, תאר ברליוז את המאבק המתי שהיה עליו לנהל מול הממשלה הצרפתית כדי לגרום ליצירה לעלות על הבימה. אבל בסוף זה קרה. הבחורה החגיגית נערכה בכנסיית האינבלידים בפריז, בנוכחות המלך ופמלייתו, לצד חברי בית הנבחרים ונציגי העיתונות המקומית והזרה. היה מנוי וגמור עימי לזכות בהצלחה יוצאת מן הכלל, כתב ברליוז. הצלחה רגילה הייתה מביאה לי נזק רב. כישלון היה מחסל אותי אחת ולתמיד. והנה מה שקרה. בפרק טובה מירום מכריזות ארבע תזמורות שונות על יום הדין. את ארבע התזמורות הושבתי בארבע כנפות המקהלה. על ההתפוצצות האדירה חזרתי בשקידה רבה עם סקציית החצוצרות, כדי שיום הדין לא יהפוך בגלל תקלה לקקופוניה מחרידה. בהיותי חשדן שרוף, התייצבתי מאחורי גבו של המנצח, מסיע אבנק, שניצח כלאחר יד על הטקס. והנה ברגע המכריע, דווקא לפני כניסת החצוצרות, הניח המנצח הישיש את השרביט מידו, והוציא בשלוות נפש קופסת טבק מכיסו. זינקתי קדימה, הרמתי את זרועותיי, ונתתי את ארבע הכניסות לארבע קבוצות המחצצרים. כך בדיוק סיפר ברליוז באוטוביוגרפיה שלו. הרקוויאם היה יקר לליבו של ברליוז במיוחד, יותר מכל יצירה אחרת שחיבר, וכך הוא הוסיף וכתב. לו היה נגזר על כל יצירותיי לעלות באש, ובידי היה להציל אחת, הייתה זו המיסה הגדולה למתים, שעליה הייתי חס. אנחנו נאזין להקלטה בת 40 שנה, משנת 1984, בהשתתפות מקהלת רדיו צפון גרמניה, מקהלת רדיו דרום גרמניה, מקהלת רדיו קולן ותזמורת הרדיו של קולן. כולם תחת שרביטו של גרי ברטיני. הטנור קית' לואיס מצטרף בשירה בפרק הסנקטוס. הרקוויאם מאת ברליוז, משך ההקלטה כ-95 דקות.